0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 78 000 eur.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, núž aj svet človeku, začína od seba.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

kým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť nad tebou.

0: Najväčšie hity.
1: Najväčšie hity.
0: Mixujeme s tými najnovšími.
2: Somber.
3: My body isn't ready.
0: Najlepšie nové hity.

Digga. Oh.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

0: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva.

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
2: Kamerové radary s ruskými súčiastkami môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Ema Zapletalová získala historické zlato z majstrovstiev Európy. Dnes príjemnejšie teploty a maximálne do 31 stupňov. Dobré ráno, pri správach o 6. zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Kritizované kamerové radary mali ruské komponenty. Po informáciách od NBU to potvrdil minister vnútra s tým, že môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Podľa Matúša Šutaja Eštoka nemali byť nikdy v prevádzke a šlo len o test nového systému ministerstva vnútra bez prístupu k citlivým údajom.
4: Tieto dve kamery boli v uzatvorenom systéme, ktorý nemal prístup nikde. Išlo výručne o to, aby sme otestovali systém, ktorý sme vybudovali. V rámci tohto testovania boli ponúknuté dodávateľom firmou Sojtron tieto dve kamery.
2: Podľa Petra Bátora z Progresívneho Slovenska tieto argumenty nesedia a minister by mal odstúpiť, pretože za toto zlyhanie neniesie zodpovednosť nikto iný.
5: Bežali na ostrov v zmysle, že zaznamenávali slovenských občanov alebo aj tých ľudí, ktorí sú na slovenských cestách. Rovnako, keď chceli otestovať, ako tie kamery fungujú, tak ich napojili na systém, ten musel mať dáta. To nemuseli byť živé databázy, ale nakopírované databázy do tohto systému.
2: Po vyvodení politickej zodpovednosti volá aj KDH a Hnutie Slovensko. Nákup sporných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť aj prokuratúra. Milióny ľudí na severnej pologuli sledovali zatmenie slnka. Zatiaľ, čo z niektorých štátov bolo vidieť úplné zatmenie, inde aspoň čiastočné. Najvýznamnejšie zatmenie slnka od roku 1999 sledovali ľudia v Británii a ďalších častiach Európy. Úplné zatmenie bolo viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Európu zasiahne ďalšia vlna horúčav. Najvyššie teploty očakávajú vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Teplotám nad 35 stupňov má byť v tejto časti kontinentu vystavených viac ako 90 miliónov ľudí. Vlna horúčav postihuje aj Balkán, najmä Grécko a pobrežie Jadranského mora vrátane Albánska a Chorvátska. Do Španielska má doraziť niekoľko ďalších turistov na pozorovanie zatmenia slnka. Tí už prišli včera večer a dnes by mali postupne odchádzať.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Slovenská atletka Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na majstrovstvách Európy v Birminghame triumfovala časom 52,91 sekundy. Pre STVR povedala, že nie je úplne spokojná so svojím behom.
7: Splnila som si ten môj cieľ, že som majsterka Európy. I keď úprimne ja s tým výkonom a behom nie som úplne spokojná, tak cieľ bol ísť bežať ako na osobák a bolo to ďalej osobáku a spravila som aj na 9. prekážke chybu, že som šla na 16, ale mám zlato. To je asi týchto pretekov to dôležitejšie.
2: 26-ročná pretekárka sa vo finále ako jediná dostala pod 53 sekúnd, nadviazala na svoj vlanejší bronz majstrovstiev sveta.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dnes jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť a teploty maximálne do 31 stupňov.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli na R2 pri Žiari nad Hronom, zrazili sa tam dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba smery a odporúčate obchádzku cez mesto. Pred Hrhovom smere z Jablonova nad Turňou zrazilo osobné auto Vysokú Zver a havária je aj za Horovcami smere do Hriadok. Radar meria v Belej smere do Terchovej a na hliadky pozor v Podbrezovej Chvatimechu obojsmerne a v Lipni v smere do Hanušoviec nad Topľou. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
9: S Marekom a Míšou. Rádio
10: S. 6.05, krásne dobré ránko. No, niekto má dovolenku, však Marek, ktorý vlastne práve teraz nepočuje, a niekto ostáva tu. Dobré ráno, kolegovia.
11: Dobré ráno.
10: Sledovali ste to zatmenie slnka?
2: Trochu, aj keď som nemal okuliare, tie bezpečnostné, a takisto viem, že to bolo veľmi, my sme to aj hovorili v správach, že dávajte si pozor na to, tak len trošku som tak vykúkal spoza žalúzie, možno ako susedka, keď sa niečo deje na ulici.
11: Kelišová, hej?
10: Zrana Patvarušová, si predstavuj Dominika, ako tak ako, a sú to UV žalúzie,
2: určite,
10: predpokladám.
2: Určite, áno, samozrejme, drahšie boli, takže.
11: Ja som asi, ako Dominik hovoril, milióny ľudí sledovali, tak ja som jedna z tých, ktorá nesledovala. Podľa mňa som jediná, ale vďaka sociálnym sieťam v dnešnej dobe je super, že nemusíš ty nič sledovať, pretože všetci ostatní sledujú a tým pádom mám odsledované, videla som to na niektorých príbehoch.
10: Ale rozhodne nie si jediná, ja som tiež nevidela teda priamo to zatmenie slnka, ale mala som v noci zatmenie slnka od malej Homolkovej, lebo mi tak kopla do hlavy, že sa mi zatmelo.
11: A takže teraz už vyšlo.
10: Áno, každý to svoje zatmenie. Save me tonight. Dobré ráno, pekné vstávanie.

0: Maličkému zobúdzaniu sa Ronan Keating 6.13. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujeme z Rádia Express. Zatmenie slnka, v našom prípade také čiastočné, nastalo áno, včera večer. A Matúš s Michailou sa preto spojili s Ľubkou Kubaskovou, ktorej vášňou je astronómia, astrofyzika, kozmológia. Na Instagrame je známa pod profilom Kvantová bublina. No a vraví sa, že zatmenie slnka je naozaj niečo výnimočné, nie úplne časté. Je to tak naozaj?
1: No, ku podivu sa to opakuje asi 1 až 2 krát za rok. Akurát, že ten pás totality je tak veľmi úzky, že vždycky je na takom špecifickom mieste.
0: Pás totality. O čo sa tu jedná?
2: To je totálne zatmenie, že...
1: Presne tak. V tomto pásoje sa teda nachádzajú napríklad lovci zatmení, ktorí, to sú vlastne ľudia, ktorí sledujú úplné zatmenia a vždycky sa dostanú do miesta, kde je tento pás totality.
3: Lovci zatmenia.
1: Ale je to veľmi drahý koníček.
3: Ale počula som, že existujú lovci búrok, lovci hurikánov a predstav si, že teda aj lovci zatmení. Zaujímavé.
0: A v prípade, že aj vy ste včera neboli lovec zatmenia, alebo sa skrátka nedalo, alebo ste iba tak vykúkali, ako náš Dominik Matulaj spoza okna. Mám ešte jeden tip, pretože v týchto dňoch máme aj Perzeidy, taký meteorický roj, takže ak chcete romantiku, tak prosím, zhasnite svetlá a my teraz tiež.

0: trošku sme vám ešte zhasli, nech si pospinkáte, ale všetkého veľa škodí. Ja viem, spánku nie, ale predsa len treba ísť stávať. Turn the lights off, 6.17, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Brat, počasie a výbery, výher 24/7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Dogsbet, lebo

0: Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratom.
1: Ja som povedala, že hviezdy sa budú dať pozorovať dnes, ale bude vôbec jasná obloha na to, Dominik?
2: Bude jasná obloha, máme za sebou aj ďalšiu noc, ktorá mala jasnú oblohu a ďalšia noc, ktorá bola veľmi chladná na to, čo sme boli zvyknutí, pretože v Poprade sa ochladilo doteraz na 4 stupne, včera o takomto čase tam bolo o stupeň viac. Dnes bude maximálne cez deň do 31 stupňov, sever 21 až 26, bude jasno až polooblačno a na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť.
0: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Proces v kauze Očistec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude pokračovať v septembri, kedy sa očakáva výpoveď ďalšieho kľúčového svedka, bývalého riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa. V kauze sú okrem iných obžalovaní Tibor Gašpar a Norbert Böder. Riziko vzniku požiarov je podľa hasičského a záchranného zboru mimoriadne vysoké. Hasiči na sociálnej sieti upozornili, že platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na celom území Slovenska. Na rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach čaká vodičov od soboty do konca augusta ďalšie dopravné obmedzenie. V súvislosti s prácami na stavbe vo Valalíkoch čiastočne uzavrú dve vetvy R4 na mimoúrovňovej križovatke Košice-Juh.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte na D2 prístupavé smer do Bratislavy, je to asi na 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou asi na hodinu. Nehody dokumentujú na R2 pri Žiari nad Hronom, tam sa zrazili dve osobné autá. Čiastočne sú blokované oba smery, teda aj v smere na R1 aj do Handlovej, odporúčate preto obchádzku cez mesto. Pred Hrhovom smere z Jablonova nad Turňou zrazilo osobné auto Vysokú zver a za Horovcami smere do Hriadok je tiež nehoda. Radary merajú na viazde do Žiliny z D3 a v Belej v smere do Terchovej. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Perneka z Pezinskej Babí, na viazde do Tomášova z Mosta pri Bratislave Studeného. V Cabaji Čápore Novom Cabaji to berú obojsmerne, rovnako tak aj v Podbrezovej Chvatimechu. Na viazde do Čimhovej je hliadka z Vitanovej, v Sabinove na Holého to berú smere von z mesta a v Lípnikoch je posledná kontrola otočená v smere do Hanušoviec nad Topľou. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ak je niečo leto, tak je to tento hit, že? A milujem na tomto závere to, že vlastne si všetci môžeme spievať, lebo poznáme tie texty. 6.29, Hex a Pomaranče z Kuby z Rádia Express. A už zajtra, to bude presne 7 rokov, čo nás opustil Ďuďo z kapely Hex. Budeme na neho spomínať aj na Expresse. Zajtra si vždy pred koncom hodiny zahráme nejaký hit kapely Hex. A okrem toho môžete vyhrať aj vstupenky na spomienkový koncert Hexu, ktorý bude 29. augusta v Banskej Štiavnici. Tak verím, že strávite zajtrajší deň spolu s nami. Súťaž inak prebieha už v tejto chvíli na Facebooku Rádia Express. Ak ste pri hudbe kapely Hex zažili niečo pekné, máte nejakú hlbokú core memory a spomienku, napíšte nám to na Facebook, ste v hre o vstupenky na koncert.

0: domov, ale do roboty, alebo v ideálnom prípade na dovolenku. Je 6:38, nech už idete kdekoľvek, všade sme tam spolu s vami, my sme Rádio Express, dobré ránko.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Predstav si, Dominik, že by sme išli teraz na dovolenku.
2: No ja pôjdem popoludní, takže...
0: Daj mi nehovor. Dobre, ty ideš do zahraničia. Áno. A ak ide niekto na Slovensko, akého čaká počasie?
2: No, zatiaľ takto ráno chladné, takže určite niečo dlhšie na seba, ale popoludní by to malo byť celkom príjemné, do 31 stupňov a so slnečnou oblohou, len na severovýchode môže byť trochu viac oblačnosti, ale postupne očakávame zvyšovanie teplot, až do nedele sa dostaneme opäť na 36 stupňov.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Šéf štátnych ochrankárov odmieta, že arogantne ušiel z miesta nehody, ktorú spôsobil. Pavol Krejčí tvrdí, že pri objasňovaní udalosti poskytol potrebnú súčinnosť, skúšku na alkohol mal negatívnu a spolupracoval s políciou. Podľa exministra vnútra Romana Mikulca dával žene s deťmi, do ktorej ťukol naopak najavo, že je policajt a môže všetko. Operačné stredisko záchranárov vyslalo záchranky v júli k 19 prípadom v súvislosti s topením. V 6 prípadoch išlo o deti. 9 pacientov skončilo v nemocniciach, 5 sa zachrániť nepodarilo. Vladimír Putin prvýkrát navštívil Kurilské ostrovy, o ktoré Rusko vedie od druhej svetovej vojny územný spor s Japonskom. Ruský prezident bol na najväčšom z ostrovov Iturup.
3: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6:41. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody dokumentujú na R2 pri Žiari nad Hronom. Zrazili sa tam dve osobné autá. Čiastočne sú blokované oba smery a odporúčate preto obchádzku cez mesto. Pred Hrhovom tam je havária v smere z Jablonova na Turňov. Zrazilo osobné auto Vysokú zver a za Horovcami sa stala v smere do Hriadok. Za Novákmi smere do Opatoviec nad Nitrou je na ceste zrazená Vysoká zver a na D2 pracujú cestári prístupavé v smere do Bratislavy a čaká sa asi pol hodinu. Radary sú na výjazde do Žiliny z D3, no a nahliadky pozor na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu, na výjazde do Šamorína z Báča, v Cabaji Čápore Novom Cabaji to berú obojsmerne, v Nitre tam je kontrola na Bratislavskej pri Tesku v smere do centra, v Žiline na Rajeckej smere do centra, vo Svrčinovci čakajú pri čerpačke Slovnaft v smere do centra, na výjazde do Čimhovej z Vitanovej, v Sabinove na Holého je hliadka smere von z mesta a v Raslaviciach sú na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď si vás predstavujem.
1: Áno, ste v mojich predstavách.
0: Takto skoro ráno, tak si vás predstavím, že máte také pomalé ráno, chlípkate si kávu. Viem, že realita je asi absolútne iná, ale poďte so mnou do tej predstavy. A do toho si dajme aj Krištofa a Simu Martausovú 6.50. Dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Manžel ma podvádza. S týmto podozrením prišla Lívia, ktorá videla, ako jej teraz už ex-manžel večer pred spaním nenápadne ťuká do telefónu.
2: Tak som zavolala svoje dve dcery, že ideme od synečka škrapkať, aby zaspal, lebo našim cieľom bol telefon. Tak sme ho škrapkali, trvalo to dlho, ale trpezlivosť rúže prináša. Čiže získali sme telefon, no a samozrejme tam mal rozpísanú SMS-ku, ktorú som dopísala, dotyčná odpísala a už sa potom diali divy a napokon šťastný rozvod.
0: Ha! Lívia znie tak, že si ju nechceš pohnevať, ale celkom opačný prípad obletel svet. Žena z Číny tiež začala sledovať svojho manžela, lebo mala podozrenie na aféru. Dala sledovať aj jeho mobil a teraz zrazu si predstavte, že videla, že chlap sedí v reštaurácii. Celá nasrdená tým pádom dobehla za ním, že ide ho konfrontovať a on tam bol sám. Vysvetlo, že chlapík potreboval kúsok času pre seba a chcel sa proste iba v kľude navečerať. A tomuto zase ja úplne rozumiem. Hemendex.

0: Ča-ča-ča, ja vás pozbudzujem, vy tancujete na letné hity. 6.54, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a veľmi rada pozbudzujem aj športy, slovami do toho športy, pokým nejde o Emu Zapletalovú, pretože tu pozbudzujem dokonca aj menom. A viac o nej bude aj v našich veľkých správach s Dominikom Matulajom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Ako Miška hovorí, Ema Zapletalová získala historické zlato z majstrovstiev Európy. Ale budú aj politické témy. Ministerstvo vnútra priznalo, že radarové kamery, ktoré malo len testovať, predstavujú bezpečnostný problém. Matúš Utoještok hovorí, že boli oklamaní dodávateľom. Opozícia žiada ministrov odchod.
3: Ministerstvo vnútra je inštitúcia, ktorá má odhalovať podvody a nie nechať sa samo podviesť. To je až smiešné, akým spôsobom sa snaží zvaliť vinu na iného.
2: Viac informácií sa dozviete o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: Sranda, že táto pesnička vznikla v roku 2003 ako reakcia na vtedajšie dianie a nič sa nezmenilo. Where is the love? 6.58. Krásne, dobré ránko vám želáme aj z Rádia Express a krátko po 7.00 nám trošku zaprší. Rozohní sa Gary Halliwell a vy môžete spolu s ňou, s letným rádiom, s Rádiom Express. Dobré ráno.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Minister vnútra priznal, že v dopravných kamerách boli ruské komponenty. Opozícia žiada jeho demisiu.
5: Potvrdzuje to, že ministerstvo vnútra je riadené nekompetentne a nekompetentnými ľuďmi.
4: Emma Zapletalová ovládla v Birminghame prekážkovú štvorstovku a stala sa európskou šampiónkou.
6: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu.
4: Dnes príjemnejšie teploty maximálne do 31 stupňov. Bolo 7 hodín, správy majú pre vás Martina Pastorová a Dominik Matulaj.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Kritizované dopravné kamery obsahovali ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Utajštok tvrdí, že nemali byť nikdy v riadnej prevádzke a že rezort bol oklamaný dodávateľom. Opozícia hovorí o bezpečnostnom zlyhaní. Ministra žiada, aby vyvodil politickú zodpovednosť.
8: Slovenský meteorologický ústav odmieta tvrdenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý spochybňoval ich postup v prípade radarových kamier. Ústav reaguje, že pri posudzovaní zariadenia sa nepozerá na dodávateľský reťazec alebo kybernetickú bezpečnosť, pretože to nie je jeho úloha. Minister Šutaj Eštok potvrdil, že v dopravných radarových kamerách boli ruské komponenty, ale zodpovednosť pripisuje dodávateľovi, ktorý ich nasadil na testovanie. Zároveň tvrdí, že kamery neboli nikdy reálne pripojené do kritických systémov rezortu vnútra.
9: Išlo výlučne o to, aby sme otestovali systém, ktorý sme vybudovali. V rámci tohto testovania boli ponúknuté dodávateľom firmou Sojtron tieto dve kamery.
8: Firma Sojtron Group po vyjadreniach ministra Šutaja Eštoka reagovala, že neklamali a až neskôr sa ukázalo, že informácie, ktoré mali, neboli úplné. Podľa riaditeľa Ondreja Smolára kamery nikdy neplánovali rezortu vnútra dodávať do plnej prevádzky.
10: Na to, aby sme oklamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. My sme nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali.
8: Peter Bátor z Progresívneho Slovenska sa pýta, kde bola SIS a vojenské spravodajstvo, keď na bezpečnostný problém upozornil iba Národný bezpečnostný úrad.
11: Celé to zariadenie je vyrábané v Rusku, beží na ruskom softveri, beží na ruskom firméri. Tie kamery sú ruské, nie niektoré komponenty sú ruské. Prosím, postavte sa ešte raz na tlačovú konferenciu a zverejnite všetky informácie, ktoré máte k dispozícii.
8: Ex-minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko pripomína, že práve Matúš Šutaj Eštok a jeho rezort je zodpovedný za to, čo sa dostáva do našej kritickej infraštruktúry.
12: Slovensko nepotrebuje ministra, ktorý tu nasadzuje ruské technológie a pomáha kolaborantom s Ruskou federáciou.
8: Po vyvodení osobnej zodpovednosti volá aj KDH. William Karas hovorí o vážnom bezpečnostnom incidente a politickom škandále.
5: Žiadame ministra vnútra, ministra obrany, aby urobili interný audit, či k rovnakým pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach, vrátane dodávok IT systému.
8: Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil Bratislavskej krajskej prokuratúre, aby nákup sporných radarových kamier preverila. Bezpečnostní experti upozorňujú, že ruskí hackeri sa pravidelne pokúšajú dostať do systémov v Európskej únii a získať citlivé informácie o fungovaní bezpečnostných zložiek či presune vojenského materiálu.
4: Milióny ľudí na severnej pologuli sledovali podvečer na oblohe zatmenie slnka. Úplné zatmenie sa dalo pozorovať zo Španielska, Islandu či Ruska. U nás sme mohli sledovať aspoň čiastočné. Slnko pútalo pozornosť ľudí naprieč celým Slovenskom. Tisícky zvedavcov sa snažili nájsť čo najlepší výhľad. Kým niektorí si zabezpečili špeciálne okuliare alebo fólie, iní sa na zatmenie pozerali cez mobilné telefóny.
8: Tibor Gašpar naďalej odmieta, že by z pozície poslanca alebo podpredsedu parlamentu zasahoval do svojej kauzy očistec. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS chce, aby sa Gašparom zaoberali parlamentné výbory, pretože podpredseda parlamentu sa podľa nej príliš často zaoberá zmenou zákonov okolo spolupracujúcich obvinených.
13: V parlamente namiesto toho, aby sme riešili zákony, ktoré majú byť pre ľudí, ktoré majú byť vo verejnom záujme, no tak prijímame zákony, ktoré sú na prospech trestne stíhaných osôb. Tibor Gašpar je toho naozaj exemplárnym príkladom.
8: Obžalovaný Tibor Gašpar odkazuje na prezumpciu neviny.
14: Mária Kolíková je politický cirkusant, ministerka nespravodlivosti, ktorá tiež sleduje tento proces, len sa k nemu určite nevyjadruje a zistila a pochytila aj spolu so svojimi kolegami z opozície paniku.
8: Pojednávanie v kauze očistec bude pokračovať v septembri. Vypovedať má bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako, ktorý podobne ako Bernard Slobodník popisuje rozdeľovanie úplatkov a ovplyvňovanie vyšetrovaní v polícii za éry Tibora Gašpara. Ex-policajný prezident predložil na súde listiny, ktoré podľa neho dokazujú zaujatosť vyšetrovateľov aj prokurátorov.
4: Platforma Otvorená kultúra odmieta tvrdenia Matúša Oľhu, že odpočúvala zamestnancov fondu na podporu umenia. Bývalý riaditeľ rady fondu bez ďalších podrobností uviedol, že podľa neho ide o účelovú akciu a kampaň aktivistov. Otvorená kultúra sa ohradila voči týmto tvrdeniam a označila ich za šírenie konšpirácií v čase vyšetrovania. Rada fondu na podporu umenia si nového predsedu po odchode Matúša Oľhu nezvolila. Radu dočasne povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Oľha svoj odchod odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je podľa vlastných slov dlhodobo vystavený a už nie je ochotný oznášať.
15: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Ema Zaplatalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Slovenská bežkyňa vo finále vyhrala nad britskou a portugalskou súperkou a dosiahla svoj štvrtý najlepší čas v kariére.
6: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu a že som európska šampiónka. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord dosť lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila.
4: 26-ročná pretekárka získala pre Slovensko druhé zlato v histórii samostatnosti.
15: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
15: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, teploty 26 až 31 stupňov, na severe chladnejšie od 21 do 26.
15: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a 20-minútové zdržanie je v Košiciach a to na moste VZS smere k Optime aj za Barcov smere do Šebastoviec. Nehody pribudli v Bratislave na začiatku nábrežia smere z Botanickej, potom za Trnavou smere do Šelpíc a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Staršie dokumentujú na R2 pri Žiari nad Hronom. Zrazili sa dve osobné autá a čiastočne sú blokované oba smery, odporúčate preto obchádzku cez mesto a za Horovcami tam je havária v smere do Hriadok. Pozor za Novákmi, smere do Opatoviec nad Nitrou, tam je na ceste zrazená vysoká zver a cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Bratislavy a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Radary sú na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a na výjazde do Krásnohorského podhradia zo Sorošky. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Perneka do Malaciek, na výjazde zo Skalice do Mokrého Hája, na výjazde do Šamorína z Báča, v Senci na Šamorínskej smere von z mesta, v Nitre na Bratislavskej stopujú pri Tesku smere do centra, v Zborove nad Bystricou smere do Krásnej nad Kysucou, v Oravskom podzámku Širokej to berú smere do Dolného Kubína, v Podbrezovej chvatíme chôboj smerne, za Betliarom tam je hliadka v smere do Rožňavy a posledná čaká v Braslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Marekom a Mišom.
0: Pekné leto vám želáme z Hemendexu z Rádia Express, 7.09 aktuálny čas a poďme to roztočiť. Niko Santos, poď! Lej, lej.

0: Trošku sa snaží vzývať dážď táto Gary Halliwell, lebo si uvedomuje, že suchá sú. 7.15, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša, Lenka, dnes to máme bez Mareka, dnes máme iba takú babskú jazdu. Hovorí sa, že tie najlepšie nápady sú neplánované. Kto je za ruky hore?
1: Ja.
0: Áno, takto veľmi spontánne a neplánovane nám Marek včera oznámil, že chce dnes dovolenku.
2: Rozmýšľal som nad takou výdatnou, luxusnou, jednodňovou dovolenkou. Si za? Lebo ja, hej, dovolenky neplánujem. Prekvapil som ťa?
1: Trošku si nás prekvapil, užij si dovolenku.
2: Ďakujem veľmi pekne, v piatok som späť.
0: Áno, Marek zásadne, keď oznamuje svoje dovolenky, tak hovorí, ste za? Ja áno.
1: Inak to sa mi páči, že ty ani nemáš ako keby, samozrejme, že neoponujeme, my Marekovi želáme, prajeme, nech si užije dovolenku.
0: Aj sebe.
1: Ale ani nám nedá priestor akože oponovať, lebo rovno to zamieta celé a podstatné je, že on si sám sebe odsúhlasí tú dovolenku.
0: A práve o takýchto spontánnych nápadoch bude dnes reč. Mali ste nejaké dovolenkové alebo aj iné, napríklad Lení?
1: Ja som bola na dovolenke nespontánne, to bolo naplánované a tak sme sa s kamarátom blúdili sme Amsterdamom a ja som stále, že už by som si mohla niečo kúpiť, akože nejaký suvenír domov a tak, a už som videla aj na ňom, že sa mu nechce. A zrazu teda som išla okolo piercingového štúdia a hovorím, ha, toto bude suvenír. A on, že to nemyslíš vážne? A ja, že ale áno, tak sme vošli dnu a dodnes mám teda piercing v uchu, na ktorý s láskou spomínam. Bolo to skvelé a nepamätám si, kde to bolo presne, ale ak pôjdem ešte raz, ten výlet si pamätám, tak by som išla opäť. Výborný nápad.
0: U nás takto veľmi spontánne vznikla malá Homolková. Pár týždňov pred svadbou sme si hovorili, že a neskúsime. Skúsili sme, vyšlo.
1: Yeah.
0: A čo vaše spontánne nápady? Dovolenkové, alebo aj teda iné tetovania, piercingy, deti. Čo spontánne ste podnikli? Ozvite sa.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905

0: Dobré ráno, vstávame, už je deň. Takto ma mama zvykla budiť do školy, tak ja to teraz túto traumičku trošku prenášam na vás. 7.29 ešte len bude, teraz je 7.21. Dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ja si dnes želám také príjemné, slnečné, možno trošku polooblačné počasie. Schválne, Dominik, či mi to dokážeš
2: dobre
0: splniť?
2: Dobre, jasné. Do 31 stupňov, jasno až polooblačno, áno. Sever 21 až 26. Čo si želáš zajtra?
0: Zajtra trošku prehánky, ale iba jemne.
2: Vieš čo, podľa mňa nebudú, to bude skôr tak, že bude teplejšie. Ideme opäť do horúčav.
0: Dobre, nikto nie je dokonalý, Dominik, ani ty, ale beriem.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Viaceré opozičné strany žiadajú odchod Matúša Žutaja Eštoka z funkcie ministra vnútra. Dôvodom má byť zistenie, že v testovacích radarových kamerách boli ruské komponenty. Potvrdil to Národný bezpečnostný úrad. Minister tvrdí, že tento model nikdy nemal byť v ostrej prevádzke a dodávateľ, s ktorým ukončil spoluprácu, ho použil iba na testovanie. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni vzrástol na viac ako 147 tisíc. Podľa Eurostatu v celej únii využíva režim dočasnej ochrany viac ako 4,4 milióna ukrajinských občanov. Paríž Saint-Germain opäť získal superpohár UEFA. V zápase víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazil nad Aston Villou 2-1.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckých smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Pravidlá poberania dávky v nezamestnanosti sa zmenili. Ako dlho ju môžete dostávať? Budete dostávať celý čas rovnakú sumu alebo sa bude výška dávky postupne znižovať? Môžete si ju nechať vyplatiť naraz alebo si ju prípadne prerušiť. A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
5: Preč DPH! Preč DPH!
6: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou a v Košiciach na moste VSS smere k Optime to odhadujete asi na 45 minút. V Košiciach pribudla aj nová nehoda za mostom VSS, ale v smere na Južné nábrežie. V Bratislave máme dve havárie, prvá na križovatke Lietavská Jantárová a ďalšia na začiatku nábrežia smere z Botanickej. Za Trnavou dokumentujú haváriu smere do Šelpíc. Ďalšia je v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Na R2 pri Žiari nad Hronom je tiež nehoda, čiastočne sú blokované oba smery, odporúčate obchádzku cez mesto a za Horovcami sa stala havária v smere do Hriadok. Cestári pracujú na D2 pri vstupave smere do Bratislavy, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky tiež sa čaká v kolónach. No a ozval sa aj expres vodič Martin.
9: Chcel by som nahlásiť prácu na ceste. Pracujú drevoštiepku a nakladajú do kamiona. Je to za obcov Riečky v okrese Veľký Krčí smere do Zvolena a práce nie sú označené na ceste.
8: Ďakujeme pekne a pozor ešte aj za Hermanovcami smere do Bertotoviec, tu pobehujú po ceste Kravy. Radary merajú na D1, a to pri Vážci smere do Východnej, aj pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby a v Drienovci to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Perneka do Malaciek, v Bratislave na Rástočnej smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na diaľnici pre tunelom Branicko smere z Prešova, v Čečejovciach obojsmerne, na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian a v Košiciach na Južnej triede za mostom VSS smere do Barce. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 100% osadenstva v štúdiu, čiže obe sme sa zhodli, že toto spojenie je naozaj perfektné. Mark Dan, Raymond a Country Girl. 7:28, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. To je nádhera, nie? Taká pohoda. Poďte, zoberieme vás do jednej z najkrajších prírodných oblastí v Česku.
1: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
2: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Ak by ste hľadali odborníkov na Šumavu, Lenkiny rodičia, hlavne upozorňujem na tatka, ktorý veľmi pekné fotografie odtiaľ robí.
3: Oldo, pozdravujeme. Áno, amen, je to pravda, moji rodičia tam chodia každoročne dovolenkovať. Otca chytá nostalgia, pretože on je rodený Pražák a kedysi tam aj chodil na vojnu niekde do toho okolia. Mm-hmm. Ale teda odporúčajú, že naozaj, ak chcete vypnúť, tak tá šumavská príroda je na to ako stvorená. Sú tam naozaj rozsiahle lesy, horské jazera a stovky kilometrov turistických trás, ktoré zvládnu aj rekreační turisti, pretože povedzme si, moji rodičia majú vek už, takže nie je to úplne, že až také náročné. A v blízkosti Lipna nájdete aj obľúbený chodník korunami stromov, z ktorého mi posiali fotografie, kde teda nie je moc vidno, pretože väčšinu zakrývajú prstom ten objektív. A
0: treba vidieť, že tam niekto bol, treba tam tie prsty.
3: Presne tak. A inak aj naša Barbora Chlapcová z Expressito nonstop miluje Šumavu.
4: Konkrétne chodívame do mesta Sušice, odkiaľ je potom do hodiny akýkoľvek výlet rôzneho typu, či už sú to nejaké zrúceniny hradov alebo prírodné rezervácie. Skrátka, tá nádherná príroda je tam naozaj všade. Keď sa vyškriabete hore nad mesto, na kopec, tak tam nájdete kaponku Andeliček, odkiaľ je krásny výhľad. Cez mesto preteká rieka Otava, kde si teda prídu na svoje aj vodáci. Takže ja Šumavu môžem iba odporúčať, pretože je tam vyžitie naozaj pre každého.
0: Znie to skvelé, víkend sa blíži, príroda volá.
2: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: No, k ranným behom, ak takéto niečo robíte, tak k takému niečomu vám aj hráme. Letné hity Rudimental, Khalid, dobré ránko vám z Hemendex, želá Miša.
1: Brat, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Konečne sa podľa mňa ale tešia aj nadšenci športu, lebo teplo je, ale nie je šialene horúco. Bude tak aj dnes, Dominik.
2: Bude dnes do 31 stupňov, aj teraz ranný beh napríklad v Poprade by bol pri 8 stupňoch a pri krásnom slnečnom počasí môže byť.
0: Ty behávaš?
2: Večer.
0: Á, dobre, lebo by sme sa inak dvaja absolútne nebežci rozprávali o športe, ale...
2: Budeme odporúčať, kedy je najsprávnejší čas na behanie.
0: Teoreticky.
2: To znamená, že dnes to bude naozaj fajn, do 31 stupňov, sever 21 až 26 a to všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe.
1: Brat, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Proces v kauze očistiec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude pokračovať v septembri, kedy sa očakáva výpoveď ďalšieho kľúčového svedka, bývalého riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa. V kauze sú okrem iných obžalovaní Tibor Gašpar aj Norbert Böder. Zhruba 1200 ľudí evakuovali z kempu na severe Francúzska kvôli dvom lesným požiarom. Jeden z nich je pod kontrolou, ale podmienky druhého sú podľa hasičov nepriaznivé. Kolumbijská vláda potvrdila 239 obetí pondelkového zemetrasenia. Ďalších takmer 300 ľudí je stále nezvestných. Zranenia utrpelo takmer 3800 obyvateľov. Po otrasoch o sile 7,4 stupňa je poškodených vyše 45 000 domov.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v piatok je v hre uletených 78 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 000 eur. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a 20 minútové zdržanie v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku nábrežia smere z Botanickej aj na križovatke Lietavská Jantárova. V Nitre sa stala havária na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalšia je na R2 pri Žiari nad Hronom. Tam sa zrazili dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba smery. Odporúčam začnete preto obchádzku cez mesto a za Horovcami je nehoda v smere do Hriadok. Cestári pracujú na D2 prístupa ve smere do Bratislavy, treba rátať s rozsiahnymi kolónami. Potom v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky treba rátať takisto s kolónami. Pre tieto je tunel City na tomto smere priebežne uzatváraný a pracovisko cestárov je aj za Modrým kameňom v smere do Senohradu v neprehľadnom úseku. Radary sú v Bratislave na Pražskej obojsmerne, na R1 merajú pri Beladiciach v smere do Nitry, no a ozval sa aj expres vodič Fero.
8: Chcel by som nahlásiť policajné meranie. V Oravskom podzámku časti Široká smerom na Dolný Kubín, páni sú v sivej oktávke skrytí.
0: Ďakujeme pekne. Na D1 sú pri Vašci smere do Východnej a v Drienovci obojsmerne. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na Rástočnej smere do centra, vo Svrčinovci pri Slovnaftke smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Rudníku v smere do Hodkoviec, v Čečejovciach aj v Prešove v Idumanci obojsmerne a na D1 posledná hliadka čaká pri Petrovanoch smere do Lemešian. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z Rádia Express hráme letné hity. Michael Schulte už od 5. hrá na Horí láskou, ale my ideme práve teraz vrtieť bokmi.
1: Ja sa volám Martinka, mám 8 rokov, chcela by som chodiť na tanečnú. Fakt super tancujem.
0: Zlatá, ale možno podporíme aj budúcich reprezentantov.
2: Som Kevin, mám 8 rokov, chcem byť futbalový obranca a potrebujem na to dobrú futbalovú výstroj.
0: Skrátka, poďme deťom pomôcť splniť ich sny.
3: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Tak, 12 odhodlaných bežcov od nás rádia pobeží 345 kilometrov. A za našu nadáciu bude bežať aj šéf hudby Andrej Kratochvíľ, aký bol jeho detský športový sen.
4: Ja som odjak živa športové dieťa, aj keď som nikdy nemal poriadny talent na nič, a tak som sa snažil všetky športy skúšať a vlastne v ničom som nebol vôbec dobrý nejako, ale baví ma to dodnes. Takže aj čaptavo bežím, ale behávam zhruba 30 rokov, takže snažím sa.
0: Áno, dôležité je, že si to človek užíva. Nemusí byť zrovna najlepší. Matúš Krnčok sa na beh síce neodhodlal, nesúďme ho, ani ja, ale zasa on vyslal na trať aspoň svoju ženu. A prečo teda beží Nina?
5: Tým, že som mama, tak mi je táto téma veľmi blízka a určite budem snažiť čo najlepší výkon podať, hlavne kvôli každému dieťatku, ktorému pôjde táto pomoc.
0: A kvôli čomu by ste podľa nej mali prispieť?
5: Veľmi málo sa deti venujú športu, skôr teraz tie sociálne siete a vysedávanie v nákupných centrách, takže určite je to skvelá myšlienka takto podporiť nejaký športový sen.
0: Súhlasím a ďakujem všetkým bežcom, že bežíte napríklad aj za mňa. Ja vás povzbudzujem SMS-kami. Už som ich niekoľko poslala s textom Leto na číslo 822,2 eurá. Idú na plnenie snov. Kto sa pridá?
3: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.

0: štvrtku sa hovorí aj malý piatok a práve preto my na Radio Express nevydýchujeme. A s letnými lidmi budeme pokračovať aj krátko po 8. Alex Warren už klope na dvere, chce sa prejaviť a my ho samozrejme necháme. Fever Dreams zahráme, ale okrem iného aj... aj vydýchať sa treba a Britney Spears k tomu pomôže. Every time. Ostaňte s nami, my sme Radio Express. Dobré ránko vám želá Miša.
1: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
2: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
2: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Problém so záchrankovým tendrom nie je ani rok od jeho zrušenia vyriešený. Tisícku ľudí evakuovali z kempu vo Francúzsku kvôli lesným požiarom. Dnes príjemnejšie teploty maximálne do 31 stupňov. Dobré ráno, pri správach o 8 vám želá Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: KDH vyzýva rezort zdravotníctva na audit aktuálne zazmluvnených prevádzkovateľov záchraniek. Podľa poslanca Františka Majerského sú medzi nimi aj poskytovatelia so zastaranou či nefunkčnou technikou. Prevádzkovatelia pritom museli vlani po zrušení záchrankového tendra súhlasiť s novým materiálno-technickým vybavením.
5: My sme už minulý týždeň pána ministra vyzvali, že má jedinečnú možnosť, že si vyžiada typ ambulancie, typ prístroja, VIN číslo od všetkých poskytovateľov. Do 4 dní má komplet audit a tam zistí, že niektorí poskytovatelia len v týchto dňoch, po roku podotýkam, začali objednávať novú techniku.
3: Ministrovi dali čas do budúceho týždňa, potom plánujú zverejniť podrobnosti. Kamil Šaško z Hlasu informoval, že na rokovanie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť dodá v najbližších týždňoch riešenie tendra.
6: Je kombináciou diskusí, ktoré prebiehali na odbornej úrovni so zástupcami sektora. Do toho samozrejme platí, že máme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré pomerne dramatickým spôsobom mení systém, pokiaľ ide o ten tender, ako fungoval doteraz.
3: František Majerský z KDH tvrdí, že rezort s nikým z odbornej obce nekomunikoval. Minister Kamil Šaško naposledy navrhol, aby stanice záchraniek prešli pod nemocnice s urgentmi, čo kritizovala opozícia aj prevádzkovatelia. Tender zrušil vlani v auguste po silnom politickom tlaku pre podozrenie z netransparentnosti. Rusi v noci zasiahli najväčší ukrajinský prístav na Dunaji. V dôsledku úderu na riečnú infraštruktúru v Izmaile na hranici s Rumunskom vypukol na mieste požiar a spôsobil škody. Obete ukrajinské úrady nehlásia. Prístav Izmail slúži ako terminál na vývoz ukrajinského obilia a ďalších komodít. Ukrajina medzičasom informovala, že v ranných hláseniach už nebude zverejňovať štatistiky ruských útokov balistickými raketami. Z kempu na severe Francúzska úrady pre požiare evakuovali asi 1200 ľudí. Presunuli ich do evakuačného centra. Jeden z lesných požiarov je pod kontrolou, prístup k druhému je zložitý a oheň sa šíri smerom na juh. Francúzsky rezort životného prostredia tvrdí, že tohtoročné vlny horúčav v krajine spôsobili priame aj nepriame výdavky vo výške 15 miliard eur.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Futbalisti Paríža Saint-Germain získali superpohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy vyhrali nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v superpohári z Vlaneška. Duel viedol v pozícii hlavného rozhodcu Omar Artan zo Somálska, ktorého minulý rok vyhlásili za afrického rozhodcu roka. Stal sa tak prvým neeurópskym rozhodcom, ktorý viedol v finále superpohára UEFA.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Štvrtkové počasie bude jasné až polooblačné, na krajnom severovýchode bude prechodne zväčšená oblačnosť. Dnešné teploty 26 až 31 stupňov, na severe menej 21 až 26.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a 15-minútové zdržanie je v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Nová nehoda pribudla v Pezinku, stala sa na Trnavskej smere do centra. Staršie dokumentujú v Bratislave, a to na začiatku nábrežia smere z Botanickej aj na križovatke Lietavská Jantárová. Na R2 ostala havária pri Žiari nad Hronom, zrazili sa tam dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba smery, odporúčate preto obchádzku cez mesto. No a za Horovcami dokumentujú haváriu v smere do Hriadok. Cestári pracujú na D2 prístupové smere do Bratislavy, treba rátať s rozsiahlymi kolónami, a rovnako tak aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, a pre tieto kolóny pri cestároch je aj tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Pozor aj na prekážky v Dunajskej Strede, na hlavnej na križovatke pri Tesku je odstavené nákladné auto, zdržíte sa. Na viazde do Malých Uheriec Partizánskeho sa v železničnom podjazde zasekol kamión. V Žiline na ľavobrežnej smere na estakádu je v pravom pruhu odstavený kamión a ďalší zavadzia na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty. Mobilní radári jazdia a meria medzi Prešovom a Kapušanmi, je to modré BMW kombi. Stacionárne merajú na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, na D1 pri Vašci v smere do Východnej, no a posledné meranie je od vás.
9: Chcel by som nahlásiť radár, meranie, čierna Octavia v Krasnohorskom podhradí, na Rožňavu.
8: Ďakujeme pekne, pozor aj na hliadky vo Svrčinovci pri čerpačke Slovnaft v smere do centra a v Prešove Vidumanci obojsmerne. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
10: S Marekom a Mišom.
11: S Marekom, ktorý si zobral iba tak spontánne dovolenku, ktorú nám včera oznámil. Neurobíme to aj my, že iba tak spontánne sa zoberieme v tomto momente.
12: Poďme.
11: Je pravda, že nám možno chýba trošku, že voľný čas, peniaze a mnohé ďalšie veci, ale o spontánnych nápadoch sa rozprávame v dnešnej top trojke, a tu už sa ozvala Maťka, ktorá jeden taký mala.
12: Ja nie som príliš spontánny človek, to treba povedať. Raz za uhorský rok sa stane, že mi ale niečo šialené napadne. Áno. A to sa stalo pár mesiacov dozadu, keď som sa rozhodla, že sa nechám nakrátko ostrihať. Nie, pozor, nie na Ježka, hej. Ale teda nakrátko. Nakrátko, a stalo sa to tu na expresáckych záchodoch a ostrihala ma kolegyňa.
11: A dobre.
12: Tak ja sa cítim dobre.
11: Ja hovorím, že dobre. Tak sa zhodneme, robíme v rádiu, môžeme aj klamať teoreticky, áno, ale v tomto prípade nemusíme. Tento spontánny nápad vyšiel, a čo váš, dajte nám vedieť. Dnes zbierame v top trojke spontánne nápady 0905 612 612. A ako to dopadlo? Aj to nám nahrajte do WhatsAppky. Za odmenu hráme Alex Warren.

0: Uznávam, sú také rána, ktoré sú ranami a ktoré treba rozdýchať. Tak aj na toto rozdýchanie si hráme Britney Spears Every Time. 8.13, dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša. A teraz si predstavte, že cúvate v tom aute, cúvate a zrazu... Nie. Zrazu vyhráte 26 000 eur.
1: Práve parkujem, idem domov.
2: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
3: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchichotaná.
0: Majka od Prešova včera vyhrala 26 000 a vy si môžete prilepšiť zajtra až o 78 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Majka akurát včera parkovala pred domom, prišla z roboty a tak sa roztriasla, že radšej ostala sedieť v aute.
1: Neverím.
2: Je to tvoje šťastie.
1: Neskutečne sa teším.
2: Áno.
1: Ďakujem pekne.
3: No rado sa stalo, zaslúžila si, stihla si do 10 sekúnd, povedala si heslo, všetko ako má byť, 26 000 posielame.
0: Krásna a dojatá, že peniažky pomôžu, lebo aj hypotéka, aj dovolenka, veď viete, kade čo sa nakopí a horúčavy síce pominuli, ale my chceme v piatok trošku prikúriť 78 000 eur. Šialené, 78 000 eur. Môžete vyhrať, ak zodvinete telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa, naladiť sa, ale ešte predtým si celkom logicky pošlete SMS-ku.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 0979.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: aj k raňajkám si hráme, pretože legenda hovorí, že keď počúvate Be Mine, chlebík so šunkou chutí lepšie. Tak sa o to snažíme. Dobré ránko z Mendexu, želá Miša.
1: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Aké bude takto na Ľubomíra, inak môjho svokra, ktorého týmto pozdravujem, počasie. Dominik, zahlas pekné, poviem, že to som vybavila ja.
2: No tak pre Ľubomíra to bude dnes do 31 stupňov, sever 21 až 26 stupňov a má byť pekne jasno až polooblačno. Akurát na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť.
0: Ľubko, nemáš zač.
1: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Otvorená kultúra odmieta tvrdenia Matúša Oľhu, že odpočúvala zamestnancov fondu na podporu umenia. Bývalý riaditeľ rady fondu uviedol, že podľa neho ide o účelovú akciu a kampaň aktivistov. Otvorená kultúra označila tieto tvrdenia za šírenie konšpirácií v čase vyšetrovania. Slovensko prišlo o legendu ľudovej kultúry. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Správu o jej úmrtí prijal aj prezident Peter Pellegrini, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti. Deň sa v stredu na niekoľko minút zmenil na noc, keď Španielsko zažilo prvé úplné zatmenie slnka po viac ako storočí. Nezvyčajný prírodný úkaz prilákal tisíce ľudí, ktorí pozorovali tmavý mesačný disk, zakrývajúci slnko aj o žiariacu koronu.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-1 len za 9,30 €.

0: Allegro dni len do 23. augusta.
1: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dnes s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 15-minútové kolóny sú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Nová nehoda pribudla pri Slovenskej Ľupči v smere do Lučatína. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Lietavská Jantárová, v Pezinku na Trnavskej smere do centra, na R2 pri Žiari nad Hronom. Tu sú čiastočne blokované oba smery, odporúčate obchádzku cez mesto a za Horovcami je havária v smere do Hriadok. Cestári pracujú na D2 prístupové smere do Bratislavy, treba rátať stále s rozsiahlými kolónami a v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky je to rovnaké, tiež rozsiahle kolóny a pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Pozor na odstavené kamióny, a to v Dunajskej strede na hlavnej na križovatke pri Tesku, tu sa aj zdržíte. Na vjazde do Malých Uheriec z Partizánskeho sa v železničnom podjazde zasekol kamión. Ďalšie odstavené kamióny sú v Žiline na ľavobrežnej v smere na Estakádu v pravom pruhu a na obchvate Oždian v smere do Rimavskej soboty. Mobilní radári jazdia a meria medzi Prešovom a Kapušanmi a je to modré BMW kombi. Stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolné v smere do Trenčína, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, potom v Krásnohorskom podradí v smere do Rožňavým na výjazde z Osečoviec do Dargova a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomou v smere z Česka, v Košiciach sú všaci v smere do centra, aj na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a na D1 je posledná hliadka čaká pri Petrovanoch v smere do Prešova. Tak si dávajte pozor, keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: hit, ktorý nám pripomenie všetky naše vďačnosti Myself, Desmond, Kali a páni, ja vám ďakujem. 8.29, dobré ránko vám želáme z Hemendexu a pozeráme sa aj na vaše spontánne nápady.
1: Aj
0: Leni,
1: nápady.
0: Ako to vyzerá?
1: Aj dovolenky vedia byť spontánne a dokonca vedia dopadnúť na výbornú, pretože môžu mať aj nečakanú pridanú hodnotu, ako v prípade Peti. Tá nám dala výborný tip na to, ako zabaviť dieťa v noci.
2: My sme sa s manželom rozhodli minulého roku v máji, večer okolo tej 6:30, že pôjdeme do Tučepy na Makarsku. Tak sme rýchlo balili a nad ránom o 3:30 sme vyrazili z domu. Dovolenka bola úžasná a náš malý, skoro 4-ročný syn sa tešil, že nemusí ísť spať a môže pomáhať s balením.
0: Keď celú noc bol hore?
1: To už neviem, ale pomáhal s balením a možno ho to následne tak zmohlo, že celú cestu prespal.
0: Áno, tak to si to predstavujeme ako ideálnu dovolenku.
1: Nerodička.
0: Pokojne sa tejto predstavy držme. Ako dopadli vaše spontánne nápady, nahrajte hlasovky na 0905 612 6.

0: I'm done. Som hotová, som si hovorila už o 5 ráno a pozrite sa, predsa sme to zvládli aj s vynikajúcou hudbou. Je 8.38. Dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express, žela Miša.
1: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Za mňa ideálny letný deň a Dominik vám to rozmení na drobné.
2: Bude to dnes do 31 stupňov, sever 21 až 26 a bude jasno až polooblačno. V podstate do konca týždňa to bude bez kvapky dažďa a teplotami do nedele až do 36 stupňov. Potom sa to ale zmení. Od budúceho týždňa ochladenie, takisto prehánky, dážď aj búrky.
1: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Súdne pojednávanie v kauze Očistec prerušili do septembra. Vypovedať bude bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako. Ten podobne ako Bernard Slobodník popisuje rozdeľovanie úplatkov a ovplyvňovanie vyšetrovaní v polícii za éry Tibora Gašpara. Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že šírenie eboli v Konžskej demokratickej republike sa podarí zastaviť do 3 mesiacov. Aktuálna epidémia sa šíri rýchlejšie ako predošlé. WHO potvrdila takmer 4500 prípadov nákazy a vyše 2000 obetí. Na majstrovstvách Európy v atletike dnes o postup do finále zabojujú Ján Volko aj Gabriela Gajanová. Volka čakajú rozbehy a prípadné večerné semifinále v disciplíne na 200 metrov. Gajanová pôjde semifinále na 800 metrov.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla vo Zvolene, stala sa na križovatke Štúrová Hronská. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Lietavská Jantárova, potom v Pezinku na Trnavskej smere do centra, na R2 pri Žiari nad Hronom, tam sú čiastočne blokované oba smery. Pri Slovenskej Ľupčie havária smere do Lučatína a posledná je za Horovcami smere do Hriadok. Pozor si dávajte aj na pracoviska cestárov, na D2 prístupavé smere do Bratislavy treba rátať s kolónami, potom priamo v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky tiež treba rátať s kolónami. Pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Na Štúrci obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa. Pred Kráľovanmi pracujú v smere Sturian a za Kapušanmi smere do Prešova obojsmerne a tu sú blokované ľavé pruhy. No a ideme aj na radary, toto je Express vodička Veronika.
9: Policajti merajú rýchlosť v Senci pri požiarnej zbrojnici v smere do Senca, keď sa prichádza od Pezinku, takže bacha tam na rýchlosť.
8: Ďakujeme pekne. Na D1 merajú pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Považskou Bystricou v smere do Púchova aj pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka. V Košiciach tam je radar na Vocenovej smere na triedu SMP, na výjazde z Osečoviec to berú do Dargova, na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec a v Nižnom Hrabovci je radar smere do Strážskeho. Na hliadky si dajte pozor pred Drietom v smere z Česka, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova a v Dargove obojsmerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: neviem sa nabažiť tohto hitu. Ja to mám fakt veľmi rada, čím ďalej, tým viac a viac. End of Beginning DJ 8.49, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Lenka. Dnes tu máme takú dámsku jazdu a čaute aj vy dovolenkári. Ak ste na cestách, tak opatrne, a ak nie ste... Čo vy viete? Možno zajtra budete. Dnešná Top 3 jednoznačne potvrdila, že spontánne nápady sú tie naj...
1: Top 3 Hemendexu.
2: Áno, aj k dnešnej Top 3 nás inšpiroval náš Marek, pretože sa včera rozhodol, že si zobrie spontánnu jednodňovú dovolenku.
0: Aj si to odsúhlasil.
2: Áno, takže sme ho pustili teda. A čo vaše spontánne nápady? Na treťom mieste je Euka.
3: Keď sa nám kamarát rozhodol odsťahovať, tak sme si povedali, že poďme vybaviť hypo. Keď to vyjde, budeme vo svojom. Keď to nevyjde, vymyslíme niečo. A podarilo sa.
2: Áno, tak niekto, ako ja, napríklad plánuje hypotéku už pár rokov a niekto sa tak spontánne rozhodne.
0: Možno práve tam je tá chyba, že si sa spontánne nerozhodla. Dobre. Nie v peniazoch.
2: Áno.
0: V spontánnom rozhodnutí.
2: Dobre, ja si zoberiem inšpiráciu od Euky.
0: Silvina, kolegyňa, vyhrala dovolenku, ale...
4: Keďže kolegyňa nechcela, tak sa ich spýtala, či by bolo možné túto dovolenku posunúť mne. Súhlasili, tak nastala rýchla akcia. Volala som rýchlo priateľovi do práce, aby si vybavil dovolenku na týždeň. Musela som si požičať peniaze, keďže bolo pred výplatou, zohnať odvoz do a z Prahy. Ako bol to veľký stres, ale oplatilo sa, pretože sme zažili nádherný týždeň na Kréte a priviezli sme si z tejto neplánovanej dovolenky najkrajší suvenír nášho syna Samka.
2: Wow, ja mám zimomriavky.
0: Toto je fakt príklad toho, že kde je vôľa, tam je cesta a Samko chcel.
2: Presne.
0: Samko veľmi chcel.
2: Presne tak. Na prvom mieste je dnes Boris, ktorý sa zrazu ocitol na takom festivalo, koncerto, dovolenke.
5: A pár rokov dozadu moje dcery prišli s nápadom, že idú na koncert jednej kapely do Bosny. No ale ubytovanie nebolo nikde v okolí, tak prišli s nápadom, kúpme stan. Keď sme už kúpili stan, tak aj výbavu. A keď už sme to celé vybavili, tak more nie je ďaleko. Išli sme niekoľko dní k moru, dovolenka v poriadku, všetko perfektné, až na to, že keď samotný koncert mal prísť, keď mala vystúpiť naša kapela, tak taký lejak sa spustil, že koncert skončil tak, že sme v stane mokrý odpočúvali.
0: Ale Boris je aký perfektný tatko.
2: Že hej.
0: Mne iba chodí porozume, že budúci, nastávajúci to bude mať veľmi náročné, pretože latka je nastavená vysoko.

0: Všetci ľaváci ruky hore. Dúfam, že zdvíhate teraz tie ľavé. Dnes máte totiž to svoj deň, je medzinárodný deň ľavákov, tak vám blahoželáme aj s hitmi, napríklad Gone, Gone, Gone. Týmto gratuláciám sa pridali aj Tones and I, David Guetta a Teddy Swims. Dobré ránko.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom Braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Šutajštok tvrdí, že platbu v hotovosti za dovolenku mu umožnila bývalá vláda. Venezuela v snahe ušetriť elektrinu skracuje pracovný čas. Dnes príjemnejšie teploty maximálne do 31 stupňov. Dobré ráno pri správach o 9:00 od Dominika Matulaja.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok obhajuje platbu 12 000 eur za dovolenku v hotovosti. Argumentuje, že mu to umožnila bývalá vláda.
9: Bývalá vláda predsa zakotvila v ústave nie že možnosť, ale možnosť platiť aj hotovosťou.
7: Šutaj-Eštok tvrdí, že na všetky otázky k tejto téme už odpovedal a zdôrazňuje, že ide o jeho súkromnú vec. Prípad už vyšetrovala aj polícia, uzavrela ho s tým, že nevidela dôvod na začatie trestného stíhania. Partnerka predsedu Hlasu vyšetrovateľovi povedala, že je rozhorčená, že ju polícia vôbec vypočúva ohľadom súkromnej dovolenky. Nadácia Zastavme korupciu následne upozornila, že doklad o nákupe leteniek v keši, ktorý predložila, je z termínu, keď už boli doma. Platforma Otvorená kultúra odmieta tvrdenia Matúša Oľhu, že odpočúvala zamestnancov Fondu na podporu umenia. Bývalý riaditeľ Rady fondu bez ďalších podrobností uviedol, že podľa neho ide o účelovú akciu a kampaň aktivistov. Otvorená kultúra sa ohradila voči týmto tvrdeniam a označila ich za šírenie konšpirácií v čase vyšetrovania. Rada fondu na podporu umenia si nového predsedu po odchode Matúša Oľhu nezvolila. Radu dočasne povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Oľha svoj odchod odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je podľa vlastných slov dlhodobo vystavený a už nie je ochotný ho znášať. Venezuela skrátila pracovný čas, aby ušetrila elektrinu. Opatrenia sa dotknú iba zamestnancov verejného sektora, ktorí budú pracovať kratšie a každý druhý deň. Výnimku majú napríklad zdravotnícke povolania. Venezuelské úrady zároveň zvažujú zaviesť prídelový systém dát a dodávok elektriny. Domáca spotreba dosiahla najvyššiu úroveň za uplynulých 10 rokov. Venezuela trpí pravidelnými výpadkami prúdu už roky. Odborníci to pripisujú zlému riadeniu krajiny a nedostatočnej údržbe.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Slovensko-britská dvojca Tereza Mihalíková a Olivia Nicholsová vypadli z turnaja v Toronte. V semifinále štvorhry podľahli najvyššie nasadenému česko-čínskemu páru Siniaková Chang Shuai 1-6-5-7. Podujatie v Toronte bolo súčasťou prípravy Mihalíkovej a Nicholsovej na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Dnes bude jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť, a to všetko pri teplotách 26 až 31 stupňov, sever 21 až 26.
8: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 9. pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Dve nehody máme vo zvolenie. Prvá je na križovatke Lučenecká Mládežnícka. Zrazilo sa osobné auto s nákladným, treba tu rátať s kolónami. A ďalšia je na križovatke Štúrova Hronská. No a z východu sa ozvala express vodička Erika.
12: Chcela by som nahlásiť teraz čerstvú dopravnú nehodu za Čiernym nad Topľom smerom do Hranova nad Topľom. Skončili tam dve auta mimo cesty. Teraz tam akurát prišli požiarníci aj záchranka.
11: Ďakujeme pekne, ja ešte doplním, že tento úsek je neprejazdný. Staršie dokumentujú v Pezinku na Trnavskej smere do centra, pri Slovenskej Ľupči smere do Lučatína a za Horovcami smere do Hriadok. Cestári pracujú na D2 prístupa ve smere do Bratislavy. Zdržíte sa. Potom v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky treba tu rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Na Štúrci obojsmerne opilujú stromy. Zdržíte sa. Pred Kráľovanmi je pracovisko cestárov smere Sturian a za Kapušanmi smere do Prešova obojsmerne pracujú v ľavých pruhoch. Stacionárne merajú v Senci, na hlavnom ťahu pri hasičoch smere do Sládkovičova, na D1 sú radary pred Novým mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy, potom pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, za Považskou Bystricou smere do Púchova, aj pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka. Na vjazde dozvolená to berú z Kováčovej, za Dvorníkmi v Čelármi smere do Hrhova, v Košiciach na Watsonovej smere na triedu SMP, aj na Jantárovej smere na Palackého, potom za Sečovcami tam je radar smere do Dargova a v Nižnom Hrabovci to berú smere do Strážskeho. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky, za Oravským Podzámkom smere do Dolného Kubína, v Košiciach Šaci smere do centra, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova, no a na záver ste tu vy.
13: Ja iba chcem nahlásiť, bo veľa to je hliadka na križovatke pri Cintoríne, zastavujú zo všetkých štyroch smerov.
11: Ďakujeme pekne za všetky informácie, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio. S Vicky Havránek.
0: Dobré ránko všetci, ktorí počúvate vaše letné rádio. Pozdravuje vás Vicky. Ak ste len teraz rozlepili oči, je štvrtok, sme pred piatkom, je 13. august, 5 minút pred 9. po 9. 5 minút po 9. Ak už ste hore dlhšie, možno ste mali to šťastie ako ja stretnúť tých úžasných mužov, ktorí sa o nás starajú počas rána, keď ide niekoho rozdrapiť, pretože sa ponáhľa a oni tam stoja, ale robia to dobre. Hovorím o smetiaroch, ktorí dokážu niekedy zapchať cestu a stojí za nimi množstvo ľudí. Ja si stále vravím ďakujem, veď počkám, majú dôležitú prácu, ale dnes sa mi stala krásna vec, kedy som pochopila, že občas stačí iba trochu ľudskosti a hneď je ten deň krajší, lebo pán vodič smetiarov si všimol, že za ním stojím a nerobila som ani žiadne nervózne pohyby, nič, ale proste zaparkoval tak, aby mi uhol, nech môžem prejsť. Ešte sa na mňa usmiel a zakýval mi a to bolo také pekné. Tak chlapci, ak náhodou smetiari počúvate, čo ste teraz išli pred chvíľou po Vrútockej, bolo to od vás hrozne milé, urobilo mi to deň. A vy si možno poviete, že...
14: Čo tam taková blbosť, co?
0: Ale vôbec to nie je blbosť. Tak pozdravujem a pozdravovať budem každého jedného alebo každú jednu, čo urobil takúto drobnosť, ktorá vás potešila. Dajte mi vedieť o tom vašom v úvodzovkách smetiarovi, o niekom, kto pre vás urobil maličkosť, vďaka ktorej ste sa presvedčili, že ľudskosť tu stále je. Ak ste mali takýto zážitok v ostatnej dobe, pošlite hlasovku na 0905 612 612.

0: Harry Styles má nový hit. Hádajte, ako sa volá. Ak ste správne počúvali, ak ste dobre spievali, tak áno, správne. American Girls práve teraz vo vašom letnom rádiu. A keď už nás tak počúvate, aby ste z toho aj niečo mali, dobrá rada do života. Keď parkujete, pozrite sa prosím vás, ako to chodí, koľko sa platí za hodinu parkovného, dokedy to máte zadarmo, od ktorej hodiny platíte. Ušetrí vám to tisíce eur, a to myslím úplne vážne. Objavilo sa tu totiž to auto v garáži terminálu 2 medzinárodného letiska v Rio de Janeiro. Tam stojí auto 6 rokov. 6 rokov, normálne hrdzavé, smutné, s kľúčmi od zapalovania na sedadle spolujazdca. Jediné, čo vieme, že prišlo z New Yorku, to je jeho pôvodné rodisko, a na ceste do Rio de Janeiro sa zastavilo v Guatemale na Belize, lebo ho usvedčujú nálepky na čelnom skle. No ale viete, čo stojí parkovanie na letisku? Boli ste už niekedy na švechate, že? Viete, že je jednoduchšie si vyoperovať obličku, ako prešvihnúť parkovací limit na švechate. Tak prosím vás, za tú dobu, čo auto stojí na letisku v Riu, je to 2100 dní cca, suma za parkovanie sa vyšplhala na 35 000 dolárov, čo je zhruba 30 300 eur za to, že sa parkuje. Akože ja už som v živote minula peniaze na všelijaké blbosti a nebolo to málo, ale 30 000 za parkovné zaboli, Dominik.
1: To už máš jedno nové, poriadne.
0: Čo jedno nové? To máš 10 ojazdených, kamo. Teda držím palce, keď potom nájdu človeka, ktorému to auto patrí, a príde mu exekúcia za parkovné. 30 000. Tak dávajte pozor, kde sa ako parkuje, aby nebol váš život drahší, než by ste si predstavovali. Dominik, ty si môj drahý sam o sebe, jak si. Lebo...
1: Čo potrebuješ?
0: Predpoveď počasia. Idem večer s kamoškou festivalovať, budeme v strede letiska, čiže v noci už rátam, že tie teploty pôjdu dole, ale cez deň musím byť oblečená ako?
1: No dnes sa začal ten deň s tým, že sme potrebovali aj dlhšie rukávy, ale už to bude postupne lepšie, dnes maximálne do 31 stupňov, sever 21 až 26, ale nebude pršať, bude jasno až polooblačno. No a zajtra pôjdeme ešte vyššie na 33 stupňov, ale v noci napríklad, ak ťa to zaujíma, tak 16 až 10 a v údoliach klesnú teploty na 10 až 4 stupňov.
0: Pančušky, ja idem.
1: Viaceré opozičné strany žiadajú odchod Matúša Šutaja Eštoka z funkcie ministra vnútra. Dôvodom má byť zistenie, že v testovacích radarových kamerách boli ruské komponenty. Potvrdil to Národný bezpečnostný úrad. Minister tvrdí, že tento model nikdy nemal byť v ostrej prevádzke a dodávateľ, s ktorým ukončil spoluprácu, ho použil iba na testovanie. Riziko vzniku požiarov je podľa hasičského a záchranného zboru mimoriadne vysoké. Hasiči na sociálnej sieti upozornili, že platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a to na celom území Slovenska. V rieke Vysla v Poľsku našli vďaka nízkemu stavu vody praveké nástroje z jeleniho parohu. Ide napríklad o sekeru a motiku, ktoré odborníci predbežne zaraďujú do obdobia neolitu. Emma Zapletalová si v anglickom Birminghame splnila sen o zisku titulu majsterky Európy. Suveréna tohtoročná svetová jednotka v behu na 400 metrov prekážok potvrdila rolu najväčšej favoritky a vo finále zvíťazila výkonom 52,91 sekundy.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v piatok je v hre uletených 78 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 000 eur.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Bača, A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Čokoládu študentská pečať 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
10: Kia. Movement that inspires.
11: V NAJ máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Pezinku na Trnavskej smere do centra, potom vo Zvolene na dvoch miestach, prvá na križovatke Štúrová Hronská a ďalšia komplikovanejšia na križovatke Lučenecká Mládežnícka. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pri Slovenskej Ľupči je havária smere do Lučatína a neprejazdné po nehode je to za Čiernym Natopľou smere do Hlinného, kde sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, no a pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Na Štúrci obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa tu, a pred Kráľovanmi tam je pracovisko v smere Sturian. Radar meria na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, potom aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. No a ďalšie hlásenie je od vás.
14: Chcel by som nahlásiť radar biele BNV, ktoré aktuálne zaparkovalo vo Veľkom Lapáši na Vrábelskej ulici. Môžu to byť dvojstranné rady.
0: Ďakujeme pekne. Na diaľnici merajú za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Na vjazde do Zvolena z Kováčovej, za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny. Za Dvorníkmi v Čelármi tam je radar smere do Hrhova, potom v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého, aj na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Za Sečovcami merajú smere do Dargova, v Nižnom Hravovci smere do Strážskeho. No a posledné meranie pridávate vy.
15: Chcel by som nahlásiť stacionárny radar. Obci Oborín obojšmerne merajú.
0: Ďakujeme pekne. Ja ešte pridám policajné hliadky. Tie sú v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvát, na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky. Potom v Bartošovej Lehôdke tam stopujú v smere do Starej Kremničky, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína. Na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Prešova a obojsmerne to berú vo Veľatoch aj v Pozdyšovciach. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Len sa smej.

0: Nezastaviteľná sia vo vašom letnom rádiu. Rovnako nezastaviteľný aj prúd vašich zážitkov, ktoré dnes na Expresse spája jedna veta.
1: Či tam taková blbosť, co?
0: Ľudskosť nevybrala. Povedala som si dnes, keď mi smetiari uhli, aby som mohla prejsť cez úzkú uličku a potvrdzujete to aj vy so svojimi zážitkami. Tony si kúpil lístok na zlý autobus, tak volal prevádzkovateľovi malej autobusovej spoločnosti, že hopla, zlý lístok som si kúpil na zlý čas.
2: Nevolal som na kontaktné číslo, ozval som mi pán majiteľ a veľmi som bol prekvapený, keď mi povedal, že môžem ísť na ten večerný spoj a nemusím platiť lístok nový, že zavolá tomu vodičovi a mohol som sa prepraviť na ten lístok a išiel som za tie isté peniažky, ušetril som cca 20 eur. Veľmi pekne mu to za cestu ďakujem.
0: No a pritom mohol majiteľ zarobiť 20, ale on urobil také pekné ľudské gesto. No krása nádhera dnes vo vysielaní Rádia Express. Hľadáme tieto maličké momenty ľudskosti na 0905 612 612. Pošlite hlasovku, ak ste aj vy mali to šťastie zažiť niekoho, pri kom ste si povedali, že ľudskosť nevymrela.

0: XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
6: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
7: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v septembri. Školská výbava pre budúcich prvákov mierne zdražela. Dnes nezaprší a teploty maximálne do 31 stupňov. Pekný deň pri správach o 10:00 od Dominika Matulaja.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Tibor Gašpar naďalej odmieta, že by z pozície poslanca alebo podpredsedu parlamentu zasahoval do svojej kauzy Očistec. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS chce, aby sa Gašparom zaoberali parlamentné výbory, pretože podpredseda parlamentu sa podľa nej príliš často zaoberá zmenou zákonov okolo spolupracujúcich obvinených.
10: V parlamente namiesto toho, aby sme riešili zákony, ktoré majú byť pre ľudí, ktoré majú byť vo verejnom záujme, no tak prijímame zákony, ktoré sú na prospech trestne stíhaných osôb. Tibor Gašpar je toho naozaj exemplárnym príkladom.
8: Obžalovaný Tibor Gašpar odkazuje na prezumpciu neviny.
11: Mária Kolíková je politický cirkusant, ministerka nespravodlivosti, ktorá tiež sleduje tento proces, len sa k nemu určite nevyjadruje a zistila a pochytila aj spolu so svojimi kolegami z opozície paniku.
8: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v septembri. Vypovedať má bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako, ktorý podobne ako Bernard Slobodník popisuje rozdeľovanie úplatkov a ovplyvňovanie vyšetrovaní v polícii za éry Tibora Gašpara. Ex-policajný prezident predložil na súde listiny, ktoré podľa neho dokazujú zaujatosť vyšetrovateľov aj prokurátorov. Nová výbava pre prváka, ktorý nastupuje do základnej školy, vychádza tento rok na zhruba 311 eur. Medziročne ide o 3% nárast. Do tejto sumy nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy či triedny fond. Podľa analýzy spoločnosti Partners zaplatia rodičia za školskú tašku v priemere 90 eur. Prezovky a športový úbor výjdu na viac ako 40, výtvarné potreby takmer 65 a za zošity, písacie potreby, dosky a peračník zaplatia necelých 57 eur. Rusi v noci zasiahli najväčší ukrajinský prístav na Dunaji. V dôsledku úderu na riečnu infraštruktúru v Izmaile na hranici s Rumunskom vypukol na mieste požiar a spôsobil škody. Zranila sa pritom jedna osoba. Prístav Izmail slúži ako terminál na vývoz ukrajinského obilia a ďalších komodít. Ukrajina medzičasom informovala, že v ranných hláseniach už nebude zverejňovať štatistiky ruských útokov balistickými raketami. V Rusku zase po ukrajinských útokoch horí vo veľkej rafinérii a v sklade predajcu Wildberries.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Slovenská bežkyňa vo finále vyhrala nad britskou a portugalskou súperkou a dosiahla svoj štvrtý najlepší čas v kariére.
13: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu a že som európska šampiónka. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord dosť lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila.
8: Zapletalová tvrdí, že so svojím výkonom a behom behom nie je úplne spokojná, pretože chcela zabehnúť osobný rekord. 26-ročná pretekárka získala pre Slovensko druhé zlato v histórii samostatnosti.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Dnes má byť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode je prechodne zväčšená oblačnosť, ale pršať by nemalo. Teploty 26 až 31 stupňov, na severe maximálne do 26.
9: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Máme 11 nehôd na cestách aktuálne. Začneme tými novými, a to v Bratislave na konci Kutlíkovej smere na Pajštúnsku, potom pred Trstínom smere z Bukovej. V Nitre opäť pribudla nehoda na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalšia je pred Rajeckými Teplicami smere z Kľačí, potom za Rúžom Berkom smere do Hubovej treba tu rátať s kolónami a so zdržaním pri nehode počítajte aj na vjazde do Rúžomberka z Ivachnovej. Staršie dokumentujú v Pezinku na Trnavskej smere do centra, potom vo Zvolenie na križovatke Lučenecká Mládežnícka, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pri Slovenskej Ľupči tam je havária v smere do Lučatína, ďalšia je za Čiernym Natopľou v smere do Hlinného, tu je to neprejazné, a za Horovcami dokumentujú haváriu v smere do Hriadok. V kolónach čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave pracujú cestári na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami. Pre tieto je tunel Sýtina v tomto smere priebežne uzatváraný. Na Štúrci obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa aj tu. A potom pred Kráľovanmi smere Sturian takisto pracujú. Radary máme v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, vo Veľkom Lapáši obojsmerne, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, aj za Hričovským Podhradím smere do Bytče, potom za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny, pred Partizánskou Ľupčou smere z Liptovského Michala obojsmerne. Obojsmerne to berú aj v Jarabej, v Pozdyšovciach a v Oboríne. Potom v Košiciach na začiatku Herlianskej tam je radar smere z Osečovskej a v Michalovciach na Vinianskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Dunajskej Strede na Vajanského pri Lidli obojsmerne, v Bartošovej Lehvodke v smere do Starej Kremničky, v Košiciach tam stopujú všaci v smere do Čečejoviec aj na ulici Československej armády v smere na Festivalové námestie. Na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova a na výjazde zo Strážskeho do Brekova je posledná kontrola. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Imagine Dragons a ich symfónii vo vašom letnom rádiu, ale ja vám teraz poviem, čo je najkrajšia symfónia pre vaše uši, keď počujete Andrea s Míšou, ako na vás vrieskajú.
1: 78 tisíc!
0: Už nemáme 40-ky, už sa nám ochladilo na príjemných 35, tak sme si povedali, že na Expresse prikúrime, a to vám zhoria peňaženky, môžem prisahať, 78 tisíc eur. To sa vlastne asi ani nezmestí do peňaženky. Takže je na vás, kde všade tie peniaze rozdáte, poukladáte a investujete. A hlavne si musíte ale pripustiť, že áno, ja vyhrám tento piatok na Expresse.
2: Neverím.
1: Je to tvoje šťastie.
2: Skutečne sa teším.
1: Áno.
2: Ďakujem pekne.
0: Takúto neveriacu Majku sme mali včera na linke. Bola pripravená zdvihnúť do 10 sekúnd telefón so slovami oplatí sa naladiť sa, aj keď robila vlastne niečo úplne iné.
2: Práve parkujem, idem domov.
3: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
4: Zabudneš zamknúť a tak.
0: Inak klobúk dole pred Majkou, ktorá parkovala a do toho zdvihla telefón a povedala oplatí sa naladiť sa. Lebo naposledy, keď ja som parkovala a zdvihla som telefón, tak stalo to 1500 eur a zadný nárazník. Takže fakt, akože veľká baba. A veľké prachy môžete získať vy už zajtra. Do 10 sekúnd zdvihnite s heslom oplatí sa naladiť sa. Samozrejme, si predtým pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a potom už len čakajte, či 14. august zmení váš život. V hre je 78 tisíc eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Predstavujem si tie rady ľudí pred obchodmi, ktorí išli teraz vrátiť zváračské helmy, ktoré použili včera na zatmenie slnka. Dnes to všetci vracajú náspäť. No ale to bolo včera. My chceme vedieť, Mati, čo bude dnes.
7: Tak naprieč Slovensko máme prevažne slnečné počasie. Na krajnom severovýchode viac oblakov. Ani dnes nehrozia zrážky. Teplota sa v priebehu dňa vyšplhá maximálne na 31 stupňov. V severnej časti bude chladnejšie. Tam 21 až 26 a na juhovýchode dnes treba rátať aj so silným vetrom. Kritizované dopravné kamery obsahovali ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Taeštok tvrdí, že nemali byť nikdy v riadnej prevádzke a rezort bol oklamaný dodávateľom. Opozícia hovorí o bezpečnostnom zlyhaní. Otvorená kultúra odmieta tvrdenia Matúša Oľhu, že odpočúvala zamestnancov fondu na podporu umenia. Bývalý riaditeľ rady fondu uviedol, že podľa neho ide o účelovú akciu a kampaň aktivistov. Z kempu na severe Francúzska úrady pre požiare evakuovali asi 1200 ľudí. Jeden z lesných požiarov je pod kontrolou, prístup k druhému je zložitý a oheň sa šíri smerom na juh. Na majstrovstvách Európy v atletike dnes o postup do finále zabojujú Jan Volko aj Gabriela Gajanová. Volka čakajú rozbehy a prípadné večerné semifinále v disciplíne na 200 metrov a Gajanová pôjde semifinále na 800 metrov.
8: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
9: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
10: Ježišmarja, musíme to obehať.
11: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
9: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak, použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
11: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
8: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
14: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Preč DPH, preč DPH.
16: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
17: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Dopravný servis Rádia Express.
19: Pekný štvrtok všetkým vodičom a vodičkám. O pol 11. pozdravuje Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa v Poprade na konci Partizánskej v smere na Svitsku. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Pajštunsku, pred Trstínom v smere z Bukovej, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom nehoda pred Rajeckými Teplicami v smere z Kľačí, premávku tam riadia policajti. Ďalšia nehoda aj s rozsiahlými kolónami na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pre nehodu neprejdete úsekom za Čiernym natopľou v smere do Hlinného. A na staršiu nehodu pozor aj za Horovcami v smere do Hriadok. Kolóny na asi hodinu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. 20-minútové zdržanie potom na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Pozor na D1 pred Štrbou v smere z Vašca, je tam na ceste náraz aj káble. Radary ste videli v Perneku v smere do Maláciek, na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Hornej Stredy, obojsmerné meranie pred Partizánskou Ľubčou v smere z Liptovského Michala, ďalší obojsmerný radar v Jarabej, potom merajú na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka, po Zdišovciach je radar obojsmerný a meranie aj v Michalovciach na Vinianskej v smere do centra. Hliadky ste videli na R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove v smere do Holíc. V Dunajskej strede sú na Vajanského pri Lidli v oboch smeroch, potom na výjazde z Veľkého Medera do Bodze, kontrolujú aj v Rajeckých Tepliciach Polúsi v smere do Porúbky, pred Pôtrom sú v smere z Veľkého Krtíša a na ďalšiu kontrolu upozorňujete vy.
20: Policajná hliadka Liptovská Teplá, križovatka smer Lúč.
19: Ďakujeme pekne. Hliadka je v Košiciach Šáci v smere do Čečejoviec, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a na policajtov pozor aj na vjazde do Kapušian z Prešova. Toľko z dopravy. Šťastnú cestu.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Lady Gaga, veľká frajerka, ale poviem vám takto pred 11. My máme ešte väčšiu na Slovensku. Emma Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Veľký potlesk, veľký aplav. Všetci, čo sú tu s nami v štúdiu, sa tešia. Gratulujú Eme, slovenská bežkyňa vo finále vyhrala nad Britkou a Portugalkou. Dosiahla svoj štvrtý najlepší čas v kariére, ale viete, ako to je. Niekde pán Boh pridá a niekde si Ema povie, že treba v rýchlosti ubrať.
1: Ráno, to ja musím mať svoju pohodu. Jasne. Nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká. No a keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko. Tak to asi vyvažuje, že okrem toho športového života mám rada, keď mám taký svoj čas, takú pohodu. Nemusím sa nikam ponáhľať.
0: No ale občas príde aj okamih, kedy sa ponáhľa aj mimo športovistka.
1: Keď ma priateľ naháňa, že už je hladný.
0: Čiže za každou úspešnou a rýchlou ženou hľadaj hladného muža.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Minister Šuta Eštok by mal pre sporné kamarové radary podľa opozície odstúpiť. Za uplynulý rok a pol máme na Slovensku najnižšiu infláciu. Aj dnes teplo do 31, opäť to bude bez dažďa. Pekné predpoludnie pri správach o 11. od Martiny Pastorovej.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Rezort vnútra potvrdil, že kritizované kamerové radary obsahovali ruské komponenty. Podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu nemali byť nikdy v prevádzke a išlo iba o test nového systému rezortu bez prístupu k citlivým údajom.
7: Tieto dve kamery boli v uzatvorenom systéme, ktorý nemal prístup nikde. Išlo výručne o to, aby sme otestovali systém, ktorý sme vybudovali. V rámci tohto testovania boli ponúknuté dodávateľom firmou Sojtron tieto dve kamery.
5: Podľa Petra Bátora z Progresívneho Slovenska tieto argumenty nesedia a minister by mal odstúpiť.
8: Národnému bezpečnostnému úradu trvalo 2 dni rozobrať tie kamery a prizná to, aký je to obrovský problém. Je tu otázka na ministra vnútra, prečo toto neurobil hocikedy v tom procese, keď tvrdí, že to mala urobiť firma, to mala robiť metrologickú stav, to mal robiť hocikto. Trvalo by mu to 2 dni, aby mal ten výsledok, s ktorým prišiel dnes.
5: Po vyhodení politickej zodpovednosti volajú aj KDH a Hnutie Slovensko. Nákup sporných dopravných radarových kamier má preveriť aj Bratislavská krajská prokuratúra. Ceny v obchodoch naďalej rastú, mierny pokles zaznamenali najmä potraviny. Za uplynulý rok a pol máme na Slovensku najnižšiu infláciu. Podľa štatistického úradu minulý mesiac dosiahla 3,3%. Slovensko má aj napriek tomu stále vyššiu infláciu ako susedné Česko. Ovplyvnilo ju zdražovanie bývania a energií, čo je najväčšia výdavková položka domácností. Ceny v tejto kategórii stúpli medziročne o takmer 7,5%, čo je najviac za uplynulé roky. Dvojciferným tempom zdražilo oproti vlanejšku tankovanie. Stúpli aj náklady na rekreáciu a zájazdy. Potraviny a nealko nápoje boli o viac ako 2,5% lacnejšie ako pred rokom. Na osobný vlak v Odeskej oblasti zaútočil ruský dron. Pri údere zomrel rušňovodič a aj ďalší pracovník. 340 cestujúcich sa z vlaku podarilo evakuovať. Rusi v noci zaútočili aj na najväčší ukrajinský prístav na Dunaji Izmail na hranici s Rumunskom. Na mieste vypukol požiar a zranila sa pritom jedna osoba. Prístav Izmail slúži ako terminál na vývoz ukrajinského obilia a ďalších komodít. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA v súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy vyhrali nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo super pohári z Vlaneška. Duel viedol v pozícii hlavného rozhodcu Omar Artan zo Somálska, ktorého minulý rok vyhlásili za afrického rozhodcu roka. Stal sa tak prvým neeurópskym rozhodcom, ktorý viedol v finále super pohára UEFA. Dnes bez výstrah pred horúčavami, v priebehu dňa sa ale oteplí na 26 až 31 stupňov, v severnej časti má byť chladnejšie, tam 21 až 26. Pršať nebude, ale na juhovýchode so severákom v nárazoch do 50 km za hodinu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné predpoludnie na cesty, pozdravuje vás po 11. Martina. Máme nové nehody pred Dubnicou nad Váhom v smere Trenčianskej Teplej aj za Liptovskú Osadou v smere na Donovaly. Ďalšie sú v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Pajštúnsku, pred Rajeckými Teplicami v smere Skľačí, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam stojíte v dlhých kolónach. Staršia nehoda aj v Poprade na konci Partizánskej v smere na Svitsku. Úsek je neprejazdný pre nehodu za Čiernym Natopľou v smere do Hlinného a na staršiu nehodu pozor aj za Horovcami v smere do Hriadok. Kolóny na asi 45 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a polhodinová kolóna je potom na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, stojíte tam preto v kolónach, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Ďalšia skupina cestárov pracuje na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, tiež tam stojíte v kolónach. Cestári aj v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch, ďalšia skupinka na výjazde zo Serede do Šintavy na moste, tam sa aj zdržíte a pre cestárov sa zdržíte aj v Spišskom Štvrtku na križovatke Osloboditeľov Tatranská. Mobilný radar pridáva vodič Braňo.
9: Medzi Švabotami, Hvorkou, Hozelcom sa pohybuje policajná Audina, výjazdný radar.
5: Ďakujeme pekne, stacionárne potom na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc, za Brusnom v smere do Nemeckej. Hliadky sú na R7 pri odpočívadle Blatna na Ostrove v smere do Holíc, v Rajeckých Tepliciach Polúsi v smere do Porúbky, kontrola aj na výjazde do Žiliny z Rosiny, Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, za Šahami v smere do Hrkoviec, hliadka je za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, potom kontrolujú pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša, obojsmerná hliadka stojí v Liptovskej Teplej, ďalšiu hlásite vo Víťaze v smere do Širokého, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a nová hliadka pribudla aj v Košiciach na Južnej Triede za Cintorínskou v smere do Barce. A to už je všetko, jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: 5 minút pred pol 12. Ven krásny štvrtok z Rádia Express žela Viki Havránek a možno aj dobrú chuť, ak ste nevydržali do pravého poludnia a už sa špárate v chladničke a už zohrievate v tých miskách jedlo a už nadávate na vášho kolegu, ktorý si zase priniesol nejakú smradlavú rybu a nerozumie tomu, že to cítiť všade. Budeme rozprávať o jedle aj túto sobotu na Expresse v show Vzťahy SRO, pretože nie je nič dôležitejšie, ako mať poriadny vzťah s dobrým jedlom. A hovoriť budeme o jedlách, na ktoré si pamätáme ešte z detstva, lebo áno, mnohí máme traumy z košky na mlieku a keby ste chceli vedieť, tak niekto sa pustil do našich najkrajších detských spomienok na jedlo. Simona First a Joe Trendy hovoria viac.
1: Svetový portál, ktorý sa venuje jedlu, sa volá Taste Atlas a oni urobili rebríček najhorších potravín sveta a hodnotili aj slovenské, tam až normálne akože porotu. No a dali dokopy 18 najhoršie hodnotených slovenských pokrmov podľa toho portálu, hej. Prekvapí ťa to, že ktoré oni ohodnotili ako najhoršie slovenské veci, hej. Prvá napríklad sa ocitla smotanová natierka. Táto krémová pomazánka z kyslej smotany, cmaru a sušeného mlieka je u nás aj v Česku veľmi bežná. Často ju nájdete na chlebičkoch či v sendvičoch. Môžete ju ochutiť bylinkami, podávať so šunkou, ale keď ju Slováci bežne jedia, podľa Taste Atlas je chuť neoslanila a jej hodnotitelia dali najnižšie skóre.
2: Tak toto je.
1: Smotanová natierka, však to je normálne, to je, ak to je dá síro krem po slovensky, nie?
2: Poďalej.
1: Nič nevedie.
2: To je cream cheese.
1: Cream cheese.
2: Slovenský.
1: Druhé najhoršie hodnotenie získal rýžový nákyp.
2: Rýžový nákyp.
1: Akože dobre, to je také sporné, že to som až tak...
2: Dobrý rýžový nákyp, nemusel. Taký, keď je taký zapečený, že tam aj tak chrumká tá rýža a toto, to je super. To si pamätám z Denochara, keď vyhral Stanley Cup, tak jedol z neho rýžový nákyp.
1: Fakt? A ako si to upiekol v tom Stanley Cupe?
2: Nie, to uvaríš normálne, tam to iba dáš. To nie je nič, že Stanley Cup, hej, ale nie je na indukciu iba ono.
1: Je to Stanley Cup vodný do umývačky.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: Maťa Pastorová mi tu hovorí, že stoja mi chlpy, keď počujem rýžový nákyp.
4: Strašné jedlo.
0: Mati, a nestoja ti chlpy z toho, že už nie sú vonku 40-ky a my nie sme zvyknutí na túto zimu, ktorá prišla?
4: Ja sa teším.
0: Áno, samozrejme, všetci sa z toho tešíme, že už je to také relatívne pokojné. Zaujímavé je inak, že kedysi boli pri 30 stupňoch Celzia vydané výstrahy. Mm-hmm. Dnes hovoríme, konečne nie sú výstrahy, vonku je 30 stupňov.
4: No, prvýkrát vlastne, áno. No tak naprieč Slovenskom máme prevažne slnečné počasie v severovýchodnej časti aj oblaky. Prša z nich ale nebude. Teplota sa momentálne pohybuje od 18 do 27, ale teda v priebehu popoludnia sa má otepliť aj na 31. Na Orave, na Spiši má byť chladnejšie. Za uplynulý rok a pol máme na Slovensku najnižšiu infláciu. Podľa štatistického úradu minulý mesiac dosiahla 3,3%. Slovensko má aj napriek tomu stále vyššiu infláciu ako Česko, ovplyvnilo ju zdražovanie bývania a energií. Rumúni odstavili aj druhý reaktor elektrárne Cernavoda. Dôvodom je nízka hladina Dunaja v dôsledku dlhodobého sucha. Doteraz sa Rumunsku podarilo núdzovo privádzať vodu na chladenie reaktorov. Venezuela skrátila pracovný čas, aby ušetrila elektrinu. Opatrenia sa dotknú iba zamestnancov verejného sektora, ktorí budú pracovať kratšie a každý druhý deň. Slovensko-britská dvojica Tereza Mihalíková a Olivia Nicholsová vypadli z turnaja v Toronte. V semifinále štvorhry podľahli najvyššie nasadenému česko-čínskemu páru Siniakova Chang Shuai 1-6 a 5-7.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
7: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
8: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
10: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po pol 12. aktuálny pohľad na slovenské cesty. Pozdravuje vás Martina. Ideme na nehody v Bratislave na ulici Janka Alexio v smere na Lamačsku v podjazde pod D2. Ďalej Prečalov v smere z Močenka. Nová nehoda aj za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej a potom aj pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej. Čerstvá nehoda pribudla aj v Kežmarku na Toporcerovej v smere na Michalsku. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Pajštúnsku. Potom pred Rajeckými Teplicami v smere z Kľač či premávku tam riadia policajti. Staršia nehoda je aj za Liptovskou osadou v smere na Donovaly, Poprade na konci Partizánskej v smere na Svitsku. Pre nehodu neprejdete úsekom za Čiernym nátopľou v smere do Hlinného a staršia nehoda aj za Horovcami v smere do Hriadok. Na kolóny pozor na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, je to tam na 45 minút. Pol hodinu sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, treba tam s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Ďalšia skupina cestárov na diaľnici za Trnavou v smere do Hlavca tiež stojíte v kolónach. V oboch smeroch pracujú v Seredi na Cukrovarskej. Pre cestárov sa zdržíte na výjazde zo Serede do Šintavy na moste. Na Štúrci obojsmerne opilujú stromy, tiež si tam postojíte v kolóne. Potom skupina cestárov v Spišskom Štvrtku na križovatke Osloboditeľov Tatranská, stojíte tam v kolónach a skupina cestárov pribudla aj v Gregor v oboch smeroch. Pozor, vo zvolenie na križovatke pri Obi je tam odstavená dodávka. Na D1 za Chminiansko Novou Sou v smere do Fričoviec máte odstavené osobné auto s defektom a opatrne aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby je tam uprostred cesty pneumatika. Mobilné meranie, policajné Audi ste videli medzi Popradom a Jánovcami, stacionárne vás namerajú na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc, aj za Brusnom v smere do Nemeckej. A máme aj hliadky na výjazde do Žiliny z Rosiny a obojsmerná pribudla v Martine na ulici Červenej armády. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Nie je lepšej pesničky ako pred prehľadom veľkých správ, než ako to okolo nás, lebo okolo nás sa dejú veci. Niektoré sú aj zaznamenané kamerovo a aj o tom bude reč už o chvíľu u nás na Exprese.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Aspoň na kamerové radary sme sa pozreli s bezpečnostným manažérom. Ten tvrdí, že systémy sú len tak odolné, ako ich najslabší článok.
3: Ak by tretia krajina chcela dostať týmto dátam a má prístup k tomuto softvéru, ktorý je v týchto kamerách, tak by to bolo dosť jednoduché.
2: Generálny prokurátor Maro Žilinka upozornil, že kriminalita medzi mladými do 18 rokov narastá.
0: Maťka, a zapletieme sa aj do športu?
2: Je to tak a vo veľkých správach si aj pripomenieme včerajší úspech bežkyne Emy Zapletalovej.
0: Veľké správy o 12.
1: Veľké správy na Exprese už o 12. Najväčšie

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Pri type cestných kamier, ktoré boli nainštalované rezortom vnútra, môžeme podľa odborníka hovoriť o bezpečnostnej hrozbe.
3: V prípade, že útočník má prístup k tomuto kódu, veľmi ťažko povedať, či tie dáta nie sú aj odosielané.
2: Rumúni museli pre nízky prietok Dunaja odstaviť aj druhý blok jadrovej elektrárne Cernavoda. Popoludní do 31 stupňov, aj dnes to bude bez dažďa. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou a Martinom Čavajdom.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Bezpečnosť testovaných radarových kamier nemusí byť jednoznačná, ako tvrdí minister vnútra. Odborníci upozorňujú na nejasnosti, pre ktoré môže dôjsť k ich zneužitiu a úniku citlivých dát.
4: Minister vnútra včera po analýze Národného bezpečnostného úradu potvrdil, že v dvoch kamerách nasadených na monitorovanie dopravy boli ruské komponenty. Odmieta však, že by bola ohrozená bezpečnosť, pretože fungovali len v obmedzenej sieti a v testovacom režime. Podľa bezpečnostného analytika Martina Královiča zo Safety Crew dokážu takéto kamery cez rozoznávaciu funkciu snímať nielen evidenčné tabuľky vozidiel, ale vo vysokom rozlíšení dokážu zaznamenať aj osoby vo vozidle, a to aj vo vyššej rýchlosti.
5: Nemajú prečo mať samotné kamery prístup do nejakých databáz, oni sú len nejakým jedným z prvkov celého toho systému, ktorý následne potom vie tie špezetky lustrovať a podobne. Ale musia sa nachádzať spolu v nejakej sieti, kde sa tieto dáta ukladajú.
4: Pri pochybnom pôvode kamier minister odkazuje na dodávateľskú spoločnosť, ktorá podľa neho rezort oklamala. Tieto tvrdenia firma Soitron Group odmietla a reaguje, že kontroverzie v ich dodávateľskom reťazci vyšli najavo, až keď sa situácia medializovala. Na dôležitosť pôvodu technológií, ktoré sa dostávajú do našej kritickej infraštruktúry, upozorňuje bezpečnostný manažér Binary Confidence Pavol Draxler. Vysvetlil, že systém je odolný len, ak sú zabezpečené všetky jeho súčasti.
3: Na to, aby sme v takéto kritické infraštruktúre mali bezpečné zariadenia, tak musíme kontrolovať celý ten reťazec, to znamená od vzniku toho hardveru až po ten software, ktorý je tam naimplementovaný. A z toho, čo vieme, tak sa zdá, že toto nie je úplne pod kontrolou, a tým, že máme o tom takéto špekulácie, tak to predstavuje celkom dosť veľké riziko.
4: Dodávateľ aj ministerstvo odmietli, že by malo ísť o kamery, ktoré sa mali dostať do ostrej prevádzky. Pri tomto type kamier by bolo podľa Draxlera zneužitie treťou stranou jednoduché.
3: Tieto konkrétne kamery by mali obsahovať aj Wi-Fi modul a GSM modul. V prípade, že útočník má prístup k tomuto kódu, tak my nevieme, alebo je veľmi ťažko povedať, či tie dáta nie sú aj odosielané tým, že sa približí k tým kamerám, pripojí sa na ten Wi-Fi modul alebo cez GSM.
4: Pripomenul, že ruské technológie sa v Európskej únii často nepoužívajú práve pre obavy o bezpečnosť vnútorných systémov. Podobný incident už zaevidovali aj pri technológiách z Číny.
3: Išlo o technológie k žeriavom, ktoré boli umiestnené v prístave, a tie odosielali takto dáta, čím sa dokázalo tiež nejakým spôsobom kontrolovať, že aké zásielky cez tento prístav odchádzajú.
4: Len sťahovanie dát sa podľa Pavla Draxlera ukázalo ako nebezpečné aj na Blízkom východe, kedy tento postup využil Izrael voči Iránu.
2: Opozícia hovorí o bezpečnostnej hrozbe či zlyhaní ministra Šutaja Eštoka aj bezpečnostných zložiek a žiadajú jeho koniec na čele rezortu.
4: Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, SAS aj KDH reagovali, že ide o diletantstvo na vrchných poschodiach rezortu vnútra. Podľa Petra Bátora z PS ide o ďalší problém, ktorý zarezonoval aj v zahraničí.
6: Za toto tu neniesie nikto iný zodpovednosť, len minister vnútra. Ten minister vnútra má okamžite za toto odstúpiť. Ak neodstúpite vy, má prísť premiér a okamžite vás odvolať. Máme indície, že už zahraniční partneri sa na toto pýtajú. Toto sa stáva škandálom európskeho rozmeru.
4: Minister akékoľvek pochybenie na strane rezortu odmieta.
7: Samozrejme, na ministerstve vnútra Nepochybil nikto, napriek tomu sme vyhodili personálnu zodpovednosť.
4: A voči vyjadrenia Matúša Šutaja Eštoka sa okrem dodávateľa kamier ohradil aj Slovenský metrologický ústav, podľa ktorého minister zle interpretoval význam certifikátu vydaného ústavom. Ústav uvádza, že pri posudzovaní zariadenia sa nepozerá na dodávateľský reťazec alebo kybernetickú bezpečnosť, pretože to nie je jeho úlohou.
2: Mladí do 18 rokov páchajú závažnú úmyselnú trestnú činnosť podľa generálnej prokuratúry čoraz častejšie. Za minulý rok eviduje inštitúcia viac ako stovku trestných činov lúpeže páchanú mladistvými osobami, čo je o polovicu viac ako v roku 2022. Stúpli aj prípady vydierania a nebezpečného vyhrážania sa. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku je znepokojivé, že až 75% trestných činov proti životu a zdraviu spáchaných mladistvými predstavovali úmysel ubliženie na zdraví. Generálna prokuratúra hovorí o vážnom celospoločenskom probléme, na ktorý majú podľa nej vplyv aj sociálne siete či atmosféra v spoločnosti. Dvaja 17-roční mladíci brutálne zaútočili minulý týždeň na taxikára zo Serede. Obaja skončili vo vyšetrovacej väzbe.
4: Rumunie odstavili aj druhý reaktor elektrárne Cernavoda. Dôvodom je nízka hladina Dunaja v dôsledku dlhodobého sucha. Doteraz sa Rumunsku podarilo núdzovo privádzať vodu na chladenie reaktorov. Armáda začiatkom mesiaca odpálila časť brehu jedného z ramien Dunaja. Predpoveď počasia na nasledujúce dni nie je priaznivá a hladina vody stále klesá. Podobným problémom čelí aj Maďarsko, ktoré sa snaží prietok Dunaja umelo regulovať, aby elektráreň Pakš nemuseli odstaviť.
2: Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského prežije zimu, ak im Spojené štáty predajú 5% svojich rakiet do systémov Patriot. Kyjev momentálne čelí akútnemu nedostatku rakiet do systémov protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident povedal, že sa aktuálne intenzívne venujú hľadaniu medzinárodnej podpory pred nadchádzajúcou zimou. Počas Národného dňa mládeže Zelenský ubezpečil, že nová vláda myslí aj na zabezpečenie bežných sociálnych potrieb.
8: Musia však existovať aj konkrétne kroky a jasná činnosť vlády na podporu všetkých bežných foriem spoločenského života, aby naše ukrajinské rodiny, naši ľudia, naša mládež, naše deti mali na Ukrajine normálny, pokiaľ je to možné, plnohodnotný priestor na život.
2: Zelenský pre CNN povedal, že USA a Donald Trump by sa mali intenzívnejšie zapájať do mierových rokovaní, pretože ruský prezident Vladimír Putin nemá záujem o ukončenie konfliktu. Európskou majsterkou v behu na 400 metrov cez prekážky sa stala Slovenka Ema Zapletalová. 26-ročná pretekárka získala pre Slovensko druhé zlato v histórii samostatnosti. S výkonom ale nie je úplne spokojná, pretože chcela zabehnúť osobný rekord.
9: Som naozaj šťastná, že mám tú medailu na krku zlatu. Sezóna ide ďalej, takže ešte treba ostať v tom dobrom nastavení a pokračovať ďalej a až po sezóne potom môže nastaviť úplne taká úľava.
2: Zapletelová zabehla svoj štvrtý najlepší čas. V majstrovstvách Európy v atletike dnes o postup do finále zabojujú Jan Volko aj Gabriela Gajanová. Volka čakajú rozbehy a prípadné večerné semifinále v disciplíne na 200 metrov. Gajanová pôjde semifinále na 800 metrov. Vonku máme prevažne jasné počasie, kde tu, najmä na krajnom severovýchode aj s oblakmi. V priebehu popoludnia sa má otepliť na 31 stupňov. Aj dnes to bude bez zrážok, zajtra so slnečným počasím a teplotou do 33 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Pozdravuje vás opäť Martina. Pribúdajú nové nehody, začína vodič Rišo.
10: Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu v Nových Zámkoch. Pri kruhovom objazde pri Kauflande na ulici Kapistóriho auto zrazilo chodca. Je to ešte čerstvá nehoda. Začínajú sa tvoriť kolóny zo všetkých smerov.
2: Ďakujeme pekne a pridám ďalšiu čerstvú za Štúrovom v smere do Mužle. Starší dokumentujú v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Pajštúnsku. Potom Prečaľov v smere z Močenka úsekom neprejdete, obchádzka vedie cez Cabaj, Čápor, Pereš. Potom máme nehodu za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, za Liptovskou osadou v smere na Donovaly, za Čiernym Natopľou v smere do Hlinného, tam je premávka púšťaná striedavo. Kolóny 20-minútové hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a polhodinové zdržanie na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na cestárov pozor, Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky treba tam rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Potom skupina cestárov aj na Štúrci obojsmerne tam opilujú stromy a vy sa tam zdržíte. Vo zvolenie na križovatke pri Obi máte odstavenú dodávku a na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby uprostred cesty pneumatiku, tak aj tam pozorne. Ešte máme jeden radar a hliadku, merajú na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny a hliadkujú obojsmerne v Leviciach pri City Parku. A to je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky na Expresse. Tento týždeň.
1: Ahoj.

0: Dva roky po úžasnom hite Pohoda prichádza ďalší v spolupráci Sám sebou a Kali. Volá sa Život je naj a rovno je to slovenský týždeň na Exprese. Mňa by inak veľmi zaujímalo, či si tento refrén spieval Kali na dovolenke s dcérou, lebo len rodičia vedia, že dovolenka, to je proste iba rodičovanie na inom mieste.
1: Ja som bol na 5 dní v Turecku, iba tak s rodinou, lebo mi nejaké koncerty sa popresúvali, takže som stihol jeden krásny rezort, kde bolo v bazéne tak 165 tisíc ľudí. Plus si, to miesto, ktoré si v bazéne našiel osmej, nemohol si sa nikde pohnúť a ti ostalo, fakt tam bolo tak strašne veľa ľudí, že keď si chcel aj skočiť do bazéna šípku, tak proste si ťa popodávali na druhú stranu.
0: Tak to inak vyzerá aktuálne väčšina slovenských kúpalisk, to si nevieš, Mariana, predstaviť ten stres a ten strach v očiach nášho plavčíka u nás na sídlisku, keď má o 6:00 zapískať, že zatvárajú kúpalisko.
2: Či ho nezlinčujú všetci.
0: Presne, a minule norme potiahol do 7:00, keď boli 40-ky. Bál sa proste použiť
2: zlatý,
0: píšťalku.
2: Zlatý, pekné od neho. No. Oplatí sa, niekedy sú tie teploty také, že sa schladiť rozhodne treba. Dnes sme ešte nedosiahli 30 stupňov, v predpovedí ich máme do 31. Na juhu Slovenska zatiaľ je to okolo 28. Na severe okolo 24, 26 zasa východ Slovenska. Sme bez dažďa, sprchne možno až niekedy v priebehu víkendu, aj to samozrejme nie je isté, možno začiatkom budúceho týždňa, ale tie teploty na severnom Slovensku majú byť dnes do 26 stupňov, zafúka aj mierne silný vietor. Poslanecký prieskum v Slovenskej pošte chce iniciovať opozičné KDH. Premiéra Roberta Fica a ministra dopravy Jozefa Ráža výzvu na dôkladný audit. Hnutie to oznámilo potom, čo sa vedenie pošty nezúčastnilo ani na opätovne zvolanom rokovaní parlamentného výboru pre verejnú správu. Ministerstvo vnútra objednáva stovku SUV-čiek pre políciu a iné zložky za jednotkovú cenu 37 tisíc eur. Ku každému vozidlu patrí ešte príslušenstvo v podobe zimných diskov a servis. Celkovo za tieto vozidlá zaplatí rezort takmer 3,9 milióna eur. Cyklistický tím Red Bull Bora si necháva rozhodnutie o účasti Primoža Rogliča na Vuelte na posledné dni pred začiatkom pretekov. Slovinec mal na konci júla kolíziu s autom a podľa španielských médií sa nezotavuje podľa plánu. Záverečná Grand Tour sezóny odštartuje 22. augusta.
3: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač Eta Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope Eta. Eta, tu je doma.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Nehody aj kolóny vás trápia na cestách, takto popoludní vo štvrtok. Najviac pozdravuje Mariana Tekeliová. Nehod máme 8, začneme v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Pajštúnsku. Pred Šaľou v smere z Močenka je to neprejazné, obchádzajte to cez Cabaj Čápor Pereš. Ďalšie nehody za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, v Nových Zámkoch na kruhovom objazde pri Kauflande, tam si je počkáte. Za Štúrovom nehoda v smere do Mužle, za Liptovskou osadou v smere na Donovali, potom za Čiernym Natopľou v smere do Hlinného, tam si jej počkáte a posledná za Horovcami v smere do Hriadok. Polhodinová kolóna stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej a 20 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave sa situácia nezlepšuje kvôli cestárom na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Naďalej čakáte, tunel Sitina priebežne uzatvárajú v tomto smere. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 pribudol nový za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, ďalšie hlásite na R2 pred Výkľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Brusnom v smere do Nemeckej a na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Fričoviec. A na hliadky upozorňujete v Leviciach pri City Parku, tam je kontrola obojsmerná a ešte pred Bartošovou Lehôdkou v smere zo Starej Kremničky. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Glenda! Ach, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Viac ako 900 tisíc detí poukázalo rodičom 2% svojich daní. V rebríčku finančného zdravia si viedli vlani najlepšie menšie obce. Pokračuje oteplenie aj v najbližších dňoch bez zrážok. 13 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: 2% z daní poukázalo svojim rodičom viac ako 900 tisíc detí. Sociálna poisťovňa ich dôchodcom vyplatí automaticky spolu s penziou v priebehu augusta a septembra. Hovorca daniarov Daniel Kováč zdôraznil, že podmienkou vyplatenia bolo, že dieťa dane aj reálne zaplatilo.
9: Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa.
7: Systém nahradil pôvodný rodičovský dôchodok. Pracujúci ľudia mohli poukázať každému zo svojich rodičov 2% z dane z príjmu. Slovenské samosprávy dostali známku za hospodárenie. Rebríček odhalil prekvapivé rozdiely. Najlepšie finančné zdravie a hospodárenie podľa Slova Credit Bureau preukázali najmä menšie obce. Do najvyššieho hodnotenia sa dostali Krásňany, Most pri Bratislave, Lužianky, Zavar, Štitáre, Nový Svet, Ovčiarsko a mestská časť Košice-Ťahanovce. Z regionálneho pohľadu bolo najviac samospráv s hodnotením A v Žilinskom kraji. Na opačnom konci rebríčka skončilo 197. Z krajských miest majú najvyššiu zadlženosť Bratislava, Prešov a Trnava. Rusi v noci zasiahli najväčší ukrajinský prístav na Dunaji. V dôsledku úderu na riečnu infraštruktúru v Izmaile na hranici s Rumunskom vypukol na mieste požiar a spôsobil škody. Zranila sa pritom jedna osoba. Prístav Izmail slúži ako terminál na vývoz ukrajinského obilia a ďalších komodít. Ukrajina medzičasom informovala, že v ranných hláseniach už nebude zverejňovať štatistiky ruských útokov balistickými raketami. V Rusku zasa po ukrajinských útokoch horí vo veľkej rafinérii a v sklade predajcu Wildberries. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy vyhrali nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z Vlaneška. Duel viedol v pozícii hlavného rozhodcu Omar Artan zo Somálska, ktorého v Lani vyhlásili za afrického rozhodcu roka. Stal sa tam prvým neeurópskym rozhodcom, ktorý viedol v finále super pohára UEFA. Aj popoludní očakávame slnečnú oblohu a počasie bez zrážok. Postupne sa bude otepľovať na dnešné maximálne hodnoty. Na juhu to bude do 31 stupňov, na severe okolo 26 a zafúka aj mierny vietor.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po 13. zdravím aj na cesty, kde pribudla nová nehoda na výjazde z Chminianskej Novej Vsi do Bertotoviec. Ďalšie sú za Štúrovom v smere do Mužle, za Čiernym nad Topľou v smere do Hlinného, kde sa aj zdržíte, a za Horovcami v smere do Hriadok. Polhodinová kolóna naďalej stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. Komplikovaná situácia je v Bratislave kvôli cestárom na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Sú tam kolóny a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na radari upozorňujete v Bratislave na Rybničnej v oboch smeroch, v chorvátskom Grobe Čiernej vode v smere do Slovenského Grobu, aj na výjazde z Majcichova do Zelenča. Na R1 meranie za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc, vo zvolenie Neresnici v smere do centra, za Brusnom v smere do Nemeckej a na diaľnici za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec. A pribudli aj kontroly v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Mikuláša Šnajdera Trnavského, na výjazde z Močenka do Cabaja Čápora aj za Hornou Štubňou v smere do Turčianskych Teplíc. Ďalší sú pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky, za Oravským pod zámkom v smere do Dolného Kubína a ešte v Námestove pri okresnom úrade je kontrola obojsmerná. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
8: Rádio Express.
10: Ahojte, aj po 13. Želáme krásny štvrtok na celé Slovensko. To je Matúš a Michaela.
11: Ani sme sa nenazdali a už je tu štvrtok. Vieš, akože bojovali sme od začiatku týždňa s tým a zrazu, hľa, pozri, áno, kde sa nachádzame.
10: Ide to veľmi rýchlo, ale za to máme za sebou veľmi výživný týždeň.
11: Ježiš Mária.
10: Vesmírne divadla, Zapletalová, nenormálna európska špička.
11: Cristiano Ronaldo sa oženil. Samé hviezdy akože nás obklopujú zo všetkých strán. Áno,
10: prajú. No samozrejme, budeme to dnes rozoberať. Zvrátime sa určite aj k včerajšiemu zatmeniu slnka, aj k MK, aj všetko
11: možné. No, vieš, ako keby sme to teraz mali zrekapitulovať alebo povedať, že čo ideme robiť, tak ľudia už majú veľa informácií. Takže poďme sa len predstaviť. Matúš, Michaela, aj počas dnešného dňa vo vašom letnom rádiu a v popoludnejšej show. Tak vítajte, lebo však sme prišli, no.

0: My sme Matúša Michaela v popoludnejšej show Radio Express a štvrtkové popoludne také v rozbehu ešte by sme
1: určite
0: povedali.
1: Určite áno, ale zároveň spomíname na unikátny moment, ktorý nastal včera. Celá Európa tým žila. A čo to vlastne bolo? No tak zatmenie slnka.
0: Mm-hmm. A ako vlastne vzniká, tak to nám povie kvantová bublina aka teda Ľubka Kubasková.
2: V podstate zatmenie nastáva vtedy, ak sa mesiac dostane presne medzi Zem a Slnko, čo samozrejme nie je pri každom nové mesiaca, pretože dráha mesiaca je voči dráhe Zeme okolo Slnka naklonená asi o 5 stupňov, takže väčšinou jeho tieň Zem jednoducho minie.
1: Mm-hmm. Úžasné bolo, keď som otvorila Instagramy a normálne ma zaplavili tak nádherné scenérie, tak nádherné fotografie a videá. Niektorí ľudia najmä na tom severnom Španielsku mali obrovskú šancu teda vidieť kompletné zatmenie slnka, mm-hmm, ktoré bolo zimomriavky som mala.
0: Normálne sa ochladilo. Ja som videl videá, kde ľudia hovorili, že ježiš, normálne zima zostala. Mm-hmm. Potom som videl videá, ktoré využili mladé páry, najmä mladí muži.
1: Na zásnuby.
0: Na zásnuby, presne tak.
1: Áno, to som videla.
0: Tiež fajn. Ale ja som napríklad bol s kamošmi sledovať na bratislavskom letisku, mm-hmm, alebo teda pri bratislavskom letisku, okay, lebo sme tam mali takú rovinu.
1: Pekne vidieť.
0: Krásne sme to videli, akurát, že sme mali zváracku helmu, ktorá fungovala iba na povel. A mali sme ju od kamoša, ktorý podľa mňa nemá doma ani šrobovák, takže nevedel vysvetliť pôvod toho, že odkiaľ má zváracku helmu.
1: Ja, že prečo si dnes prišiel vo zváratskej helme, ty ju nevieš dole.
0: Neviem, to dole, hej, zasekla sa mi na hlave, ale páčilo sa mi, že ľudia si vyrábali normálne, že z kartonových krabíc a z nejakých fólií si vyrábali. A pýtame sa, že no čo funguje, že ani moc nie, teda že videli to niekde na Instagramoch, TikTokoch, ale nefungovalo úplne.
1: Vieš čo, jemne nebezpečné, akože potom začalo po internete kolovať taká fotografia Bolka Polívku, ktorý prišiel o oči, ale že stalo to za to, že tak celkom som sa smiala, ale nie je to vôbec do smiechu, dúfam, že sa vám nikomu nič nestalo a že ste zbytočne nehazardovali. Ja som sa snažila na poslednú chvíľu zohnať okuliare, ale naozaj kompletne vypredaná Bratislava, jediná možnosť bolo Múzeum mesta Bratislava, ktoré som samozrejme nestihla z roboty a potom ho zatvorili. Tam bolo za 3 eurá, boli okuliare na vidíš aj.
0: No, akože stále sme videli napríklad viac ako ľudia z východného Slovenska,
1: určite,
0: pretože to zatmenie tu bolo také akože väčšinové, 78%, alebo tak myslím, sa zakrylo slnko tu.
1: Ale aj keď ste nemali tú šancu, tak naozaj bežte na tie Instagramy, stoja za to tie krásne zábery ľudí, ktorí mali to šťastie a najbližšie sa nám to zopakuje v takomto duchu vraj až v roku 2137.
0: Fakt? Mm-hmm. No dobré, lebo ja som počul, že 2075.
1: Tak to by bolo lepšie.
0: To by bolo lepšie.
1: To by sa možno ešte stihlo.
0: Ja už nie.

0: Oh my god. Máme ho tak absolútne radi. Toto je Teddy Swims u nás na Expresse. Popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Dobrý deň.
0: A dobrý ideme deň sa pomenovať ďalšej hudbe.
1: Robbie Williams, ktorému patrila Bratislava predošlý víkend. Všetci odpadli. A že vraj stále vyzerá horšie a horšie.
0: Čo si práve, že lepšie a lepšie. A, ale on sa neviem priznáva k tomu, že dopomáhal si v rámci svojho života aj zakázanými látkami a nemal o tom teda vôbec problém rozprávať a dáva vlastne aj taký výstražný prst pred alebo pre ľudí, aby teda drogy nebrali.
1: Jasné.
0: Drogy sú špatní, áno.
1: No dobre, a od drog k počasiu majsi. No,
0: mala si nechaj majsu, nech to premostí.
2: Wow, na toto mostík neexistuje. Na toto mostík
0: počkaj,
2: neexistuje.
0: Pekné, počasie je moja droga.
1: Matúš, čo? Ty nedarmo robíš tú rannú show v telke.
0: Jaj.
1: Ráno ešte ľudia nevnímajú znesu.
2: Ja si myslím, že ľudia už sú informovaní dosť. Dobre, skúsme to počasie. Dnešné aj zajtrajšie sa bude veľmi podobať. Väčšinou slnečné, sem tam nejaký ten mráčik, ale pršať nebude. Dnes to má byť na juhu do 31 stupňov a na severe okolo 26. Skladí nás aj mierny vietor. Z akceleračných zón pre veterné parky vypadli územia na západnom a strednom Slovensku. Zostáva iba jedno na východe, ktoré sa podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu rozdelí na dve. To podľa neho však ešte neznamená povolenie na výstavbu. Polícia upozorňuje, že diaľnica nie je cyklotrasa. Krajské riaditeľstvo v Prešove informovalo o prípade, keď dvaja mladíci jazdili na kolobežkách, a to dokonca v tuneli Bôrik na D1 pri Mengusovciach pod Tatrami. Navyše nemali ani potrebné ochranné prvky. Z kempu na severe Francúzska úrady pre požiare evakuovali asi 1200 ľudí. Jeden z lesných požiarov je pod kontrolou, prístup k druhému je zložitý a oheň sa šíri smerom na juh. Slovenský atlét Jan Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. V treťom rozbehu skončil 7. a v celkom hodnotení to stačilo na 23. priečku.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mytická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na cesty o 13.30 praje Mariana Tekeliová. Pribúdajú nám nehody, a to v Bratislave na Trnavskej pri Goupas aréne v smere do centra, v Leviciach na križovatke pri Mercury Markete aj pred Prievidzou v smere z Chrenovca Brusna. Ďalšie sú za Štúrovom v smere do Mužle, na výjazde z Chminianskej Novej Vsi do Bertotoviec, za Čiernym na Topľov v smere do Hlinného a za Horovcami v smere do Hriadok. Polhodinová kolóna naďalej stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. 20 minút čakáte na výjazde do Kysúc Nového mesta z Krásna nad Kysucou. A koľko je to v Bratislave na moste Lanfranconi, to zatiaľ neodhadujeme. V smere do Petržalky pracujú cestári a tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Ďalšie práce sú na príslope v oboch smeroch, takisto si tam počkáte. Na radari pozor, v Bratislave na Rybničnej obojsmerné meranie, v Chorvátskom Grobe Čiernej vode v smere do Slovenského Grobu, aj na výjazde z Majcichova do Zelenča. Ďalšie radary vo Zvolene Neresnici v smere do centra a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadky pribudli v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského, na výjazde z Močenka do Cabaja Čápora aj za Hornou Štubňou v smere do Turčianskych Teplíc. Ďalšie kontrolujú za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína a ešte v Námestove pri okresnom úrade, tam je to obojsmerné. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: My sme Matúša Michaela.
0: Áno, je to tak, leto je na svojom sklonku a väčšina sme v vyžmíke na minimálne z peňazí.
1: Niekomu z vás sa však leto môže výrazne predĺžiť o 78 000 eur.
0: A ako ich zajtra získať, tak to si povieme o malý moment.

0: Myslím si, že v 90. rokoch nikto nepredpokladal, že v roku 2026 si budeme nahlas spievať Backstreet Boys.
1: Ale aká pecka.
0: Čo máme, že neuveriteľné, keby ste nás dvoch teraz videli.
1: Dvojhlas ako vínko.
0: Išli poslednú minútku normálne nahlas na celé štúdio. Neuveriteľné.
1: Tak, pozdravujeme z popoludnejšie show Matúš Michaela. Ako to znelo inak, keď 78 000 eur vyhrali Jano, vieme?
2: Ja som stále roztrasený.
3: Čili teraz ho len triesím, teraz ho ešte vodu mu nosím, aby sa napila. Okno otváram na neho, aby sa nadýchal.
0: To sú až také nebezpečné situácie, keď u nás vyhrávate veľké peniaze.
1: A čo so svojimi 78 000 eurami plánovala Zuzka?
4: Pôjdem na dovolenku.
5: Yes!
4: To je základ. S rodinou.
6: Nedel sa, nedel sa. Sama máš málo.
4: Nie, nie, podelím sa, investujem a peniaze sa vždycky zídu.
0: A ešte jej aj zostane. Už zajtra je tu ďalšia šanca získať túto absolútne šialenú sumu 78 000 eur pre niekoho z vás. Mm-hmm.
1: A teraz ví, že tento balík máme teda zajtra, áno, ako hovoríš, pripravený u nás, ale otázka znie, ste pripravení na túto sumu vy? Lebo vidíte a počujete, že tie stavy sú akože niekedy že kolapsoidné pre mnohých ľudí. Niektorí samozrejme už akože cestujú tým prstom na mape.
0: Veľa ľudí dúfa, verí, že to padne práve na neho, ale potom proste, keď sa tá situácia naozaj odohrá, príde, nastane ten moment, na to sa nevieš pripraviť. Vieš?
1: Nevieš. Akože vieš si to predstaviť, že čo asi budeš robiť, ale keď to naozaj reálne príde, tak vtedy sa začnú triasť kolená, ruky, hlas a iné časti tela. Zrazu sme húspeninka prosto.
0: Prečo húspeninka?
1: Také sa tak trasie celý, tak ste taký huspeninový.
0: Ale huspenie je veľa proteínu.
1: A kolagénu samozrejme. A ten k svojmu životu potrebujeme.
0: Presne tak, aby sme neboli...
1: Chcete byť huspenina? Vyhrajte si 78 000.
0: Aby sme neboli padnuté tváre. Smutné.
1: Držíme vám palce už zajtra.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www. Oplatí sa naladiť sa. KSK.

0: Inak, musím sa priznať,
1: že si chcela byť Beyoncé, keď si bola malá.
0: To je moje alter ego.
1: Áno.
0: Hlavne, keď prídem od kaderničky, vždy jej poviem, daj ma na Beyoncé. A musím sa priznať, že práve If I Were a Boy je jedna z mojich najobľúbenejších skladieb od Beyoncé. Mm. A teda, že ich má v talóne veľa. Verím, že aj vám urobila radosť jedna kvalitná Beyoncé v popoludnejšej show.
1: Tešíme sa z toho. Ale prejdeme na niečo absolútne fresh, nové a čerstvé. Mladý talent, veľký fešák, vraj podľa dievča Somber nám zahrá My Body Isn't Ready.
0: Je to tak a dokonca sledujem na Instagrame jednu našu kolegyňu. Áno, môžete ticho zavidieť.
1: Gabika, pozdravujeme.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
4: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
6: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
10: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Tarabov odchod potvrdil Michalko, skončiť by mal v polovici septembra. Pre nízku hladinu Dunaja odstavili v Rumunsku už druhý jadrový reaktor. Piatok opäť bez dažďa s teplotou do 33 stupňov. O 14. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by mal z funkcie odstúpiť do 15. septembra. V diskusii na teatri to potvrdil predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko. Ak Taraba neodstúpi, situácia sa má vyriešiť do konca septembra.
13: Neviem si predstaviť, ako by premiér držal ministra, ktorý nemá podporu vysielajúcej strany. Samozrejme, že strana má nástroje a možnosti, ako tak povediac, si vydobiť rešpekt. Nebudeme ich dopredu hovoriť, určite vyjadrenie tak skôr, ako to povieme, koaličným partnerom.
12: Podľa Michalka môže Taraba skončiť sám, prípadne ho môže odvolať premiér alebo parlament. Šéf Enviro Resortu reagoval, že do septembra sa k tejto téme vyjadrí.
14: Ja evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, nič neujde.
12: Taraba zároveň odmietol, že by odchádzal v rámci diplomacie do zahraničia. Bezpečnosť testovacích radarových kamier nemusí byť taká jednoznačná, ako to tvrdí minister vnútra. Bezpečnostný manažer Binary Confidence Pavel Draxler zdôrazňuje, že pôvod technológií, ktoré sa dostávajú do kritickej infraštruktúry, je zásadný. Systémy sú odolné, iba ak sú zabezpečené všetky súčasti.
15: Na to, aby sme v takéto kritickej infraštruktúre mali bezpečné zariadenia, tak musíme kontrolovať celý ten reťazec, to znamená od vzniku toho hardveru až po ten software, ktorý je tam naimplementovaný. A z toho, čo vieme, tak sa zdá, že toto nie je úplne pod kontrolou. A tým, že máme o tom takéto špekulácie, tak to predstavuje celkom dosť veľké riziko.
12: Pripomenul, že ruské technológie sa v Európskej únii často nepoužívajú práve pre obavy o bezpečnosť vnútorných systémov. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok včera po analýze Národného bezpečnostného úradu potvrdil, že v dvoch kamerách nasadených na monitorovanie dopravy boli ruské komponenty. Odmieta však, že by bola ohrozená bezpečnosť, pretože fungovali len v obmedzenej sieti a v testovacom režime. Rumuni odstavili aj druhý reaktor elektrárne Cerna Voda. Dôvodom je nízka hladina Dunaja v dôsledku dlhodobého sucha. Doteraz sa Rumunsku podarilo núdzovo privádzať vodu na chladenie reaktorov. Armáda začiatkom mesiaca odpálila časť brehu jedného z ramien Dunaja. Predpoveď počasia na ďalšie dni však nie je priaznivá, hladina vody stále klesá. Podobným problémom čelí aj Maďarsko, ktoré sa snaží prietok Dunaja umelo regulovať, aby elektráreň Pakš nemuseli odstaviť. Norskí bežci dostali na európskom šampionáte nové medaily. V Birminghame v pondelok vybojovali titul v zmiešanej štafete na 4x400 metrov. Bezprostredne po pretekoch však odmietli medaily prevziať, pretože na ne usporiadatelia omylom virili nesprávny čas druhých v poradí britských atletov. Organizátori sa za chybu ospravedlnili a zlaté medaily dodali na druhý pokus, aj keď s oneskorením. Slnečné popoludnie dnes bez zrážok a s teplotou na juhu do 31 stupňov, na severe to má byť okolo 26 aj s mierne silným vetrom. To zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, opäť veľa slnka a bez zrážok, ale ešte teplejšie ako dnes, až do 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
12: Pekný deň želám aj na cesty. Opäť pribúdajú ďalšie nehody. V Bratislave na Trnavskej pri GoPass aréne v smere do centra. Na výjazde do Žiliny z Martina. Aj na výjazde do Košíc z Košických Holšian. Staršie sú pred Šaľou v smere z Močenka. V Leviciach na križovatke pri Merkury Markete. A pred Prievidzou v smere z Chrenovca Brusna. Ďalšie hlásite za Štúrovom v smere do Mužle na križovatke. Za Čiernym na Topľou v smere do Hlinného. A za Horovcami v smere do Hriadok. 20-minútové kolóny máme na niekoľkých miestach. Je to vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a vjazd do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Čakáte aj kvôli prácam v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, takisto na Príslope v oboch smeroch a v Spišskom Štvrtku obojsmerne polhodinové zdržanie kvôli cestárom. Nová prekážka pribudla na D1 pred odpočívadlom Zelenieč v smere z Osenca je odstavená dodávka. Mobilný radar hlásite v Bardejove, tam stretnete šedú Octaviu kombi a pomáha jej čierny Superb kombi. Stacionárne na tie pozor v Bratislave na Rybničnej v oboch smeroch, R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na výjazde z Lokce do Brezy, v Košiciach na Palackého v smere do centra a tiež na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. A k tomu ešte jedna nová hliadka čaká na výjazde z Malužinej do Kráľovej Lehoty. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Čaute, aj takto po 14. počúvate popoludnejšie show. My sme Michaela, Matúš.
1: Vy samozrejme, je to super kombinácia. A máme ešte jednu takú tiež dobrú kombináciu, že sa poskladali naši kolegovia ako tým bežecký, ktorý bude bežať od Tatier k Dunaju a bude tak podporovať mnohé deti zo sociálne slabších rodín, ale pri špeciálnych príležitostiach, pretože aj tie deti majú svoje sny. Chceli by byť športovcami, napríklad ako Anna Mária.
16: Som Anna Mária, mám 12 rokov. A milujem rondaty, hviezdy, kladinu a mlynské kola.
1: A teraz taká akože otázka, čím chce byť, akou športovkyňou Anna Mária, čo myslíte?
0: Uvidíme.
1: Dozvieme sa o malý moment, toto je popoludnejšie show a Alex Warren.

0: Alex Warren a jeho Fever Dream, toto je Radio Express.
1: Ale mestský úrad v Banskej Bystrici aktuálne hlási rozpalenú budovu. Mm-hmm. Ahojte, Miška, Matúš, sedíme v práci v kancelárii a ideme umrieť bez klimatizácie. Aj. Chcel by som vás požiadať o niečo. Mohli by ste pozdraviť naše kolegyne Mišku a Júču? Mm-hmm. Palinko píše, no tak samozrejme, vraj Express tam hrá od skorých ranných hodín.
0: Aha, a potrebujú nejakú pecku, vypalovačku.
1: Nejakú pecku, tak si pravím.
0: Náhoda? Pozri.
1: DJ Bobo.

0: Najväčšie hity.
1: Najväčšie hity.
0: Mixujeme s tými najnovšími.
2: Somber. My body isn't ready.
0: Najlepšie nové hity.

0: 14.15, toto je vaše letné rádio, my sme Matúš a Michaela a pozdravujeme vás na celé Slovensko a tešíme sa, že sme vám mohli zahrať túto novinku My Body Isn't Ready od umelca menom Somber.
1: Blíži sa nám víkend a aj beh od Tatier k Dunaju. Tento rok pobežia opäť aj naši kolegovia za tým nadácie Dobrý skutok. Mm-hmm. 12 bežcov chce splniť 12 detských športových snov.
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: A my im držíme palce, pretože už po druhý raz to bude na tomto behu od Tatier k Dunaju náš tým. Nadácia Dobrý skutok zostavila 12-členné družstvo, ktoré sa zapotí na 345-kilometrovej trati z Jasnej až do Bratislavy.
1: V tomto týme nájdeme napríklad moderátorku Barboru Chlebcovú, šéfa hudby Rádia Express Andreja Kratochvíla, alebo aj Ninku Krnčokovú. Takto si sa z toho vyzul. Tak schválne, ale že či vieš, aký detský športový sen mala tvoja žena?
3: Veľmi som chcela hrávať hádzanu, tým, že som z hádzanárskej rodiny.
0: Hádzanu.
3: Ale moji rodičia ma nakoniec dali na ľudové tance, ale toto je taký môj nejaký asi taký nesplnený sen.
1: Vedel si to?
0: Jasné, že hej, to je úplne... Ona by aj teraz išla hrať hádzanu, ale už...
1: Ako Slovensku.
0: Nie, čo si... Nie, vôbec. Práve, že ona je ten športovec najväčší z našej rodiny. Za našu nadáciu ale bude bežať aj náš šéf hudby Andrej Kratochvíl. A teda keďže je šéf hudby, tak bežecký playlist má pripravený?
4: Keď bežím dlhé behy, polmaratóny alebo dlhšie, tak vtedy si pripravujem hudbu a robím si playlist tak, aby som všetky pesničky v playliste poznal. Aby som sa vedel sústrediť aj na to, že si viem spievať v duchu tie texty a ubieha mi to vtedy rýchlejšie. Takže všetci, ktorí behajú s hudbou, úplne tomu rozumiem. A ja keď behám s hudbou, tak sa snažím si vybrať hudbu takú, ktorú dobre poznám, aby mi to rýchlejšie ubiehalo, že už sa teším, už viem, aká bude ďalšia pesnička a už sa teším potom, ktorá bude ďalšia, že si môžem zaspievať.
0: DJ Krto, čo vám povieme?
1: Presne tak, ale sobota sa blíži a práve v sobotu to celé štartuje skoro ráno. Bežci vyrazia a v cieli ich privítame v nedeľu 16. augusta podvečer.
0: Tak, ale aby ste nám rozumeli, našim cieľom je nie len dobehnúť do cieľa, ale aj splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín. V spolupráci so sociálnymi pracovníkmi sme teda vybrali 12 detských športových nadšencov z celého Slovenska, ktorým chceme prispieť, či už na krúžky, alebo možno na výstroj, jednoducho, aby sa mohli hýbať.
1: Napríklad taká malá Barborka túži byť baletkou.
5: Volám sa Barborka, mám 8 rokov, chcem byť baletkou. Krásne oblečenie, krásne barerinky, byť baletko musí byť skvelé.
0: Inko, ten by rád plával.
6: Volám sa Inko, mám 8 rokov a chcem si splniť sen, že chcem chodiť na plavecký kružok. Chcem dobre plávať, ale vďaka vám môžem plávať ešte lepšie. Tak mi pomôžte, prosím.
1: No. Podporiť tieto sny môžete samozrejme aj vy a nemusíte ani behať. Stačí teraz zobrať telefón do ruky a poslať SMS-ku na číslo 822 v tvare leto.
0: Tak, keby ste chceli prispieť, tak 2 eurami, ale môžete prispieť aj na webe nadacia.dobryskutok.sk. My vám samozrejme za to veľmi pekne ďakujeme.
2: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.

0: prispieť aj na webe nadacia.dobryskutok.sk. My vám samozrejme za to veľmi pekne ďakujeme.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.

0: Ak máte pocit, že dnes v popoludnejšie show sme vytiahli aj pesničky z 90-tých, poprípade z 2000-ok, tak vôbec to nie je pocit, pretože aj Robbie Williams, aj Backstreet Boys, aj Beyoncé, ale pozor. Čo poviete na toto, Nelly a Kelly, Dilema? Áno, aj toto si dáme popol. Tretej konkrétne, ale teraz z Majsova aj preskúmame počasie. Zatiaľ príjemné, ale má sa akože oteplovať už do konca týždňa.
1: Určite áno, už to cítime. Dudince a žiar nad Hronom prekročili tú pomyselnú 30 stupňovú hranicu. V Bratislave je necelých 28, pre sever okolo 26 stupňov. Podobne je to aj na východe Slovenska. Veľa slnka a bez dažďa, tak to bude vyzerať počasie nielen dnes popoludne, ale aj zajtra počas piatkového dňa. S teplotou zajtra o niečo vyššou, to už naznačuje ďalšie oteplenie. Na juhu do 33 stupňov, na severe okolo 26. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých. Za minulý rok počet takýchto trestných činov výrazne vzrástol. Lúpeži evidujú 103, oproti roku 2022 ide o 47% nárast. Verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu umenia má byť 8. septembra. Pre TASR to potvrdil dočasne poverený šéf fondu František Kornaj. Na zasadnutí sa má voliť aj nový predseda rady FPU. V prístave v holandskom Rotterdame došlo k výbuchu. Úrady hlásia najmenej jednu obeť a niekoľko zranených. Príčina explózie zatiaľ nie je známa. Slovenská atletka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále na 800 metrov. Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále na 4. nepostupovej priečke.
2: Grilovačka s cenou

0: sa oplatí. August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: O 14.30 pozdravuje na cesty opäť Mariana Tekeliová s ďalšími novými nehodami. Tento raz sú v Prievidzi na križovatke za Depom a Ivana Krasku. V Košiciach za Perešom v smere k Optime, aj v Košiciach na Slaneckej pred Frešom v smere z Krásnej. Ďalšie nehody na výjazde do Košíc. Z Košických Holšian pred Šaľou v smere z Močenka, za Štúrovom v smere do Mužle a na výjazde do Žiliny z Martina. 20-minútová kolóna ešte stojí na výjazde do Ružomberka v smere z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. Pribudli prekážky, D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je odstavené auto s prívesným vozíkom. D1 pred odpočívadlom Zeleneč v smere z Osenca odstavená dodávka. V Banskej Štiavnici na novej ceste pred čerpačkou Slovnaft v smere zo Štiavnických Baní je na ceste rozliatý olej, pozor preto na šmyk. Cestári vás držia v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky na príslope v oboch smeroch a v Spišskom Štvrtku obojsmerne asi pol hodinku. Mobilný radar ste videli v Bardejove, tam jazdí silná dvojka, šedá Octavia kombi a čierny Superb kombi. Na stacionárne pozor v Bratislave na Rybničnej v oboch smeroch merajú. Na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec a posledné dva radary sú v Košiciach. Na Južnom nábreží pred čerpačkou OMV v smere z mosta VSS a na začiatku Herlianskej v smere z Osečovskej. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Sme s vami, my sme Matúša Michaela.
9: O malý moment sa vďaka kolegovi Ivovi a jeho hosťom pozrieme na tému, ktorá rezonuje.
8: Verejná zbierka na klimatizáciu.
9: Koho je toto naozaj zodpovednosť? Nás, alebo daňových poplatníkov, alebo politikov?
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: po Disco Machine, Kungs Substitution u nás, toto je Radio Express, vaše letné rádio. Matúš, Michaela, pozdravujú aj takto 10 minút pred 15.
1: Určite ste to zachytili, klimatizácie v našich nemocniciach sú skôr raritou, minimálne teda u nás na našom území, a aby tam boli, tak sa na ne musíme zbierať my sami.
0: Áno, keď tento rok v júni po prvý raz udreli tie neznesiteľné horúčavy, tak sa to dotklo samozrejme aj pacientov a lekárov v nemocniciach, kde nie sú klimatizácie.
1: Milena a Simona Bobekové sa preto rozhodli spustiť zbierku cez portál Donio, vyzbierať peniaze na klimatizáciu do nemocníc, a náš kolega Ivo Funtek od nich v podcaste dopodrobna zisťoval aj to, čo ich k organizovaniu takéto zbierky viedlo a do ktorých nemocníc pôjdu klímy ako prvé.
2: Rozhodli sme sa z toho dôvodu, že koncom júna udreli na Slovensku tropické teploty, ktoré prekonávali doteraz rekordy, ktoré boli zaznamenané na našom území, a začali sa ozývať pacienti, lekári, že žijú v neznesiteľných podmienkách. Myslím, že to bola Ružinovská nemocnica, ktorá iniciovala zbierku na ventilátory, alebo respektíve zverejnila výzvu na Facebooku, aby ľudia prinášali ventilátory. A do toho prišla informácia o skolabovanej inštrumentárke, ktorá počas výkonu operačného skolabovala vplyvom veľkého tepla. Dohromady 12 kusov bude osadených do soboty.
3: V zásade ideme naozaj v poradí, ako sa nám nemocnice postupne ozývajú, a takisto aj ako veľmi rýchlo sú nám doručované súhlasné stanoviska.
4: Aké sú to tie nemocnice?
3: Aktuálne to Trnava, v Bratislave UNB Ružinov, UNB Mickievičová, a bude v poradí ďalej Liptovský Mikuláš.
0: Mm-hmm. Je to neuveriteľné, že v roku 2026 jednoducho sa musíme skladať na ľudí, na zariadenia, jednoducho aby sme vedeli fungovať, že sa o nás ako keby nestará. Teda nie ako keby,
1: ja
0: nestarajú sa o nás.
1: Ja vás pozdravujem na tie vaše dovolenky a vám ostatným celý podcast dopodrobne odporúčam vypočuť si s Ivom Funtekom v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty, niečo nové sa dozviete, mm-hmm, a možno trošku aj rozlepíme očka, zobudeme sa z toho sna. Hej?
0: Áno, ale inak veľký klobúk dolu pred Milenou a Simonou, že sa do tohto dali, takže aj ďakujeme zároveň.

0: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné, orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9,44 €. Alebo Metro Šef, bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,87 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Potraviny zlacneli iba mierne, výrazne drahšie je tankovanie. Tarabou Resort znížil počet akceleračných zón pre veterné parky. Aj piatok slnečný, bez zrážok, s teplom do 33 stupňov. 15 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Ceny v obchodoch naďalej rastú, mierny pokles zaznamenali najmä potraviny. Za uplynulý rok a pol máme na Slovensku najnižšiu infláciu. Podľa štatistického úradu minulý mesiac dosiahla 3,3%. Slovensko má však aj napriek tomu stále vyššiu infláciu ako napríklad Česko. Ovplyvnilo ju zdražovanie bývania a energií, čo je najväčšia výdavková položka domácností. Ceny v tejto kategórii stúpli medziročne o takmer 7,5%, čo je najviac za uplynulé roky. Dvojciferným tempom zdražilo oproti vlaniešku tankovanie. Stúpli aj náklady na rekreáciu a zájazdy, potraviny a nealko nápoje boli o viac ako 2,5% lacnejšie než pred rokom. Na západnom a strednom Slovensku sa už s veternými parkami nepočíta. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zostáva v hre už iba východné Slovensko.
5: Žiaľ, naši predchodcovia zaviazali Slovenskú republiku, že v pláne obnovy musíme urobiť určité veci, ak chceme, aby sme získali viac ako 500 miliónov eur z európskych peňazí. To, že táto lokalita zostala ako keby v tom dokumente o akceleračných zónach, je primárne preto, že ten dokument má byť schválený.
3: Potvrdenie akceleračnej zóny však podľa neho ešte neznamená povolenie na výstavbu a rozhodujúce slovo budú mať dotknuté obce.
5: Si neviem predstaviť, že ten park tam vznikne, pretože ten odpor je tak.
3: Ide o súčasť dokumentu ministerstva hospodárstva a na vládu by sa podľa informácií Tarabu mal dostať na budúci týždeň. V Európskej únii sú lídrami vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov Dánsko, Portugalsko, Litva a Chorvátsko. Na chvoste je Slovensko, Malta a Česko. V novom ročníku pesničkovej súťaže Eurovízia majú platiť nové pravidlá. Európska vysielacia únia stanovila, že ak súťaž vyhrá krajina zapojená do ozbrojeného konfliktu, nebude môcť organizovať nasledujúci ročník, tak ako to bolo doteraz zvykom. Vekový limit interpretov sa zvyšuje na 18 rokov, doteraz mohli súťažiť aj 16-roční. Budúci ročník súťaže organizuje bulharské letovisko Burgas v prvej polovici mája, keďže v aktuálnom ročníku vyhrala súťaž bulharská interpretka Dara.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Slovenský atlét Jan Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. V treťom rozbehu obsadil 7. miesto a v celkovom hodnotení skončil 23.
7: Každopádne mne došli sily a jednoducho som nedokázal. Zaberal som dokonca, robil som, čo som mohol. Naozaj som do toho dal všetko, čo som mohol, ale bohužiaľ postup bol veľmi ďaleko.
3: Do finále 800-ky nepostúpila ani Gabriela Gajanová. Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále až na 4. priečke.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dnes teploty do 31 stupňov, už sme na niektorých lokalitách aj na tejto hodnote, na severe to má byť okolo 26, opäť bez dažďa a podobne to bude aj zajtra, piatok má byť slnečný s ešte vyššími číslami, na juhu 28 až 33 a na severe okolo 26 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem aj na cesty opäť s novými nehodami. Hlásite ich v Bratislave na ulici Svornosti v smere von z mesta, v Košiciach na konci Barce v smere na most VZS a v Prievidzi na križovatke za Depom a Ivana Krasku. Ďalšie nehody sú za Štúrovom v smere do Mužle, na výjazde do Žiliny z Martina, aj za Čiernym Natopľou v smere do Hlinného, tam sa aj zdržíte. Polhodinová kolóna minimálne stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. 20 minút čakáte na výjazde do Hlohovca z D1. Na cestárov pozor pozor na D2 prístupave v smere do Lozorna, tam sú rozsiahle kolóny, odporúčate starú cestu. Takisto rovnaký problém v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Na príslope pracujú v oboch smeroch a v Spišskom štvrtku takisto. Ďalšie prekážky na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy hlásite odstavené osobné auto s prívesným vozíkom. V Banskej Štiavnici na novej ceste pred čerpačkou Slovnaft v smere zo Štiavnických baní je na ceste rozliatý olej, veľký pozor tam. Na konci D1 pri Martine v smere do Kráľovian odstavené osobné auto a za Benkovcami v smere do Sedlísk hlásite odstavený autobus. K tomu ešte jeden radar, v Baške meria oba smery. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
9: 4 minúty a už aj 5 po 15. Ešte stále počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela. A inak takto štvrtok 13. augusta, aby sme sa úplne zadefinovali a začlenili, že kde sme.
10: A kto by to bol povedal, že tieto slová?
11: Ja, no. Ja som taký moc tak doma, že ráno to ja musím mať svoju pohodu. Jasne. Nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká. No a keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko.
9: Patria majsterke Európy v behu na 400 metrov.
10: Tak my sme len toľko chceli, že Ema Zaplatelová, gratulujeme, tešíme sa s teba a s tebou a teší nás, teda mňa osobne veľmi, aha, že napokon na konci dňa si iba normálna žena, ktorá má proste čas a ten, aha, frajer pri tých dverách čaká ako každú inú ženu.
9: Veľká frajerina.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Harry Styles.
0: Vo vašom letnom rádiu.
1: Máme pre vás činí 78 000 eur.
0: 78,000 euros.
1: Už zajtra, medzi 15. a 16. máte šancu vyhrať takéto krásne peniaze. Oplatí sa naladiť cesta, či si poslať SMS-ku. Stihnú to do 15. hodiny zajtrajšieho času. A medzi 15. a 16. byť pripravený za mobilným telefónom, ktorý bude mať správnu sieť, bude nabitý, bude zapnutý, budete mať aj nahlas zvonenie, aby ste ho dobre počuli a stihli ho zdvihnúť do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Ešte jedna rada, ak by ste tam náhodou mali, že neznáme číslo, neviditeľné číslo alebo súkromné číslo.
1: Žiadne ID.
0: Žiadne ID, aj tak to dvíhajte, lebo najväčšou pravdepodobnosťou to budeme my.
1: Áno, lebo Andrej Byčan nemá občiansky. No ID.
0: Zobrali mu.
1: No ID, takže on takto telefonuje. Odtedy.
0: On má jednorazový telefon a každý vás vždy volá z nového čísla a preto je utajené to číslo.
1: Presne tak, také burning phone sa to volá.
0: Áno, 78,000 eur, to je to, čo vás má namotivovať. Nás, ako už len ako moderátorov Rádia Express, sme namotivovaní.
1: Dať výpoveď a zapojiť sa do súťaže.
0: Akože mám veľmi blízko k tomu. Ale nespravím to, lebo chceme to doprieť vám, ale už keď my sme namotivovaní, tak akože myslíme si, že asi aj vy, lebo viete, čo s tými peňažkami chcete
1: všetko
0: spraviť.
1: Všetko potrebné viete, ak chcete viac informácií aj o výhodných balíčkoch, tak nezabudnite klikať www.oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: všetkých fanúšikov K-popu sme práve potešili K-pop Demon Hunter The Golden u nás na Expresse 15.26. Toto je vaše letné rádio Matthew and Michaela.
1: Pozdravujeme.
0: Čaute.
1: A posielame na ďalšiu hudbu. Skvelý Teddy Swims nesmie chýbať popoludnejšie show a veterí Rádia Express už vôbec nie. Vaše letné rádio pokračuje aj po štvrtej. My už tu máme na chystanú majsu. S aktuálnou predpoveďou počasia.
2: Áno, áno, čísla idú vyššie. Dnes sme na 31 stupňov podľa dnešnej predpovede a mapky SHM-u, ale zajtra to bude do 33, koncom týždňa možno až do 36 stupňov. Pravda je taká, že výstrahy na sobotu sú už v oranžovom stupni pre južné okresy, ale dovtedy v piatok opäť veľa slnka, bez zrážok a teploty do 33 stupňov na juhu a 26 na severe. Polícia počas útorkovej celoslovenskej akcie zistila 1500 porušení pravidiel cestnej premávky, z toho polovica sa týkala povolenej rýchlosti. Najviac priestupkov bolo v Prešovskom kraji a najmenej v Bratislavskom. Slovinská polícia zadržala jedného Slováka a jedného Srba, ktorí sú podozriví z prevádzania do Vedna takmer 126 nelegálnych migrantov. Oboch zadržali v rozličných časoch v stredu blízko obce Drnovo na juhovýchode Slovinska na základe typov od miestnych obyvateľov. Rusko a Ukrajina si dnes vymenili tela zabitých vojakov. Ide o jednu z mála oblastí, v ktorých bojujúce strany napriek pokračujúcej vojne spolupracujú. Moskva vrátila 261 tiel zosnulých, zatiaľ čo Ukrajina Rusku vrátila 24 tiel. Miniturnaj futbalového španielského superpohára budúci rok zmení dejisko a vyvrcholí v tureckom Istanbule. Podujatie, na ktorom sa stretávajú víťaz La Ligy a španielského pohára, respektíve druhý najlepší tým ligovej súťaže a finalista, privíta Atatürkov olympijský štadión.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
5: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
6: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
9: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
10: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Situáciu v Bratislave nám skomplikovala nová nehoda na mieste, kde pracujú cestári na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Kamión a osobné auto sa tam zrazili, rátajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšia nehoda v Bratislave je na ulici Svornosti v smere von z mesta. Ďalšie sú na vjazde do Skalice z Holíča, za Štúrovom v smere do Mužle, na vjazde do Žiliny z Martina, v Košiciach na konci Barce v smere na most VSS a ešte za Čiernym na zátopľou, nehoda v smere do Hlinného, tam si aj počkáte. Minimálne polhodinové kolóny stoja na výjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. Na cestárov pozor na D2 prístupave v smere do Lozorna, tam sú také dlhé kolóny, že radšej máte ísť po starej ceste, to je odkaz od expres vodičov. D1 za Trnavou, práce v smere do Hlohovca, aj tam sa čaká. Na príslope obojsmerne a v Spišskom štvrtku takisto zdržíte sa asi pol hodinu kvôli cestárom. Pozor, dajte na nové prekážky. V Bratislave v Mlynskej doline za ZOO v smere na Botanickú sú odstavené dva kamióny. Na konci D1 pri Martine v smere do Kráľovian je odstavené osobné auto. Pred Haniskou v smere z Košíc z Ludvíkovho dvora pozor na odstavený autobus a ďalší autobus je odstavený aj za Benkovcami v smere do Sedlísk. K tomu ešte jeden radar v Baške, meria tam oba smery. To je všetko, jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Sme s vami, my sme Matúš a Michaela.
1: A včera vrcholil Roy Perzeí.
0: Videli ste? Nevideli ste? Nevadí.
1: Volali sme do hvezdárne a že vraj ešte jedna noc môže byť silná.
0: A asi sa pýtate, že ktorá však? No tak to si povieme o chvíľu.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. A možno práve táto skladba vám včera v noci hrala z auta, keď ste vypli všetky reflektory mesta, ešte ste niekam na kopček s piknikovým košíkom a s dekou a so svojou vyvolenou a pozorovali ste meteorický roj Perseid. Včera vrcholil.
1: Vrcholil, ale samozrejme, že nie tým všetkým dňom koniec, kedy by ten meteorický roj mal byť, pretože sme sa rozprávali so správcom astronomickej pozorovateľne v Martine s pánom Ivanom Šabom, podľa ktorého, ak ste včera v noci nestihli vidieť Perseidy, tak dnes je ešte dosť veľká šanca tiež.
2: Tieto čiartočky sú najčastejšie 12. augusta, ale to neznamená, že to práve 12. augusta bude naj. Niekedy sa stane to, že deň predtým, deň potom, pretože to závisí na tom, ako sa naša atmosféra natočí smerom k tomu oblaku, tomu chvostu, a podľa toho sa môže stať, že v niektorej inej krajine tisíc. Viete, že u nás by malo byť relatívne dobré pozorovanie práve 12. na večer alebo v noci.
1: Tak ak ste si povedali, že akože koniec všetkým romantickým dňom, tak nie, ešte stále je šanca.
0: Ja myslím, že dnes to pokojne môžete vyskúšať znova a potom prípadne dajte vedieť, či sa pošťastilo.
1: Určite áno, budeme samozrejme zvedaví. 905 612 612 je naše WhatsAppové, SMS-kové číslo, tak čokoľvek, aj romantické, aj menej, tam môžete smerovať.

0: Lipa, takto 4 minútky pred 16. vo vašom letnom rádiu. Popoludnejšie show Matúš Michaela bude pokračovať ešte hodinku. Áno, ja viem, tešíte sa. Aj my sa tešíme a budeme sa počuť tesne po správach.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Generálna prokuratúra varuje pred nárastom trestných činov mladistvých. Xavi a Klopp vo vzájomnom zápase debutujú 24. septembra. Piatok slnečný a horúci, pršať by zatiaľ nemalo. O 16. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Mladí do 18 rokov páchajú závažnú úmyselnú trestnú činnosť podľa generálnej prokuratúry čoraz častejšie. Za minulý rok evidujú viac ako stovku trestných činov lúpeže páchanú mladistvými osobami, čo je o polovicu viac ako v roku 2022. Stúpli aj prípady vydierania a nebezpečného vyhrážania sa. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku je znepokojivé, že až 75% trestných činov spáchaných mladistvými predstavovali úmyselné ublíženia na zdraví. Generálna prokuratúra hovorí o vážnom celospoločenskom probléme, na ktorý majú podľa nej vplyv aj sociálne siete či atmosféra v spoločnosti. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského prežije zimu, ak im Spojené štáty predajú 5% svojich rakiet do systémov Patriot. Kyjev momentálne čelí akutnému nedostatku rakiet do systémov protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident povedal, že aktuálne sa intenzívne venujú hľadaniu medzinárodnej podpory pred nadchádzajúcou zimou. Počas Národného dňa mládeže Zelenský ubezpečil, že nová vláda myslí aj na zabezpečenie bežných sociálnych potrieb.
3: Musia však existovať aj konkrétne kroky a jasná činnosť vlády na podporu všetkých bežných foriem spoločenského života, aby naše ukrajinské rodiny, naši ľudia, naša mládež, naše deti mali na Ukrajine normálny, pokiaľ je to možné, plnohodnotný priestor na život.
1: Zelenský pre CNN povedal, že USA a Donald Trump by sa mali intenzívnejšie zapájať do mierových rokovaní, pretože ruský prezident Vladimír Putin nemá záujem o ukončenie konfliktu. V Slovinsku zadržali Slováka, ktorý v dodávke prevážal 27 migrantov. Spolu s ďalším Srbom sú podozriví z prevádzania spolu až 126 nelegálnych migrantov. Išlo najmä o občanov Egypta, Turecka, Ruska, Bangladéša a Pakistanu. Oboch mužov zadržala slovinská polícia na základe typu od miestnych obyvateľov. Najviac až 3/4 takýchto prípadov rieši polícia v Novom Meste pri chorvátskej hranici, cez ktorú prechádza balkánska migračná trasa.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Xavi versus Klopp, debut dvoch nových reprezentačných trénerov. Španiel Xavi Hernández sa ujal funkcie hlavného trénera holandskej reprezentácie. Debut absolvuje v domácom zápase Ligy národov proti Nemecku, zatiaľ čo Jürgen Klopp bude debutovať ako tréner nemeckého národného tímu. Stretnutie sa hrá 24. septembra.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Pokračujú slnečné a najmä horúce dni a má byť dokonca čoraz teplejšie. Dnešných 31 stupňov, zajtra vystrieda 33 na juhu Slovenska, na severe bude okolo 26. Cez víkend v sobotu má byť do 35 a v nedeľu až do 37 stupňov, naďalej bez dažďa.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň po 16. želám aj na cesty. Nové nehody hlásite v Bratislave na začiatku Bosákovej v smere z Dolnozemskej, aj v Nitre Horných Krškanoch v smere do centra, tam si počkáte v oboch smeroch. Posledná nehoda je na vjazde do Skalice v smere z Holíča. Naďalej polhodinové kolóny na vjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Dlhé zdržanie hrozí kvôli cestárom, na D2 pracujú prístupave v smere do Lozorna, radíte využiť starú cestu. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky takisto dlho čakáte a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalšie práce sú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca takisto so zdržaním, podobne ako na Príslope a v Spišskom Štvrtku v oboch smeroch. Ďalšie prekážky ste videli v Bratislave. Dva odstavené kamióny v Mlynskej doline za ZOO v smere na Botanickú. Odstavený autobus na ten pozor pred Haniskou v smere z Košíc Ludvíkovho dvora a ďalší autobus odstavili za Benkovcami v smere do Sedlísk. Nové sú radary v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 meranie za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na Dargove obojsmerne. A pribudli aj hliadky v Bratislave na Vajnorskej za Odborárskou v smere do centra a pred Lučencom v smere z Lovinobane. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
5: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
6: Je to tak aj po 16. Sme spoločne s vami, my sme popoludňajšie show.
7: Matúš, Michaela a teraz otázka na zamyslenie, alebo volajme ju aj záľudná otázka. To je to, čo pre vás v tejto hodine máme.
6: Koncept je veľmi jednoduchý tejto hry. Dnes si pre nás takúto záľudnú otázku na zamyslenie pripravil tuto hľa Matúš Krnčok. Otázka, ktorá nám pekne zamotá hlavy. Veru. A vy neviete dopredu, ako bude znieť, ale pozor, ani ja neviem, ako bude znieť a to nám dáva veľký priestor na to poradiť sa.
7: Budete mať k dispozícii 45 sekúnd na to, aby ste spoločne s Michailou teda prišli na správnu odpoveď a môžete sa radiť, brainstormovať, rozoberať, uvažovať spolu, ale rozhodujúci verdikt máte v rukách vy.
6: Výhrou vám budú darčeky Radia Express, takže kto chcete hrať, dámy a páni, prihláste sa teraz na 905 612 612 a do správy alebo WhatsAppky napíšte záľudná otázka.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran a ich Repeat It. 16:16, toto je popoludnejšie show na Expresse.
1: Čaká nás otázka na zamyslenie, alebo teda záľudná otázka v popoludnejšej show. Vítajte, ideme sa hrať.
0: Je to tak. Táto hra je podľa mňa tak jednoduchá, ako si ju jednoduchú spravíme, hej. Dnes som pre túto, respektíve túto otázku na zamyslenie alebo záľudnú pripravil ja. A je super, že dopredu o tejto otázke netuší ani Michaela, ale zároveň ani Maťo, ktorý je na linke. Maťo, servus, pozdravujeme.
2: Ahojte, pozdravím všetkých poslucháčov.
1: Maťko, lúčky pri Ružomberku, ako, dobre som si to zapamätala? Mhm.
2: Áno, presne.
1: Tak
2: presne.
1: Pozdravujeme tam, verím, že tam máte chládoček a nie taký výpek ako tu. Mm-hmm.
2: No tak to nie, ukazuje mi auto 3 kosmoček, koľko? 31 stupňov.
0: Aleba.
1: Ale v aute.
2: Taký chládoček nie je.
0: Tak to máte ešte o dva viac ako my.
1: No tak pozdravujem do horúceho Ružomberka.
0: Miši, povedz skrátke Maťovi, ale aj ostatným poslucháčom, že ako sa bude táto hra hrať.
1: Ani jeden z nás nevieme, teda ani Maťo, ani ja, čo sa Matúš bude pýtať. Mm-hmm. A to nám dáva ale veľký priestor. Maťko, k dispozícii budeme mať 45 sekúnd na to, aby sme sa spoločne dohodli, aby sme prišli na správnu odpoveď. Môžeme sa rádiť, rozoberovať, uvažovať spoločne, ale potom ten rozhodujúci verdikt máš v rukách ty a ty ho oznámiš Matúšovi, ako sa už len ty rozhodneš.
0: OK.
2: OK.
1: Všetko dobre. Jasné?
0: Dobre. Ja vás uvediem do obrazu, do témy.
1: Poďme
0: pretože jeden chlapík zo Srbska zaspal na nafukovačke alebo nafukovacom kolese na Dunaji. A zaspal, plavil sa a vylovili ho až v Rumunsku. Ale otázka znie, cez koľko krajín Európy preteká Dunaj? Toto je vašich 45 sekúnd.
1: Hej, Maťko, aký si v geografii?
2: No,
1: no tak
2: Nemecko, Rakúsko, ano. Slovensko, Maďarsko,
1: Rumunsko,
2: Rumunsko, Bulharsko a je medzi tým ešte.
1: Čo tam je? Ja neviem.
0: No, odkiaľ išiel ten chlapík?
1: Však zo Slovenska.
0: Zo Srbska.
1: Ja, on išiel zo Srbska, tak potom Srbsko.
2: Zo Srbska, zo Srbska. Jasné. Srbsko.
1: Tak potom koľko? 7.
2: Takže mne začal vychádza 7.
1: 7 alebo 8?
2: 7. Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko.
1: My počujem, na tom Balkáne sme niečo
0: 5 sekúnd.
1: Nevynechali.
2: 7.
1: Není ich 8?
2: 7. Miška, čo si 8?
1: Ja si myslím, že
2: tak dáme 8.
0: Čas.
2: Rumunsko.
0: 8, hej? Hovoríte.
2: 8.
0: No, je to tak, že Dunaj vyviera v Nemecku, to všetci dobre vieme.
1: Áno.
0: Hej? OK. Nemecko, počítajte so mnou. Aha. Rakúsko, áno. Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a vlieva sa na Ukrajine do Čierneho mora. 10 krajín. Chcel som vám dať nádej, že jednoduchú otázku.
1: Počúvaj ma, ale vedel som, že na tom Balkáne sme niečo zabudli, tak Chorvátsko. Viac menej Chorvátsko. No. Ale toto mi nenapadlo, že ešte aj na Ukrajinu to je?
0: No, pod Odesou sa vlieva do Čierneho mora.
1: Ja som odpovedala, a čo bolo to predposledné?
0: Moldavsko.
1: Moldavsko a Ukrajinu som absolútne netušila.
0: Tak, a rozšírili sme si obzory?
1: Maťko.
0: Vyhrali ste merč? Nevyhrali.
2: Nevyhrali.
1: Ale ja ti môžem dať môj.
0: Miška ti pošle niečo svoje.
2: Ale vyhráme na budúce.
0: Á, toto je ono.
1: Dobre.
0: Tak sa prihláze na budúce, budeme sa tešiť.
2: Super,
0: lebo
2: super.
0: Toto môže byť veľká nová hra u nás, popoludnejšie show. Takže, takže super. Maťko, pozdravujeme ťa. Pracuj a pozdrav kamaráta.
2: Díky za hru, majte sa pekne.
1: Ahoj, papa.
0: Povedal díky za rum?
1: Áno, presne to, Matúš presne to povedal. Presne to povedal.

0: Dancing Paradise, Kygo a One Republic v jednom songu. Vy ste ho počúvali vo vašom letnom rádiu 3 minútky pred pol piatou. Počúvate Matúša, Michailu. Hádajte, ktorá z dvojice som ja? Áno, správne, Michail. A o pol piatej viem slúbiť ešte do piatej Alexa Warrena a jeho aktuálny hit Passenger. Určite už dobre poznáte, však pomaly z chladničky vylieza, ale nás stále baví a preto si ho zahráme v nasledujúcej polhodinke ešte pred tým počasiem.
1: Bratn, počasie a výbery, výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Sebravi, prišla na psa mraz, Majsa prišla do štúdia, zatvorila okno, zapla klímu.
2: Mraz ďaleko.
0: No však toto.
2: Úplne naopak to vyzerá podľa predpovedí na nasledujúce dni. Budú horúčavy ešte vyššie ako dnes. Zajtra to bude do 33 stupňov, v sobotu do 35 a v nedeľu do 37. Ani jeden z týchto dní nemáme v predpovedi zrážky. Ešte pridám na zajtra teploty pre sever Slovenska. Tam by to malo byť pod Tatrami okolo 26.
1: Bratn, počasie a výbery, výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: 2% z daní poukázalo svojim rodičom viac ako 900 tisíc detí. Sociálna poisťovňa ich dôchodcom vyplatí automaticky spolu s penziou v priebehu augusta a septembra. Podmienkou vyplatenia je, že dieťa dane aj reálne zaplatilo. V regióne Liptov zaznamenali v júni nárast počtu návštevníkov aj prenocovaní. Podľa štatistického úradu navštívilo túto časť Slovenska o takmer 14% turistov viac ako pred rokom. Grécko zažíva výrazný nárast prípadov nákazy vírusov západonielskej horúčky. Za uplynulý týždeň pribudlo 45 nových prípadov. Celkový počet od začiatku roka je 110, z toho 9 seniorov zomrelo. Slovensko-britské tenistky Tereza Mihalíková a Olivia Nikolsová vypadli z turnaja v Toronte, keď v semifinále štvorhry podľahli česko-čínskemu páru Siniaková Chang Shuai. Podujatie v Toronte bolo pre nich súčasťou prípravy na záverečný Grand Slam sezóny US Open.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz braučové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Glenda! Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
7: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
6: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
8: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
11: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
12: hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom Braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
12: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie, na cesty opäť želá Mariana Tekeliová s ďalšími novými nehodami. Bohužiaľ, pribudli v Bratislave na Devínskej pred Kameňolomom v smere z centra a tiež v Bratislave na začiatku Bosákovej v smere z Dolnozemskej. Ďalšie sú za Jablonovým v smere do Perneka, v Radkove v smere do Kraľovian, na výjazde do Banskej Bystrice po R1 zo Zvolena, vo Vavrečke v smere do Oravskej Jasenice a aj v Nitre Horný Krškanok v smere do centra, tam si počkáte v oboch smeroch. Polhodinová kolóna naďalej stojí na výjazde do Ružomberka nielen z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. O niečo menej 20 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pozor, za Prievidzou v smere do Novák hlásite na ceste spadnutú lopatu. R1 pri Zvolene v smere do Budče je na ceste balík sklené vaty a za Benkovcami v smere do Sedlísk ešte odstavený autobus. Na radari pozor na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a pri Ďurďošíku v smere do Bidoviec. No a hliadka vás kontroluje pred Lučencom v smere z Lovinobane. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme s vami Matúža Michaela.
13: Štvrtok sa pomaly ale isto blíži k svojej lepšej časti.
0: Takzvaná porobotná časť vo väčšine prípadov.
13: Tak nech dôjdete v zdraví, kamkoľvek máte namierané.
0: My sme s vami ešte pol hodiny.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, la, la, what you be romance.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: Novinka od Alexa Warrena u nás v vašom letom rádiu na Expresse. My sme Matúša Michaela, Passenger sa volala skladba.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Štandardne o 10 minút nás čakajú veľké správy a teda otázka samozrejme z nej odíde alebo neodíde minister Taraba, to už vie Majsa.
2: Ťažko povedať, z klubu SNS zaznievajú správy, že minister by mal odísť do polovice septembra, Taraba zatiaľ definitívne neoznámil.
3: Som politik, ktorý má nejaký výkon a sú politici, ktorí od prvého dňa riešia pozície, funkcie, nesvary v koalícii. Ja sa nebudem toho zúčastňovať týchto debat.
2: Kým opozícia po kauze radarových kamier žiada odchod ministra vnútra, odborník na kyberbezpečnosť hovorí, že minister rozsah ohrozenia zľahčuje.
4: V prípade, že útočník má prístup k tomuto kódu, veľmi ťažko povedať, či tie dáta nie sú aj odosielané.
2: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Na našom webe express.sk vyšla práve správa, že Pitbull, to je tento, s Christinou Aguilerou, tak Pitbull bude mať nový album a bude sa volať, že Pitcoin. Kedy vyjde a čo všetko bude jeho súčasťou, to sa dočítate na našom webe express.sk. Túto skladbu budete 100% počuť aj dnes v show Na dnes padla. My sme boli Matúša Michaela a počujeme sa opäť zajtra. Ahoj!
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,64 € a liter nafty za 1,78 € z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
5: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Rezort vnútra podľa experta zľahčuje rozsah ohrozenia, ktoré predstavovali dopravné kamery s ruskými komponentmi.
10: Ak by tretia krajina chcela dostať týmto dátam a má prístup k tomuto softvéru, ktorý je v týchto kamerách, tak by to bolo dosť jednoduché.
9: Michalko z SNS hovorí o konci Tarabu na Enviro rezorte v septembri. Ten reaguje, že za ním stoja výsledky.
11: Diplomácie určite nie, do diplomácie sa chodí na dôchodok, ja nikam nejdem.
9: Pokračujú horúčavy, ale bez zrážok. V piatok do 33 stupňov. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martin Čavajda.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Pri type cestných kamier, ktoré testoval dodávateľ rezortu vnútra, môžeme podľa odborníka otvorene hovoriť o bezpečnostnej hrozbe. Tretia strana sa do nich dokáže nabúrať a sťahovať informácie cez komunikačné moduly. Opozícia tvrdí, že Šuta Eštok musí na čele rezortu, ktorý má na starosti vnútornú bezpečnosť, skončiť.
13: Bezpečnosť testovaných radarových kamier nemusí byť taká jednoznačná, ako tvrdí minister vnútra. Bezpečnostný manažér Binary Confidence Pavol Draxler povedal, že systémy sú len tak odolné, ako ich najslabší článok. Konkrétny model inštalovaných kamier má mať pritom Wi-Fi aj GSM modul.
10: Je to už jedna zraniteľnosť, ktorá by sa mohla dostať dovnútra. Tam je tá otázka, že čo by presne ten útočník chcel dosiahnuť.
13: Pripomenul, že ruské technológie sa v Európskej únii často nepoužívajú práve pre obavy o bezpečnosť vnútorných systémov. Draxler zdôrazňuje, že pôvod technológií, ktoré sa dostávajú do kritickej infraštruktúry, je zásadný.
10: Na to, aby sme v takejto kritickej infraštruktúre mali bezpečné zariadenia, tak musíme kontrolovať celý ten reťazec, to znamená od vzniku toho hardveru až po ten software, ktorý je tam naimplementovaný. A z toho, čo vieme, tak sa zdá, že toto nie je úplne pod kontrolou. A tým, že máme o tom takéto špekulácie, tak to predstavuje celkom dosť veľké riziko.
13: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok včera po analýze Národného bezpečnostného úradu potvrdil, že v dvoch kamerách nasadených na monitorovanie dopravy boli ruské komponenty. Odmieta však, že by bola ohrozená bezpečnosť, pretože fungovali len v obmedzenej sieti a v testovacom režime.
14: Samozrejme, na ministerstve vnútra nepochybil nikto, napriek tomu sme vyhodili personálnu zodpovednosť.
13: Šéf rezortu vnútra obvinil dodávateľskú firmu, že ich mala oklamať, čo spoločnosť Sojtron Group odmietla. Opozičné strany reagovali, že ide o bezpečnostné zlyhanie a podľa Petra Bátora z Progresívneho Slovenska ide o ďalší prešľap, ktorý nezostal bez odozvy aj v zahraničí.
15: Za toto tu neniesie nikto iný zodpovednosť, len minister vnútra. Ten minister vnútra má okamžite za toto odstúpiť. Ak neodstúpite vy, má prísť premiér a okamžite vás odvolať. My máme indície, že už zahraniční partneri sa na toto pýtajú. Toto sa stáva škandálom európskeho rozmeru.
13: PSK tiež vyzvalo ministra vnútra, aby zverejnil kompletné informácie, ktoré má o kamerách po analýze od Národného bezpečnostného úradu. V opačnom prípade ich zverejnia oni.
9: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by mal z funkcie odstúpiť do 15. septembra. V diskusii na teatri to potvrdil predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko. Ak Taraba neodstúpi, situácia sa má vyriešiť do konca septembra.
16: Neviem si predstaviť, ako by premiér držal ministra, ktorý nemá podporu vysielajúcej strany. Samozrejme, že strana má nástroje a možnosti, ako tak povediac si vydobiť rešpekt. Nebudeme ich dopredu hovoriť, určite nie tak skôr, ako to povieme koaličným partnerom.
9: Podľa Michalka môže Taraba skončiť sám, prípadne ho môže odvolať premiér alebo parlament. Šéf Enviro rezortu reagoval, že do septembra sa k tejto téme vyjadrí.
17: Ja evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, nič neujde.
9: Taraba zároveň odmietol, že by odchádzal v rámci diplomacie do zahraničia.
13: Boris Susko chce podľa SAS opäť oklieštiť justíciu na Slovensku. Opozičná strana upozorňuje na zásadné zmeny, ktoré minister spravodlivosti predkladá na vládu. Za najväčší problém návrhu považuje exministerka a podpredsednička strany Mária Kolíková obnovenie systému justičných čakateľov a postupné uzatvorenie kariérnej cesty k sudcovskej funkcii.
18: Tento celý návrh zákona, ktorý súvisí s justičnými čakateľmi, tak ako je celý nastavený s uzatvorením systému, toto je pro korupčné opatrenie. Návrat do éry Štefana Harabina. Uzatvorená justícia.
13: Okrem toho sa podľa Kolíkovej zmenami oslabí objektívne hodnotenie sudcov a aj sťaží odvolávanie členov súdnej rady. Ministerstvo spravodlivosti kritiku odmieta. Rezort tvrdí, že návrh justíciu neuzatvára, ale zachováva otvorený prístup k výkonu sudcovskej funkcie. Vláda by mala o návrhu ministra Suska rokovať na budúci týždeň.
9: Z pôvodne 8 akceleračných zón pre veternú energiu zostáva iba jedna na východnom Slovensku. Zmena má nastať v rámci strategického environmentálneho posudzovania SEA, ktoré zabezpečuje Enviro Resort a vydáva aj záverečné stanovisko. Gestorom samotného dokumentu je ministerstvo hospodárstva a Tomáš Taraba predpokladá, že Denisa Saková predloží dokument na vládu tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy a odolnosti.
13: Rusko útočilo na osobný vlak aj riečny prístav na Ukrajine. V Odeskej oblasti zomrel vo vlaku strojvedúci a jeho pomocník. Ďalších 340 cestujúcich evakuovali. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského muselo byť ruskému navádzačovi dronu jasné, že mierí na civilný cieľ. Ukrajina pokračovala v náletoch na rafinériu a sklad predajcu White Bellies v Baškirsku.
19: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Naša bežkyňa Gabriela Gajanová na európskom šampionáte v Birminghame nepostúpila do finále 800-ky. Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále na štvrtej priečke.
20: Ten druhý beh sa bežal rýchlo, takže ani s časom sa mi nepodarilo postúpiť ďalej. Moje ambície boli vyššie, takže som smutná.
9: Takisto Jan Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov, v treťom rozbehu obsadil 7. miesto a v celkovom hodnotení skončil 23.
19: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
21: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
19: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: Pokračujú horúce dni bez zrážok. V piatok pocítime ďalšie oteplenie zhruba o 2 stupne. Na juhu má byť od 28 do 33 stupňov, pre sever Slovenska okolo 26. Po celý deň prevažne jasná obloha a len so slabým vetrom.
19: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
21: Dopravný servis Rádia Express.
9: A po 17. pozdravujem aj na cesty. Máme tam nebezpečnú situáciu cyklistu na diaľnici. Dávajte preto veľký pozor na D1. Za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína sa presúva cyklista. Pribudli nehody za Jablonovým v smere do Perneka, za Slovenským Grobom v smere do Viničného, za Levicami v smere do Kalnej nad Hronom je to neprejazné, obchádzka vedie cez Dolnú Seč. V Martine je nehoda na Jilemnického pri Renolte v smere von z mesta. Ďalšia v Košiciach na začiatku Moldavskej v smere od Optimy, v Radkove v smere do Kráľovian, na viazde do Banskej Bystrice po R1 zo Zvolena a vo Vavrečke v smere do Oravskej Jasenice. Naďalej hlásite kolóny na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej, je to tam na pol hodinu a 20 minút čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Kolóny sú aj kvôli cestárom na D2 prístupave v smere do Lozorna, radíte starú cestu, aj tam si však počkáte. V Bratislave práce na moste Lanfrancony v smere do Petržalky rozsiahle kolóny, kvôli ktorým je tunel Sitina priebežne uzatváraný, a to v oboch smeroch. Pozor aj na práce na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, počkáte si aj tam. Ďalšie prekážky na R1 za Bábom v smere do Nitry, odstavené auto v zákrute. Za Prievidzou v smere do Novák je na ceste spadnutá lopata a nová hliadka pribudla na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz je to všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
21: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ahojte, pozdravujem vás po 17. z Expressu. Najbližšie 3 hodinky budeme tráviť spolu. Dúfam, že sa tešíte, lebo ja sa teším veľmi. A teším sa ešte viac, pretože nám práve pristal mail, že už máme 50% splnených športových želaní. A to je úplne skvelé. Zajtra teda štartujeme, ideme do Jasnej, kde sa začína v sobotu v skorých ranných hodinách, aspoň teda pre nás, beh od Tatier k Dunaju a my za nadáciu Dobrý skutok budeme bežať, ale nebude to iba tak. Budeme bežať za 12 športových detských snov, za deti, ktoré by chceli športovať, ale ich rodičia si to úplne nemôžu dovoliť im kúpiť buď výstroj, alebo zaplatiť nejaký krúžok. Takže ak chcete pomôcť, ja vám ešte v tejto hodinke o tom poviem viac a vy si zatiaľ môžete všetko naštudovať aj na webe nadaciadobryskutok.sk alebo si pozrite naše sociálne siete, či už je to Facebook alebo Instagram Rádia Express a ja vám za to budem dobre hrať a keď už o tom športe, tak samozrejme musíme dať športovú hymnu Shakira a Daj Daj.

0: byť vyzlečený v týchto horkách, ale viac poviem aj sa.
1: Bratn, počasia a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Maj, si chceš mi povedať, že spíš pod perinou?
2: Nie.
0: No vidíš.
2: Nie.
0: Tak to je samovražda spať pod perinou.
2: Na perine. No. Aj slovo perina, už tak mi je teplejšie, keď to povie.
0: A noci budú ešte stále teple.
2: Vieš čo, ja ti to hneď pozriem a poviem ti presne, aká bude tá najbližšia. 16 až 10, v dolinách 9 až 3 stupne. To už je na perinu.
0: Tak to je na perinu.
2: To už je na perinu, ale cez deň ďalšie oteplenie a do konca týždňa postupne ešte viac. Piatok sme bez zrážok, slnečná obloha a teplo na juhu do 33, na severe do 26 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšie zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.30, pekný podvečer na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehoda a zároveň neprejazný úsek za Levicami v smere do Kalnej nad Hronom. Obísť môžete cez Dolnú Seč. Ďalšia nehoda je v Košiciach na moste VZS v smere k Optime. Niekoľko miest máme hlásených s cestármi, a to D2 prístupave v smere do Lozorna. Tam treba rátať s kolónami dlhými a aj na starej ceste. V Bratislave tradične na moste Lanfrankony v smere do Petržalky čakáte tam. A D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je pre práce rozsiahla kolóna. K tomu ešte jedna kontrola na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dúfam, že budeme lietať ako na regale, ako Alvaro Soler pred 18. hodinou. Máme krátko po 3 štvrte. Pozdravuje Barbora Chlebcová z letného Rádia Express. A verím, že budeme lietať na tom regale, aj keď teda budeme bežať, ale že budeme takí rýchli. A vy si hovoríte, prečo furt hovoríme o tom behu? Čo to koho zaujíma, že vy idete zajtra bežať do Tatier k Dunaju? Ale my ideme bežať za dobrú vec a potrebujeme tak trochu aj vašu pomoc.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Áno, hovorila som si, Chlebcová, zase si sa dala na toto nahovoriť. Bol to síce celý môj nápad, to sa teda priznávam, ale je to štreka zabehnúť 3x10 kilometrov v priebehu 36 hodín. Málo to nie je, ale hovorím si, za tie splnené detské priania, športové priania, mi to rozhodne stojí. A pri plnení týchto detských snov sa bude vrtieť bokmi.
2: Ja sa volám Martinka, mám 8 rokov, chcela by som chodiť na tanec. Fakt super tancujem.
0: Ó, a možno vás prekvapím, keď vám poviem, že aj baby chcú športovať takýmto štýlom.
3: Volám sa Miška, mám 10 rokov a môjim snom je byť najslavnejšia futbalistka ako Neymar, Lamine, Jamal, Messi alebo Ronaldo a chcem uživiť svoju rodinu.
0: Wow, babský futbal a to uživenie tej rodiny, no tak to je veľký sen. To by sme mali pomôcť splniť rozhodne. Za našu nadáciu bude bežať aj náš šéf hudby, Andrej Kratochvíľ. Aký bol jeho detský športový sen?
4: Ja som odjak živa športové dieťa, aj keď som nikdy nemal poriadny talent na nič, a tak som sa snažil všetky športy skúšať a vlastne v ničom som nebol vôbec dobrý nejako, ale baví ma to dodnes. Takže aj čaptavo bežím, ale behávam zhruba 30 rokov, takže snažím sa.
0: A beháva veľmi rýchlo, takže to je naše želiesko v ohni, Andrej, a dokonca je aj inštruktor spinningu, takže úplne tu teraz sklame do rádia, pretože športuje veľa a veľmi dobre. Matúš Krnčok, náš kolega z Popošov, trénuje tiež, dokonca jeho manželka je vášnivá bežkyňa a už ho prímela k tomu, aby bežal aj Matúš, ale netrúfa si ešte na Tatier k Dunaju, tak vyslal práve svoju manželku Dinku.
5: Tým, že som mama, tak mi je táto téma veľmi blízka a určite budem snažiť čo najlepší výkon podať, hlavne kvôli každému dieťatku, ktorému pôjde táto pomoc.
0: Tak toto je dôvod, prečo beží Nina a kvôli čomu by ste mali podľa nej prispieť?
5: Veľmi málo sa deti venujú športu, skôr teraz tie sociálne siete a vysedávanie v nákupných centrách, takže určite je to skvelá myšlienka takto podporiť nejaký športový sen.
0: Tak čo, ideme na to, podporíme detské športové sny. Verím, že idete do toho s nami. Takže jedna SMS-ka s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur. Toto celé vie trošku vyriešiť a hlavne nám pomôcť. Už máme splnených 50%, takže 6 detí už má istú buď výstroj, alebo teda zaplatený nejaký krúžok či iný športový sen. A ak chcete ešte aj tým ďalším 6 deťom toto dopriať, tak pošlite SMS-ku v tvare Leto na číslo 822 a keď chcete poslať väčšiu sumu, kliknite na web nadaciadobryskutok.sk, tam sa dozviete všetky potrebné info.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.

0: Vynikajúci Elton John a Dua Lipa, ich Cold Heart, presne minútku pred 18. Dúfam, že toto je presne ten song, ten hit, ktorý vás schladí. Nie nadarmo sa volá Cold Heart. Posílali sme vám ho z horúceho letného Rádia Express. Verím, že sa už presúvate domov alebo si užívate tieto chvíle niekde na kúpalisku či pri jazere. Tak vás všetkých pozdravujeme a tížko závidíme. Máme o chvíľku 18, ideme na správy.
1: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: 2% z daní detí dostanú seniori v penziách v auguste a septembri. Legendárny Peter Bondra získal titul čestného občana mesta Košice. Piatok so slnkom a bez zrážok, teplo do 33 stupňov. 18 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: 2% z daní poukázalo svojim rodičom viac ako 900 tisíc detí. Sociálna poisťovňa ich dôchodcom vyplatí automaticky spolu s penziou v priebehu augusta a septembra. Hovorca daniarov Daniel Kováč zdôraznil, že podmienkou vyplatenia bolo, že dieťa dania aj reálne zaplatilo.
4: Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa.
0: Systém nahradil pôvodný rodičovský dôchodok. Pracujúci ľudia mohli poukázať každému zo svojich rodičov 2% z dane z príjmu. Najčastejším prehreškom vodičov je naďalej prekračovanie povolenej rýchlosti. Zistila to polícia počas útorkovej celoslovenskej akcie. Hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová dodala, že najviac priestupkov zistili v Prešovskom kraji a najmenej v Bratislavskom.
5: Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 765 prípadoch. Počas kontroly sme vykonali viac ako 6600 dýchových skúšok, pričom sme odhalili 16 vodičov pod vplyvom alkoholu.
0: 146 prípadov vodiči nepoužili bezpečnostné pásy a 133 vodičov počas jazdy používalo mobilný telefón. V susednom Česku začne v pondelok fungovať Národná koalícia proti suchu. Na boj proti suchu, vrátane stavby nových priehrad, vláda vyčlení 4 miliardy českých korún. Na jeseň chystá nový zákon, ktorý má špecifikovať 20 pripravovaných vodných nádrží. Národná koalícia fungovala predtým ešte v roku 2018 v spolupráci s ministerstvami, odborníkmi aj samosprávami.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Titul čestný občan mesta Košice si prevzal bývalý hokejista Peter Bondra. Získal ho za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a tiež za celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta.
7: Som vďačný za ľuďom Košiciach za moju kariéru. Som veľmi rád, že som využil tú šancu a hovorím, že Košice mi dali svojím spôsobom odrazový mostík do svetového hokeja.
0: Košice boli odrazovým mostíkom Bondrovej kariére v sezóne 1987-88 s mužstvom vybojoval titul československého majstra.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Bratn, počasie a výbery, výher 24-7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Aj takto po 18. je ešte na väčšine južného a západného Slovenska veľmi teplo, okolo 30 stupňov, no ale v noci sa ochladí a pocítime to, pretože teploty klesnú od 16 stupňov k 10. V údoliach to môže byť od 9 do 3 stupňov. Cez deň ale opäť veľmi horúco, na juhu to bude do 33 a na severe do 26 stupňov. Bude to jasný slnečný deň bez zrážok.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný podvečer aj na cesty. Tam je nehoda za Levicami v smere do Kalnej nad Hronom. Týmto úsekom neprejdete. Obchádzka vedie cez Dolnú Seč. V Košiciach na moste VSS nehoda v smere k Optime. A cestári tí vás zdržia v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca takisto čakáte. Nová prekážka pribudla na výjazde z D1 na D4 v smere z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Pozor, na ceste hlásite zrazené zviera. Všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Štartujeme spoločnú ďalšiu hodinku, máme po 18. a v tejto hodine sa budeme rozprávať s hercom Davidom Hartlom. To je ten, ktorého poznáte okrem divadla aj napríklad zo seriálu Dunaj k vašim službám. David ale aktuálne hviezdi aj v kinách. Teda hviezdi tam jeho hlas. Prepožičal ho totiž Spider-Manovi. A viete, že aj David je vášnivý športovec?
1: Ja hlavne robím šprint, hrazdu, zhyby a bob.
0: Box. A predstavte si, že aj toto mu pomohlo vyhrať casting, aby bol práve on slovenským Tomom Hollandom. Takže toto všetko a ešte oveľa viac už o chvíľu na Expresse.

0: Máme presne štvrť na 7 a toto je taká veľká letná hitovica. Felix je na Kaskáda Boy You Turn Me. Fantastická vec. Verím, že vás to trochu prebralo. Ak ste ešte v práci, prípadne za volantom, počúvate Radio Express. No a mnohí sa pýtali, čo robil Tom Holland, herec Spider-Man, aby ste vedeli úplne presne, o koho ide. Preto, aby mal také vyšportované teličko s pekačom buchied na bruchu. Ak ste ten film videli, tú novinku, tak určite viete, o čom hovorím. No, bol to práve špeciálny crossfitový tréning. A ja som s týmto oslovila nášho slovenského Spider-mana, teda herca, ktorý ho dabuje, Toma Hollanda, do slovenčiny, a to je David Hartl. Tom Holland sa nechal počuť, že to Spider-manovské telo si vybudoval na základe nejakého crossfitového tréningu.
1: A volá sa Cindy, poznám to.
0: Áno, volá sa Cindy, presne tak. A je to vlastne 5 zhybov, 10 klikov,
1: 10 klikov a 15 drepov. Mm-hmm. Urobil 27 kôl za 20 minút.
0: A ja sa ťa chcem spýtať, keďže tvoje telo vyzerá veľmi podobne ako to Tomovo.
1: Fúha, to je veľká poklona.
0: Že ako ty trénuješ?
1: Vieš čo, ja práve pred mesiacom som mal dosť taký veľký úraz pri filmovačke a vlastne mám teraz zdratované koleno, ale mám akože 10 dní od operácie povolené akože sa vracať pomaly na hrazdu. Ja hlavne robím šprint, hrazdu, zhyby a bok. Môj akože toto, čo on urobil, že to je neskutočné, hej, to je absolútne brutálny výkon, ale akože som schopný vyštverať sa na nejakých 400 zhybov za hodinu.
0: Počkaj, koľko si povedal? 400 zhybov za hodinu?
1: Áno.
0: Ti jasné, že ty si trošku taký podobný typ ako on. Myslíš, že ťa vyberali na túto postavu dabovať ju? Práve preto, že sa na seba aj trochu podobáte?
1: Áno, vybrali ma práve na základe toho, že sa podobáme a že máme aj taký spoločný možno vibe, čo mi tiež akože dosť lichotí. Tiež som sa pýtal, že prečo ja? Vlastne Jakub Kroner povedal, že veď to si slovenský ty, čo robíš?
0: Prečo takto veľa cvičíš?
1: Vieš čo, lebo mi to dodáva do života rovnováhu, veľmi ma to baví a robí to môj život zaujímavejším, aj energickejším a dokonca aj v uspávaní bábetka. Vydržím o mnoho dlhšie.
0: Davida Hartla uvidíte budúce leto v novom filme, kde stvárni teda hlavnú postavu a kde si pri natáčaní domrvil to spomínané koleno, ale budú tam aj nejaké seriály, kde ho uvidíte, dabingy a hlavne divadlo. Dala by som do pozornosti hru Pivo, plienky, podprsenky, kde teda uvidíte, aké má vyšportované David telo. No, ale ak teda chcete mať aj vy telo ako Spider-Man, tak tréning Cindy. Dobre, čiže 5 zhybov, 10 klikov a 15 drepov. Nemáte za čo.

0: Presne tak, nikdy sa neobracajte do minulosti, neriešte to, čo už bolo, pozerajte sa dopredu, pred seba, do budúcnosti. To vám radí aj Tom Gregory z letného Rádia Express.
1: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Majka, vítam ťa v štúdiu, ahoj.
2: Ďakujem, ahoj.
0: Potrebujem o teba vedieť, ako bude dnes večer, pretože okrem toho, že bude pokračovať tá Perzeidná noc, že budú padať teda hviezdy Perzeidy, tak som sa dozvedela dnes, že je Medzinárodný deň proseka. To je prvý problém. Mm-hmm. Ale je aj Medzinárodný deň lávákov, takže dnes držíme pohár v ľavej ruke.
2: Aha, takže ideš oslavovať aj.
0: Tak to treba oslaviť. Medzinárodný deň proseka, pardon.
2: Noc bude prevažne jasná.
0: Mm-hmm. Teploty takže takisto, uvidíme.
2: Presne, mm-hmm. Teploty takisto veľmi príjemné na spanie. Alebo možno aj nejaké iné aktivity. 16 až 10
0: v doline. Aké iné? No, okrem
2: s prosekom napríklad. Ja s prosekom som myslela. Však na to si sa pýtala. A v dolinách a kotlinách bude väčšinou 9 až 3 stupne. No a čo sa týka toho zajtrajšieho počasia, tak bude podobné ako dnes, prevažne jasné. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude menej, okolo 26.
1: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Preč DPH, preč DPH.
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
6: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
7: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
12: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
13: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
14: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov. Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov. A Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
13: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
14: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18.33 za volanty pozdravuje už Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla na výjazde z Malaciek do Perneku. Staršie dokumentujú za Slovenským Grobom v smere do Viničného. Za Levicami v smere do Kalnej nad Hronom. Tento úsek je neprijazný. Obídete to cez Dolnú Seč. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Tu rátajte s rozsiahlou kolónou. Na výjazde z D1 na D4 v smere z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji je na ceste zrazené zviera a za Ružomberkom v smere do Hubovej sa presúva kombajn, tu treba rátať takisto so zdržaním. Radar hlásite na výjazde do Stakčína z Osniny a na hliadku pozor pred tunelom Branisko v smere z Fričoviec. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis Rádio Express. Express. Hráme letné hity.

0: Miroš Birka na Expresse 10 minút pred 19. Možno sa aj vám zdá, že ten čas rýchlo uteká a za chvíľku je tu víkend, áno, sobota sa blíži a s ňou aj vzťahy SRO. Čo sa tam bude riešiť tentokrát? Pamätáte si na mlieko s koškou? Alebo rýžový nákyp preliatý kompotom v školskej jedálni? Všetko moje neobľúbené. Toto sú okamihy, ktoré zanechajú skrátka jazvy na gastronomickej duši. Simona a Joe Trendy v novej epizóde otvárajú tému vzťahu k jedlám z nášho detstva a všeobecne ku kuchyni, na ktorej sme boli odchovaní.
1: Varenie od oka, to ja mám.
2: Varenie od oka, áno. To aj keď maminy som sa pýtal, že niečo varila, že a koľko tam dáš? Tak akože 2-3 štipky lyžičky soli. Čo akože...
1: Čo to je za mierku? Ale povedz mi nejaké jedno jedlo, ktoré tebe z detstva, že máš ho strašne rád aj teraz. Že...
2: Myslím si, že vieš.
1: No, kolienka s vajcom.
2: Kolienka s vajcom, to je slovenské karbonára.
1: Akože ja mám od malička fakt strašne rada brinzové halušky.
2: No však, hej, ale to,
1: čo mi, pripomenie akože domov a takto, že tie dobré veci, tak to je chlebík vo vajíčku. A ten ako naozaj milujem. A ešte
2: nemám
1: je level up.
2: Nemám rád, keď to volajú oni bundáš kenír.
1: To ani ja nemám rada, lebo však ja som zo Žiliny, tam sme mali slotu, to ani, ja, si povedal, raz už nedostaneš nájsť nikdy.
2: Ale myšlienka prebehla.
1: Ale ani myšlienka neprebehla, sa bala. No ale ešte level up od chlebíka vo vajíčku je, vieš čo, knedľa vo vajci.
2: Knedľa vo vajci,
1: a to je už tiež, ako dá sa povedať,
2: tisíc
1: kalóriový dezert.
2: Mám kamoša a on si dáva tento chlieb vo vajci s gránkom.
1: No toto nie, to mi nehovor ani.
2: To je taký French toast asi po slovensky.
1: No to je taký slovenský, francúzsky úplne. A ešte milujem francúzske zemiaky, tie aj robia vám často. Že...
2: Milé som vlastne, sa prepačite, skačem, ale že francúzske zemiaky, prečo sa volajú francúzske?
1: No povedz.
2: Lebo to je ten zemiakový gratín, čo oni robia.
1: Áno.
2: Tak to vlastne sa prebralo a už sa tam ale nahádzalo všetko ostatné.
1: Klobasa.
2: Klobasa, vajco.
1: Syro, krém ja dávam všetko. Parenicou zastrúhať.
2: A... Mi sa páči toto, keď niekto počúva.
1: Risotto.
2: Tak povie si, že aha, tak ja chápem, že oni nevedia schudnúť.
0: Pozor, túto chutnú tému budete počúvať už túto sobotu a zrovna o 12. Takže je dosť možné, že budete práve obedovať. Snáď to bude niečo lepšie ako koška z toho mlieka. Ale tak, aby vám nezabehlo, budete vedieť, na čo byť v sobotu vo vzťahy SRO pripravený.

0: Aj Ed Sheeran zažiaril v našom letnom Rádiu Express. O chvíľočku máme 19 hodín. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová. Verím, že už ste doma alebo niekde oddychujete s vyloženými nohami a máte sa fajn a ste pripravení spolu so mnou odpáliť poslednú hodinku moderovaného vášho letného Rádia Express. Tak poďme o malú chvíľu na to aj s Majkinými správami.
1: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
3: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
4: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2 až 4 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup, poďme na nákup.
4: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Za uplynulý rok a pol máme na Slovensku najnižšiu infláciu. Prílety na letisku v Katánii budú pre Etnu pozastavené minimálne do zajtra. Zajtra očakávame jasné počasie s teplotami do 33 stupňov. Bolo 19 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Ceny v obchodoch naďalej rastú, mierny pokles zaznamenali najmä potraviny. Za uplynulý rok a pol máme na Slovensku najnižšiu infláciu. Podľa štatistického úradu minulý mesiac dosiahla 3,3%. Slovensko má aj napriek tomu stále vyššiu infláciu ako susedné Česko. Ovplyvnilo ju zdražovanie bývania a energií, čo je najväčšia výdavková položka domácností. Ceny v tejto kategórii stúpli medziročne o takmer 7,5%, čo je najviac za uplynulé roky. Dvojciferný tempom zdraželo oproti vlaňajšku tankovanie. Stúpli aj náklady na rekreáciu a zájazdy. Potraviny a nealko nápoje boli viac ako 2,5% lacnejšie ako pred rokom. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské stroje si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Ozbrojené sily o tom informovali na sociálnej sieti. Pre našich pilotov išlo zároveň o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie F-16. Prílety na letisku v sicílskej Katanii budú pozastavené minimálne do zajtrajšieho rána. Dôvodom je pokračujúca erupcia sopky Etna a sopečný popol. Odlety začnú vybavovať skôr. Sopka už výrazne ovplyvnila vrchol turistickej sezóny. Hospodárske škody spôsobené zrušením a omeškaním letov sa podľa odhadov pohybujú v rozmedzi od 12 do 24 miliónov eur. Najaktívnejšia sopka v Európe chrlí veľké množstvá popola a žeravých úlomkov hornín od minulého piatku. Káder úradujúceho šampióna našej najvyššej súťaže Slovan Bratislava opustil Sharany Zuberu. 26-ročný africký obranca prestúpil do izraelského Napoelu Jeruzalem. Zuberu hral za Belasých oficiálne od jari 2023. Počas tohto obdobia sa podielal na zisku 4 majstrovských titulov. Celkovo odohral za A-tým 93 súťažných duelov s bilanciou 6 gólov. Ako informoval Slovan na svojej oficiálnej web stránke, vzhľadom na nižšie vyťaženie bol ochotný uvoľniť ho do iného klubu. Piatok bude prevažne jasný a teplo bude najmä v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice, v ktorých bude platiť výstraha prvého stupňa. V týchto okresoch sa očakáva teplota okolo 33 stupňov. Teplota cez deň neklesne pod 24 stupňov a počas jasnej noci bude 16 až 10 stupňov, v údoliach do 3.
1: Dopravný servis Rádia Express.
10: 3 minúty po 19. zdravíme. Aj na slovenské cesty nová nehoda pribudla v Košiciach Šaci na križovatke Železiarenská a Buzinská v smere von z mesta. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Malaciek do Perneku, za Slovenským Grobom v smere do Viničného, za Levicami v smere do Kalnej nad Hronom. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Dolnú Seč. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, rátajte tam s rozsiahlou kolónou. Za Ružomberkom v smere do Hubovej sa presúva kombajn, aj tu treba rátať so zdržaním. Radar meria na vjazde do Stakčína z Osniny a na hliadku pozor pred tunelom Branisko v smere Svričoviec. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Po 19. pozdravujem z Expressu a poďme na tému, ktorá rezonuje celým Slovenskom. Zatmenie slnka, ktoré bolo včera. Pozerala si, Majka?
1: Nie, nemala som ochranné okuliare.
0: Inak ani ja. A preto som si povedala, že si to teda nechám ujsť. Ale čo som si nenechala ujsť, tak to boli Perseidy. Potom v noci rozhodli sme sa so susedmi, že sa vyteperíme na záhradu a že budeme pozerať. A za tú hodinku sme ich teda videli asi zo 10. Ale čo ti poviem, čoho sme viac videli, boli satelity. A musím povedať, že to bola skôr noc so satelitou.
1: A dokedy ste pozerali?
0: No, asi len do takej pol jedenástej, 10:45. Viem, že to začínalo hlavne po polnoci, ale videli sme ich dosť napriek tomu, ale to už, Majka, sú ťažké nočné hodiny pre mňa, to ja už dávno, dávno spím. Vieš, no. Ale napríklad bude tento august veľmi silný, pretože zatmenie slnka a koncom augusta 28. bude zatmenie mesiaca. Dokonca už som samozrejme videla všetky katastrofické možné scenáre na sociálnych sieťach, ako na chvíľku sa stratí gravitácia, ako sa stanú neviem aké zlomy a ako sa bude všetko meniť, tak neviem, či sa to zmenilo a či je to taký nejaký začiatok konca, alebo skôr end of beginning, neviem.

0: kvalitná vypalovačka. Infinity 2008 Guru Josh Project z vášho letného rádia Express. A teraz vám poviem ešte niečo, čo vám, ako sa vraví, odpali dekel.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Sú to peniaze, ktoré sa dajú u nás na Expresse vyhrať v lete každý druhý pracovný deň. Včera si takto prilepšila Majka.
3: Práve parkujem, idem domov.
4: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
5: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchychotaná.
0: No tak kto by nebol uchychotaný, keď si vyhrá toľko peňazí?
5: Tak sa veľmi tešíš, že predpokladám, že asi veľmi pomôžu tie peniažky, čo?
3: Určite áno.
4: Kúpiš si ohňostroj za 10 tisíc, taký pravý čínsky.
3: To nie, ale nejaká dovolenka určite ešte bude.
0: No a pozor, pozor, aj zajtra hráme, pozor, o mega sumu, až 78 tisíc uletených. Brutálnych, mega veľa peňazí. Toto môžete vyhrať, ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Stále môžete využiť náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry viete zapojiť až 20 krát. Všetky info na oplatisanaladica.sk, ale tie najdôležitejšie, ktoré potrebujete vedieť, je, že zžrebujeme zajtra po 15. a že vy si musíte poslať SMS-ku.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Hlásime sa vám o 7:30 z vášho letného rádia Express a to, čo ste počuli, to bol Majkin Ziu.
1: Pardon.
0: Majka, a musím ti ale povedať veľmi smutnú správu. Ty tu budeš až do polnoci?
1: Do polnoci, áno. Ty už budeš dávno spať.
0: No, ale ty si aspoň pozrieš tie padajúce hviezdy.
1: No to áno, to si nenechám ujsť.
0: Aj keď dnes večer sa trochu ochladí, takže ak sa ich vybehnete sledovať aj dnes v noci, tak si dajte podľa mňa nejakú mikinu a dlhé nohavice určite tiež.
1: Uh-huh. Do rána bude 16 až 10 stupňov, v údoliach klesnú teploty do 3, ale cez deň očakávame opäť vyššie teploty od 24 do 33 stupňov a už sú vydané pre niektoré okresy aj výstrahy prvého stupňa a týka sa to Malaciek, Dunajskej Stredy, Komárna, Nových Zámkov a Levíc.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novou nehodou. Tentoraz ju hlásite v Bratislave na konci Lovinského v smere na Búdkovú. Staršie dokumentujú za Slovenským Grobom v smere do Viničného a v Košiciach Šaci na križovatke Železiarenská a Buzinská v smere von z mesta. Na cestárov dávajte pozor na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, rátajte tu aj s rozsiahlou kolónou. Nové obmedzenie pribudlo na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, je tam odstavené osobné auto a na hliadku pozor pred tunelom Branisko v smere Svričoviec. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: SAS kritizuje Suskove zmeny v justícii, žiada ho, aby svoj návrh stiahol. Naša plavkyňa Tamara Potocká postúpila na šampionáte v Paríži do finále. Zajtra bude jasno a slnečno s teplotami do 33 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Boris Susko chce podľa SAS opäť oklieštiť justíciu na Slovensku. Opozičná strana upozorňuje na zásadné zmeny, ktoré minister spravodlivosti predkladá na vládu. Za najväčší problém návrhu považuje exministerka a podpredsedníčka strany Mária Kolíková obnovenie systému justičných čakateľov a postupné uzatvorenie kariérnej cesty k sudcovskej funkcii.
3: Tento celý návrh zákona, ktorý súvisí s justičnými čakateľmi, tak ako je celý nastavený s uzatvorením systému, toto je pro korupčné opatrenie. Návrat do éry Štefana Harabina. Uzatvorená justícia.
1: Okrem toho sa podľa Kolíkovej zmenami oslabí objektívne hodnotenie sudcov a aj sťaží odvolávanie členov súdnej rady. Ministerstvo spravodlivosti kritiku odmieta. Tvrdí, že návrh justíciu neuzatvára, ale zachováva otvorený prístup k výkonu sudcovskej funkcie. Vláda by mala o návrhu ministra Suska rokovať na budúci týždeň. Národný park Veľká Fatra zaznamenal takmer tropický deň vo výške 1315 metrov nad morom. Na Smrekovici vo Veľkej Fatre 5. augusta namerali teplotu vzduchu 29,9 stupňa. Za tropický deň sa považuje taký, keď maximálna teplota vzduchu dosiahne 30 stupňov alebo viac. Smrekovici teda chýbala k tejto hranici iba 0,1 stupňa. S rastúcou výškou totiž teplota vzduchu v priemere klesá o vyše 0,5 stupňa na každých 100 výškových metrov. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách Európy v Paríži do finále v disciplíne 100 metrov motýlik. 23-ročná reprezentantka obsadila v semifinále celkovo 6. pozíciu, medzi najlepšiu osmičku postúpila časom 57,37 sekundy a zároveň si stanovila nové osobné maximum. Boj o medaily je na programe zajtra od 18:30. Piatok bude ukážkovo jasný a slnečný, bez zrážok. V noci klesnú teploty na 16 až 10 stupňov, v dolinách a kotlinách bude prevažne 9 až 3 a zajtra cez deň sa vyšplhajú na 28 až 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 26. Ak sa vyberiete do hôr, tak vo výške 1500 metrov bude okolo 17 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty a hlásite dve nové nehody. Jedna sa stala na hlavnom ťahu v Trnovci nad Váhom v smere do Jatova a ďalšia je v Košiciach na ulici pri Prachárni za Mercury Marketom v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Lovinského v smere na Búdkovú a za Slovenským Grobom v smere do Viničného. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, treba tu rátať s rozsiahlou kolónou. A ešte pozor na jednu hliadku, tá striehne pred tunelom Branisko v smere Svričoviec. To je v tejto chvíli všetko, na vaše ďalšie príspevky do najrychlejšieho dopravného servisu čakáme až do polnoci. Ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
2: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 20 hodín 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásené dve nové nehody, jedna je na starej ceste za Stupavou v smere do Malaciek, rátajte tu aj s kolónami, a ďalšia sa stala na výjazde z Bratislavy v Rakune do mosta pri Bratislave. Staršie nehody dokumentujú na hlavnom ťahu v Trnovci nad Váhom v smere do Jatova, v Košiciach na ulici pri Prachárni za Mercury Marketom v smere do centra, na cestárov pozor na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, aj tu treba rátať s rozsiahlou kolónou, a na hliadku pozor pred tunelom Branisko v smere z Fričoviec. To je všetko, ďakujeme za informácie, s ďalšími sa ozveme o pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity na Expresse.
1: Katy Perry

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: S veternými parkami sa počíta už iba na východe Slovenska. Zemetrasenie v Kolumbii má už takmer 300 obetí. Zajtra bude jasno s teplotami do 33 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Na západnom a strednom Slovensku sa už s veternými parkami nepočíta. Podľa ministra životného prostredia zostáva v hre už iba východné Slovensko.
5: Žiaľ, naši predchodcovia zaviazali Slovenskú republiku, že v pláne obnovy musíme urobiť určité veci, ak chceme, aby sme získali viac ako 500 miliónov eur z európskych peňazí. To, že táto lokalita zostala ako keby v tom dokumente o akceleračných zónach, je primárne preto, že ten dokument má byť schválený.
3: Potvrdenie akceleračných zóny však podľa neho ešte neznamená povolenie na výstavbu a rozhodujúce slovo budú mať dotknuté obce.
5: Táto požiadavka súhlasu samospráv je podmienka na to, aby tento jediný park teoreticky mohol vzniknúť a veľmi dobre vieme, aká je situácia v daných samosprávach, to znamená, ja osobne si neviem predstaviť, že ten park tam vznikne.
3: Ide o súčasť dokumentu ministerstva hospodárstva a na vládu by sa podľa informácií Tomáša Tarabu mal dostať na budúci týždeň. V Európskej únii sú lídrami vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov Dánsko, Portugalsko, Litva a Chorvátsko. Na chvoste sú Slovensko, Malta a Česko. Pondelkové zemetrasenie v Kolumbii neprežilo 273 ľudí, ďalších vyše 370 je nezvestných. Latinskoamerická krajina druhý deň drží štátny smútok, zatiaľ čo pokračujú záchranné a vyhľadávacie práce. Kolumbijský prezident vyhlásil v krajine stav hospodárskej núdze. Otrasy podľa neho zničili vyše 11 tisíc domov, poškodených bolo 45 tisíc a 140 budov sa zrútilo. Otrasy bolo cítiť aj v Ekvádore, Paname a tiež vo Venezuele. Ebola sa v Kongu rozšírila do ďalšej provincie. Výskyt tohto smrteľného ochorenia zaznamenali tak už v 6. regióne. Tohtoročná epidémia sa začala v provincii Ituri na konfliktom s Mietanom v severovýchode Konga a šíri sa rýchlejšie než predchádzajúce epidémie eboli. Potvrdených prípadov nákazy je už viac ako 4500 a úmrtí viac ako 2100. Vyplýva to z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie. Bývalý hokejista Peter Bondra si prevzal titul Čestný občan mesta Košice. Získal ho za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta. Bondra pri ďakovnej reči povedal, že na titul je hrdý.
6: Košice mi dali svojím spôsobom podrazový mostík do svetového hokeja.
3: Ide o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo. Jubilejnou 40. držiteľkou sa stala speváčka Marika Gombitová. Aj zajtra sa môžu miestami vyskytnúť horúčavy. Meteorológovia varujú pred nimi okresy Komárno, Levice a Nové Zámky. Teploty v nich môžu vystúpiť na 33 stupňov a sú vydané výstrahy prvého stupňa. Inde neklesnú teploty pod 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26. Piatková obloha bude jasná, bez zrážok, v noci klesnú teploty na 16 až 10 stupňov, v dolinách a kotlinách k 3 stupňom.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala na R1 za výjazdom z Volen sever v smere do Banskej Bystrice. Staršie dokumentujú na starej ceste za Stupavou v smere do Malaciek. Tu treba rátať aj so zdržaním. A na výjazde z Bratislavy v Rakune do mosta pri Bratislave. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Treba tu rátať takisto s rozsiahlou kolónou. A ešte ste nám nahlásili dve nové obmedzenia. Za Hrubou Boršou v smere do Jelky si vykračuje po ceste neoznačené označený chodec a na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte toto bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín 31 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz na R1 pred Ronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom. Treba tu rátať aj so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú takisto na R1, ale za výjazdom z Volen sever v smere do Banskej Bystrice. Za Hrubou Boršou v smere do Jelky kráča po ceste neoznačený chodec a na D1 za Boderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver. Pozor ešte aj na novú hliadku a to v Bratislave pred križovatkou Bajkalská-Trnavská v smere z Jarošovej. To je od nás všetko, naďalej však môžete volať svoje postrehy z ciest. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Taraba by mal podľa Michalku odstúpiť do polovice septembra. V Anglicku sa vykoľajil vlak, 11 ľudí má rôzne poranenia. Zajtra bude jasno s teplotami do 33 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by mal z funkcie odstúpiť do 15. septembra. V diskusii na TA3 to potvrdil predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko. Ak Taraba neodstúpi, situácia sa má vyriešiť do konca septembra.
2: Neviem si predstaviť, ako by premiér držal ministra, ktorý nemá podporu vysielajúcej strany. Samozrejme, že strana má nástroje a možnosti, ako tak povediac si vydobiť rešpekt. Nebudeme ich dopredu hovoriť, určite nie, tak skôr ako to povieme koaličným partnerom.
0: Podľa Michalka môže Taraba skončiť sám. Prípadne ho môže odvolať premiér alebo parlament. Šéf Enviro rezortu reagoval, že do septembra sa k tejto téme vyjadrí.
3: Ja evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň. Niekto niekde v médiách. Nebojte sa, nič neujde.
0: Taraba zároveň odmietol, že by odchádzal v rámci diplomacie do zahraničia. Ukrajina poslala Rusku návrh, aby obe krajiny zastavili útoky na civilné ciele v Čiernom mori. Moskva sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Hlásené rastúce útoky na plavidlá a prístavy v regióne vyvolali obavy o globálne dodávky potravín, keďže Ukrajina a Rusko sú poprednými exportérmi poľnohospodárskych produktov. Na juhu Anglicka sa vykoľajil vlak, dvaja ľudia majú ťažšie poranenia, deviati ľahšie. Vo vlaku bolo v čase nehody okolo 150 ľudí, všetkých už evakuovali. Akcia trvala 3 hodiny. Podľa niektorých cestujúcich sa mnohí porezali, keď rozbíjali okná. Príčina nehody zostáva zatiaľ neznáma. Futbalisti Dunajskej Stredy sa na jeseň nepredstavia v pohárovej Európe. Po úvodnom debakli v treťom predkole konferenčnej ligy na pôde holandského tímu Twente 0-6 sa v domácej odvete rozlúčili so súťažou remízou 3-3. Twente si v play-off zmeria sily s azerbajdžanským FK Karabach, ktorý po úvodnej prehre s Dynamo Kyjev 0-1 vyhral v domácej odvete 2-0. Aj zajtra sa môžu vyskytnúť horúčaví, meteorológovia varujú okresy Komárno, Levice a Nové Zámky. Teploty v nich môžu vystúpiť na 33 stupňov a sú vydané aj výstrahy prvého stupňa. Inde budú teploty nad 28 stupňami, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26. Piatková obloha bude jasná, bez zrážok. V noci čakáme teploty 16 až 10 stupňov, v dolinách a kotlinách okolo 3.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minútky po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nová nehoda sa stala na výjazde z Likavky do Ružomberka, treba tu rátať so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú na R1 na dvoch miestach. Jednu pred Hronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom, aj tu rátajte so zdržaním. A ďalšiu za výjazdom z Volen sever v smere do Banskej Bystrice. Radary merajú na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na hliadku si dajte pozor v Bratislave pred križovatkou Bajkalská, Trnavská v smere z Jarošovej. To je na teraz všetko. Na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu však zostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 22 hodín, 32 minút. Pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú na R1 za výjazdom z Volensever v smere do Banskej Bystrice a na výjazde z Likavky do Ružomberka. Tu treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, Vývachnovej v smere do Ružomberka a hliadky pribudli v Bratislave na začiatku Ivanskej cesty v smere Strnavskej a v Košiciach Šaci na Buzinskej za čerpačkou Slovnaft v smere von z mesta. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Vám želáme pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Veterné elektrárne podľa národniarov nepotrebujeme. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát hokejistom roka. Zajtra bude jasno s teplotami do 33 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličná SNS je proti vzniku veterných elektrární. Nesúhlasí preto s rozhodnutím Enviro Resortu akceptovať v rámci strategického posudzovania akceleračných zón pre veternú energiu iba jednu zónu. Slovensko má podľa národniarov dostatočné množstvo energie z atómových elektrární. Minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes vyhlásil, že jeho rezort sa rozhodol z dokumentu o akceleračných zónach vyradiť 7 z 8 navrhovaných zón. Jediná zostávajúca na východe Slovenska v okrese Michalovce bude rozdelená na dve časti. Minister však nepredpokladá, že sa v nej postavia veterné turbíny, keďže s tým by museli súhlasiť všetky dotknuté obce. Strážníci v Tatranskom národnom parku si posvietia na nelegálny zber lesných plodov. Nelegálni zberači totiž podľa správy TANAPu často používajú hrebene a ďalšie pomôcky, ktorými môžu poškodzovať celé kríky. Pohybujú sa aj mimo označených chodníkov a pri intenzívnom zbere musia z lesa odnášať veľké množstvo potravy, ktorá prirodzene patrí aj voľne žijúcim živočíchom. Nazbierané plody sa následne objavujú aj v predaji, a to napríklad pri cestách, na trhoch alebo cez internet. Ochranári pripomínajú, že v národnom parku je ich zber navyše zakázaný. Z pláží gréckeho polostrova Kassandra evakuovali na člnoch 250 dovolenkárov. K obľúbeným letoviskám Siviria Forka sa totiž približuje obrovský požiar. Celé Grécko je aktuálne v stave zvýšenej pohotovosti pre riziko vzniku nových požiarov. Nedávny lesný požiar zničil vyše 11 000 hektárov lesa a poľnohospodárskej pôdy nedaleko prímorského letoviska severozápadne od Atén. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety hokejista roka. Zároveň si zo slávnostného gala večera v Košiciach odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Aj zajtra sa môžu na niektorých miestach vyskytnúť horúčavy. Meteorológovia varujú okresy Komárno, Levice a Nové Zámky. Teploty v nich môžu vystúpiť na 33 stupňov a sú vydané výstrahy prvého stupňa. Inde nebudú klesať teploty pod hranicu 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26. Piatková obloha bude jasná, bez zrážok, v noci klesnú teploty na 16 až 10 stupňov, v dolinách a kotlinách klesnú až k 3 stupňom.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Opäť začíname novou nehodou. Stala sa v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú. Staršiu nehodu dokumentujú na výjazde z Likavky do Ružomberka. Tu treba rátať aj so zdržaním. Nové obmedzenie pribudlo na D1 pred Hornou Stredou v smere z Piešťan, kde je na ceste odstavené neoznačené osobné auto. Radar pribudol v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta a na hliadky pozor v Bratislave na začiatku Ivanskej cesty v smere z Trnavskej a v Košiciach Šaci na Buzinskej za čerpačkou Slovnaft v smere von z mesta. To je všetko na nahlásenie udalostí z ciest. Máte ešte hodinu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj necelú pol hodinu pred polnocou za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Botanickú. Na výjazde z Likavky do Ružomberka tu rátajte aj so zdržaním. Na D1 pred Hornou Stredou v smere z Piešťan je na ceste odstavené neoznačené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, za Lokcov v smere do Brezy a na hliadky si dajte pozor za Nižnou v smere do Podbiela a na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nízke hladiny riek odkrývajú starú muníciu, policajti majú viac výjazdov. Vo Švédsku znížili vek trestnoprávnej zodpovednosti na 14 rokov. Zajtra bude jasno s teplotami do 33 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Policajtom pribudli po poklese hladín riek výjazdy k nálezom starej vojnovej munície. Včera napríklad informovala o náleze puškového granátu americkej výroby, s ktorým sa pyrotechnici ešte nestretli. Táto munícia v korite Dunaja sa k nám zrejme dostala počas druhej svetovej vojny so sovietskými vojakmi. Okrem Dunaja a jeho okolia ľudia nachádzajú starú muníciu aj v ďalších regiónoch. Polícia súčasne nálezcov varuje, aby sa podozrivých predmetov nedotýkali. Séria tropických dní sa u nás stále neprerušila. So štvrtkom trvá už 19 dní za sebou, pričom je veľká šanca, že potrvá ešte do pondelka. Výrazne sa oteplilo od 29. júla a začala sa celoslovenská vlna horúčav. Na viacerých miestach začiatkom augusta sa skončila, ale najmä na juhu pokračovali naďalej vyše 30 stupňovej teploty. Vo Švédsku znížili vek trestnoprávnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov. Vláda sa pritom pôvodne usilovala o zníženie tejto hranice na 13 rokov. V júni ale musela návrh zmeniť, keďže si nedokázala zabezpečiť parlamentnú väčšinu a vek neschváľovala ani väčšina inštitúcií, s ktorými zmenu konzultovala. Škandinávskú krajinu trápi už vyše 10 rokov súperenie gangov, a to najmä o kontrolu nad drogovým trhom. Gangy pritom do svojich radov na páchanie trestných činov verbujú čoraz mladšie osoby. Zákon začne platiť 10. septembra. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zároveň si zo slávnostného gala večera v Košiciach odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Pri preberaní ceny povedal, že je stále sa kam posúvať.
2: Aj ostatní chlapci mali super sezóny a presne preto si to vážim, lebo viem, ako všetci bojujú za to malé Slovensko.
0: Slavkovský sa stal najlepším hokejistom Slovenska tretíkrát za sebou a štvrtýkrát z uplynulých 5 rokov. Jeho sériu prerušil iba Tomáš Tatar v roku 2023. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Aj dnes čakáme horúčaví, meteorológovia varujú najmä okresy Komárno, Levice a Nové Zámky. Teploty v nich môžu vystúpiť na 33 stupňov a sú vydané výstrahy prvého stupňa. Inde nebudú klesať teploty pod 28 stupňov, iba na Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 26. Piatková obloha bude jasná, bez zrážok. Do rána klesnú teploty na 16 až 10 stupňov v dolinách a kotlinách k 3 stupňom.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po polnoci zdravíme aj všetkých express vodičov. Nová nehoda pribudla na starej ceste pri Vidinej v smere do Lovinobane. Radary merajú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfrankony, na D1 za Sencom v smere do Voderád, za Lokcov v smere do Brezy a na hliadky pozor v Bratislave na Bosákovej v smere na Jantárovú cestu, za Nižnou v smere do Podbiela, na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu a v Košiciach na začiatku Vodconovej v smere z Hlinkovej. To je všetko, pokračovať budeme opäť od 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: tlakování.
1: Rádio Express. Vaše letné

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.